0: mi så dårlig da.
1: Ja, men det er, du er liksom så fjern her. Så det er bare litt... Åh. Ja.
0: Men et øyeblikk.
1: Ja. Men vi...
0: Jeg bærer nå da.
1: Vi skal nå få det til.
2: Ja. Nei, men vi har det heller ikke. Det skal gå bra det.
0: Ja, ja.
1: Ja, hva du styrer med?
0: Ja, akkurat kommet hjemmen ifra en liten bytur.
2: Bytur?
0: Ja, jeg reiste med kompis i oss Odd på vei. Jeg har ikke hilset på noe før, men i dag fikk jeg hilset på noe.
1: Kompis hos Odd, som er med i studio her nå?
0: Ja.
1: Du er spent, Odd, er du kompis da?
0: Nei, han Odd har vært på Tula med, og blant annet på Hurtigruten, og da vet han Odd selv hvem det er.
2: Å ja, det er litt lenger ute i fjorden.
0: Ja.
2: Han kjenner jeg godt.
0: Ja. Jeg har aldri visst hvem han var.
2: Og du har ikke det?
0: Nei, men så var det jeg og min datter da, som har vært i byen.
2: Å ja.
0: Og så var hun oppe på øste dekk, og så sa hun det. Kommer hun ned igjen, og så sa hun, ja, men vi er kjent folk, og så nevnte hun henne der. Og så hadde han sagt det til henne, at ja, han hører noe mye ofte på radioen, men han visste ikke hvem det var. Men så kom han ned, så da måtte han ta meg i hånd og hilse på.
2: Ja, men da var han en høflig kar. Han har gått i skole med meg, vet du, da.
0: Ja, riktig.
2: Ja,
0: ja nei, det hadde vært noen dager i Bergen.
2: Ja, jeg forstod sånn.
0: Han har så noen andre kompiser. Et annet par.
1: Og du følger båten da?
0: Ja.
2: Hvor du liker det?
0: Du, det var, jeg har jo fulgt den før da. Men det var veldig fint å reise hver heimen i dag. Det var verre da torsdags ettermiddag når vi får ned, da var det litt sånn dønninger.
2: Ja, ja.
0: Men det var veldig greit.
2: Men er du sjøsterk da, eller ikke noe problem?
0: Jeg er sjøsterk, men jeg er forferdelig sjøredd.
2: Var du redd?
0: Jeg er sjøredd, og derfor så blir jeg ikke sjøsjuk, for jeg har ikke tid til.
2: Nei, du har ikke tid til å tenke på det.
1: Det er noe greit.
0: Ja.
1: Er du redd for å få vanskelige spørsmål, kanskje?
0: Nei.
2: Det skal ikke du frykte.
1: Siden du var i Bergen nå.
0: Ja.
1: Så de fikk altså i 2003, det er 23 år siden, da fikk de en ordfører. Og han var veldig glad i kaffe.
0: Ja, men må nå være han Frile, det.
1: Hva mer hette han?
0: Herman.
1: Det var en Herman Frile, ja.
0: Ja.
1: Helt rett. Det er allerede så mange år siden.
2: Det bevares.
0: Hva tid du sa det var i?
1: 2003.
2: Det er bare 23 år siden, eldre.
0: Ja, men... Åja, ok. Ja, det er greit.
1: Ja.
0: Jeg var ikke glad for at han levde da. Men...
1: Jeg vet ikke om han gjør det nå, altså. Det.
2: Nei,
1: han
2: gjør
1: det. Ja, han gjør det hvis det er jeg. Altså. Svein, han har googlet med en gang, vet du.
0: Ja.
1: Han må nå være i 90 år eller kvart, i hvert fall nærme seg.
2: For 23 år siden, da var du eldre 57 år. Hvem er det?
0: Jeg klarer ikke å gjøre egne.
1: Hvis du er rundt 80 nå, så stemmer det jo.
2: Ja.
0: Jeg er født i 44.
1: Ja, men da var du 44? Er du 82 du da?
0: Ja.
2: Oi, du
1: har jo drekket feil.
2: Jeg tror du var 80. Jeg beklager aldri.
1: Jeg var 25 år, da.
0: Jeg nærmer meg. Jeg er på vei mot 83 om noen måneder.
2: Ja. Jo, må du passe på. Kan ikke du passe på at det er på en fredag og vi har sending, da?
0: 1. januar er aldri på en fredag.
1: Han Frile, han er 82. Han er ett år yngre, eller du?
0: Åja, ok. Jeg ser noe før meg, skjønner du, han der Herman Frile.
2: Ja, ja.
1: Jeg gråret med brille.
0: Ja, da.
2: Naboen min, han hadde en katt han kalte for Herman Frile.
0: Åja.
2: Jeg synes det var et veldig greit navn, da. Ikke ropte på han. Herman Frile, nå må du komme inn.
1: Tok han ikke navn noe, for jeg var sikker på.
2: Ja, da. Jeg har en katt også, jeg kaller for Helge, men jeg kan ikke bruke etter navnet.
1: Du kan ikke det, nei.
2: Nei, jeg kan ikke gjøre det.
0: Det kan jo være mange helger, det er vel.
2: Ja, men han kommer fra Måløy, og da sa det seg selv.
0: Åja, da vet jeg ikke.
2: Ja, så jeg bruker ikke etter navnet.
0: Nei.
2: Over radioen i alle fall.
1: Nei.
0: Men det kan jo hende at katten er litt Ja,
1: Trollskipsreis kan du säga.
2: Han är i alla fall.
0: Ja.
2: Han, vi säger det, han kommer från byn.
0: Ja, från byn. Bynmåle.
1: Ödd, varsågod.
2: Ja, men ja. Du ser så intresserad i fotboll. Supporterklubben till Rosenborg. Den har ett namn.
0: Ja, det har jag nog hört 118 gånger. Nu är hjärna helt utkopplad.
1: Visst du, kan den här sången om Rosenborg och Rosenborg och Trondheim fotboll?
0: Nej, det vet du, står helt.
1: Och då kommer ditt namn lite ut i sången.
2: Och är med.
0: Första bokstaven då?
1: T.
2: T, ja.
1: Rosenborg, Trondheim, fotboll och Rosenborg, Rosenborg, det säger jag nej med idag. Vi reiser oss med stora stån och
2: ungarna är med.
1: Troll.
0: Nej, vänta, nu står det helt still, kjölm i vatten, men jag kör mig inte på det.
2: Vi ska säga tuss och troll. Vad ville du sagt då? Och tussan är med.
0: Troll.
1: Troll? Och så unga på trender, ska det bli?
0: Unga på trendersk?
1: Det är ungan.
0: Nej.
1: Visst du sätter dig ord i lag, då kan du få då?
0: Trollungan?
2: Ja, äldre. Kunde du säga?
0: Nej, det var inte.
1: Det är väl kärnan också.
2: Ja, kärnan, ja.
1: Ja, kärnan också, men det är trollungan. Och kärnan heter det.
0: Och det var också namnet på...
1: Trollungan, det är ju det som spelar fotboll och så är kärnan är...
2: Det är publikum.
1: Ja, det är ju ja.
0: Vet du att då tror jag att jag visste att det var Trollungan.
1: Visste inte du
0: det? Jag trodde det var något, det hette något annat. Ja.
2: Nej.
0: Ja.
2: Det synger och Trollungan är med.
1: Är med?
2: Det är det jag synger.
1: Jag likar inte Rosenborg, så jag har inte lärt mig där. Men jag menar att jag heter Kärnan och så kallar jag spelaren för Trollungan.
2: Ja, det är i alla fall uppe i Trondheim.
1: Ja,
2: det är vi
1: och så står det i facitten då.
2: Kärnan.
1: Ja.
0: Kärnan.
1: Ja.
2: Det är okay. Där som sitter och gaula.
1: Ja.
2: När Rosenborg skorar.
1: Ja. Så kallar jag det att spela på Trollungan. Det är gammalt, det vet du. Det var nog Alexandersalogan, tror jag.
0: Ja, det är sån.
1: Ja, förstod du det då?
0: Ja, då förstod jag det.
2: Ja, men du höll oss på pinebänken, du är.
0: Nej, men du känner det att det gärna är så utkopplat.
2: Och du har ju brukt honom på tur.
1: Ja, men möjligen är vi villedande lite och gott.
2: Ja, det är ju grejt. På en fin måte.
1: Ja.
2: Har du spurt honom om det då?
1: Nej, ja.
2: Kolla.
1: Ja, då ser du hur fort du glömmer kan kaffekonken.
2: Oj, han är Herman.
0: Herman Frile, han. Ja.
1: Det är grejt, äldre. Ha en god helg.
2: Ja.
0: I ligge så, det må du också ha.
1: Ja.
2: Det ska nog gå bra.
0: Det är grejt.
1: Vi beväger oss vidare. Vi är med både musik och han, ja.
2: Ja, då.
1: Mycket flott musik ikväll. Det är en melodi som heter den ovan Nord-Norges halagarna. Sove kan dem göra hemma för.
2: Sörafor snackade han.
1: Sörafor. Och det är han som synger. Han heter alltså Jostein Johansen.
2: Ja, jag har aldrig hört om.
1: Men nu får du höra.
2: Men. Vad är tidsforskjellen? Vill jag Oslo och New York i timme?
1: Oslo i timme, ja.
2: Ja, Oslo och New York. Hur många timmar för skäl är det?
1: Ja. Det är miljö 6 och 10.
2: Vi kan gott säga det.
1: Ja. 5, 28, 60, 660. Då får vi han... Så kan de göra. Serra.

0: Har vi med oss noen?
1: Den var sånn tekst at den var så enkelt, den kunne vi ha lært og gått.
0: Den kunne vi ha lært på, ja, 7 minutter.
1: 7 minutter, jeg ville tenkt så lenge, tror du?
0: Nei, vet jeg.
1: Nei, det er ikke godt å vite. Vi er ikke tung ned med. Hvis du hadde altså et spørsmål ute til en av dere som har tenkt å ringe inn i kveld og vinne billett på Hunderland, Dansegalla om 14 dager, er det godt i gang da det på andre dagen, og det er i dag det fredag. Så da var spørsmålet som følgende.
0: Tidsforskjellen i timer mellom Oslo og New York.
1: Ja. Det er ikke England og Norge, det er en time bare.
0: Nei, det er det bare en?
1: Ja.
0: Ja vel. Ja, det er ikke langt over den fra Norge til England.
1: Det er tidsforskjellet. Har jeg fått klokka litt annerledes, eller vi?
0: Rett over fjorden.
1: Ja.
0: Så, nei, mellom Oslo og New York. Det er et visst antall timer i forskjell.
1: Ja, det merker vi på disse reportasjene. Det er morgenen der nede, og så er vi langt før.
0: Og Oslo ligger før?
1: Ja. Vi er alltid ligger før USA, på alle måter.
0: Det er ikke mens han skjøyte løperen, Rik.
1: Nei, nei, men sånn det, når det gjelder forskjellige andre. Styring og sånn.
0: Styring, ja. Men er det noen som hører på oss i kveld?
1: Ja, det kan det være. At de ville bare høre og ikke trenger. Lene seg tilbake og tenke at nå er det en kans å ringe.
0: Ja, men kanskje de tenker sånn at jeg vil gjerne i Hunderland på Dansegalla.
1: Så det var en som tenkte ikke et lys opp for en. Vi fikk for grønt lys på telefonen. Så,
0: jeg håper han svarer riktig nå da.
1: Det er fantastisk flotte premie. Det har vært mye over 1000 lapper til styret.
0: For, ja, gjør du det?
1: Per billett. Så. Jeg er glad vi får de sponsa, så vi kan gi det videre.
0: Jeg er sikker på deg dame nå.
1: Hæ?
0: Jeg tror deg dame. Jeg ser det på hans bein.
1: Ja, det jeg ser det. Ja, lyser han opp da? Eller?
0: Ja, vi ser det.
1: Åja. Oh, jeg vet ikke om du har rett. Han lyser opp på. God kveld.
2: Lyser han opp da? Ja, vi ser det.
1: Hallo?
2: Lyser han opp
1: på. God kveld.
2: Ja, det er... Haugland her, Arne.
1: Det var litt en dame. Nå må du fortelle, du vant tur inn på Breim. Du, gjorde ikke du det?
2: Ja, det stemmer da.
1: Var du der?
2: Nei, du gav meg vekk til eldste karen her.
1: Ja. Likte, han var inn hele tiden?
2: Ja. Han fyrte opp, campingvognene mine.
1: Og kom igjen like hele?
2: Ja, det tror jeg.
0: Har ikke du vært inne og sjekket?
2: Nei, det er noe hasse campingvogn, så det styrer han oss selv.
0: Ja.
1: Du, Arne Haugland, vi hadde et spørsmål ute her. Hvor mange timer skal vi satse på?
2: Nei, jeg vil satse på 6 da.
1: Og du sier det er rett?
0: Ja, det er riktig, Arne.
1: Ja.
0: Men før vi setter i gang, er du interessert i Hunderland?
1: Ja.
2: Ja, det...
0: Ja, får du låne vogna til Strykjen da?
2: Ja, det skal du se. Men,
0: ja,
2: det er noen råd du kjører opp og ned da.
0: Ja da, men det sitter løst med vogna også da.
2: Ja.
0: Du må rekke med deg står en del ølflaske igjen inn i vogna til.
2: Ja, kanskje veit.
1: Du har tenkt å kjøre du altså?
2: Ja, en til lege eller noen andre.
1: Ja, sier du godt. Jeg vet han der kameraten din bort på hans side, han skal falle opp.
2: Ja, han er jo fast invitar der.
1: Ja, han koser seg. Han setter det,
2: ja. Ja, stemmer det.
1: Da skal vi ha noen spørsmål til deg, og du kan sette i gang da med uteksamineringen.
0: Det kom så fort på.
1: Ja, nei, men det er litt vanskelig. Kom det brått på deg?
0: Nei, det går fint. Er tømmermann, du?
1: Ja.
0: Er det noe du har hatt?
2: Om en tømmermann?
0: Ja, er det et insekt, eller er det noe annet?
1: Et insekt?
2: Ja, nå står det litt vanskelig ord.
1: Nei, men hvis du...
2: Men er det vel...
0: Det er mange som har hatt med dagen derpå, altså.
2: Ja. Det har jo blitt kaldt det, da. Men, ja, kan det være et sånn insekt, da?
0: Bör du med så jag har svaret då, men...
2: Ja, vi satsar på insekter.
0: Ja, det är helt riktigt.
1: Ja, det är tömmer man, ja, men tömmer männen och helt annan.
2: Ja.
0: Är tömmer man ett insekt, står i boken.
1: Ja, men män, tömmer män, det är det du har.
0: Det är det han har av och till.
1: Det var snickaren på verksamhet med stora klauhammar och slägge nästan på söndagen. Eller?
0: Helt du fått ta dig på parasett.
1: Han höglar inte plaga med det där.
0: Nej, det är
2: inte. Nej, det är...
1: Nej, så är klart det.
0: Ska jag spöra någon mer? Eller
1: det? Nej, det var en kvinna. Jag var en kvinna på bort i Ryssland. Hon alltså styrte Ryssland med harhund. Statsoverhuvud var hon i 1762. Vad blev hon kallt?
2: Det var hon, Katarina den stora.
1: Ja, vet du hur hög hon var?
2: Nej. Jag tror inte någon jämställd hög då.
1: Nej, det är inte det. Det är inte det, men hon var... Det är lite där känner du.
2: Vem som vet då?
1: Nej, det...
2: Men jag har ett spørsmål, vet du, Biff Stroganoff, hva det kommer fra?
1: Ken?
2: Biff Stroganoff, det har du sikkert etter, har ikke du det?
1: Ja. Det var en som jobbet inn på hotell inn på, inn i Lærdal.
2: Er det der det kommer fra?
1: Kjøkkenkjefen, hette Stroganoff. Nei, det har vi nok med en mann å gjøre, så hette det der.
2: Ja. Men då huskar jag inte, lupa nu var han i NRK, han, ja, glöm det. Men i alla fall, det var ju en stor kar i St. Petersburg och så var Hovedstad, så hette Stroganoff.
1: Ja.
2: Han, det var mest känt för, det var att han inviterade, ja, inte rätt ifrån gatan, men i alla fall, han inviterade både Heti och Pleti och... Festene var ganske, gikk ganske vilt for seg.
1: Ja.
2: Og selvfølgelig var det mat å servere da, men han ble jo tannelause på sin gamle dag. Og da fikk kokken i oppdrag å lage en rett så han kunne ete uten tenner. Og da var det det at kjøttet måtte være helt mørt, og så var det potetmos.
1: Ja.
2: Og det, der kommer Biff Stroganoff ifra. Av meg blitt fortalt.
1: Ja.
0: Ja, men det har jo nesten ikke
1: så... Da tar vi det for god fisk, altså.
2: Eller... Hva du sa at det...
1: Da tar vi det for god fisk, at du har rett.
2: Ja, det vet ikke jeg... Jeg husker ikke hvem som fortalte det, men det var en på radioen.
1: Ja.
0: Var nær radioen?
2: Nei, nå på det var Seinfeld, eller... Nei,
0: Seinfeld. Oh, ja, det er på samme nivå som hos da.
2: Det er på samme nivå, ja.
0: Det er han er jo 51-modell han da.
1: Ja, han er det.
2: Ja.
1: Ja. Ja, men det tar bare en kjekk opplysning å få på en fredag kveld.
2: Ja.
1: For da er jo... Det er greit.
2: Ja.
1: Men takk for praten, du.
0: Ja, da.
2: Ja.
0: Nå må du bare få sett og ringe.
1: Du har saken en biff.
0: Ja.
2: Då är sågen bäst.
1: Ha det gott.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Det var en Arne Haugland så.
0: Ja, han ville inte hålla det.
1: Ja. Det hör inte värre ut.
0: Hä?
1: Nu ska vi ha något jodling och du är så svag för sån jodlig grejer.
0: Ja, men fin musik inte
1: det. Den kan källa ner i Tyskland och driva jodla.
0: Ja,
1: vad var det hette sa du, Svein? Orkester heter... Dette var litt mer vanskelig. Det gjorde litt... Grislund.
0: Ja, og det er hun, ja.
1: Åja, oh, åja. Oh, ja.
0: Hun kjenner både deg og du.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det settes da.
1: Og leit i ho! Og da skal vi høre da spørsmålet ditt.
0: Ja. Hjelper han til Reodor Felgen? Hva de heter?
1: Har han to?
0: To hjelper han.
1: En som er litt nervøs.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.

0: Men det är inte så, han är väl väldigt skeptisk till nya ting han är inne av dig. Och han syns allt är bra.
1: Han är inte beskeden i helt allt.
0: Han är inte, det är inte vanskligt att vara beskeden med honom i alla fall.
1: Det är vanskligt att vara beskeden.
0: Då ringde telefonen inte, nej. jag såg helt grön i lyset.
1: Ja, men det, vi har en kvar med oss.
0: Oh, ja, god kväll.
2: Kväll, ja.
0: Då är det han.
2: Rune Heidahl.
0: Rune Heidahl, är du på fjällen?
2: Ja.
0: Pratar du in i telefonen din?
2: Ja.
0: Hejtat och tjatjen?
2: Ja, det är lätt.
0: Är du uppe och sätter alltså?
2: Ja, jag bytte och sätter.
0: Hä?
2: Ja, men jag bytte och sätter.
0: Har du bytte vad du är nu då?
2: Dimma.
0: Dimma?
1: Uppe och möre?
2: Ja. Inne i glöppa.
0: Inne i glöppa? Vad händer inne i glöppa då?
2: Nej, det är ju tvärs om varför henne byggde, för att säga det enkelt.
0: Oh ja, ja. Dimma, ja, då sitter du här på närradion.
2: Ja, då.
0: Får du in på FM-bandet där då?
2: Ja.
0: Ja. Jag har ju flött ut.
1: Ja.
0: Är det bra väder upp i höjden ikväll då?
2: Ja, det är väl grått. Det är väl ett okloende rätt svar.
0: Ja. Är det sån koslig säl eller med så stor hytte?
2: Så slätta hytte, ja.
0: Ja.
1: Hur du har flyttat i där på fritiden? Du är nog då i stan. Du är färdig upp på Allsåkerhetsråd.
2: Nej, inte helt.
1: Inte helt.
0: Är det något färger uppe där nu då?
2: Nej, ja, det är inte stort, men har ingen brytning med det.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Du kan du säga du ska in och lära dig.
2: Ja.
0: Har du ferie nu då eller?
2: Nej, det är nog dessvärre slut för 2 veckor.
1: Oh, ja.
0: Ja, det är bara sån en helga tur.
2: Ja.
0: Jag kan säga inte den hytta då.
2: Nej, det är nog huvudsaklig hos jag i Burelammer då, så det är nog själv med lite.
0: Och så får du lov att värma av och till in då.
2: Ja.
0: Nej, så käckt du.
1: Jo, med ikväll då.
2: Ja. Nej, det är liksom inte torrt och ringt.
0: Åh, jävlar, du vet inte om det mest.
1: Men du får nog helst till hon då.
2: Ja, det kan jag. Kan jag vara, ja.
1: Okej, och väl hjälper dig med...
0: Är det så spelar med det god?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hon spelar ändå hon.
0: Ja, ja. Men är det nog... Visst du vinner nu och ska upp i Hundal på sån dansfestival. Går det greit?
2: Ja, det går fint.
0: Ja.
1: Det är premien det.
0: Det är premien, vet du.
2: Ja.
0: Men är det något sånt spörsmål? Mer eller mindre dumma och god eller vad det är alltså?
1: Ja,
0: men...
1: Sån mitt på trädet.
2: Ja, det blir så.
0: Du, det var en kar. Det iranska, Iraks, hade en informationsminister. Mohammed Sail al-Sharif. Och hans uttalelser då det var Irakkrig, det var blev tolkat då som ren underhållning. Vad blev han kallt? Huskar du det?
2: Ja. Nej, det är inte pejling.
1: Jag vet inte, vill du?
0: Han sa nu stick mot att det som var sagt nästan.
1: Jag har inte pejling heller, Rune, så där är vi lika. Men jag tror inte att John vet det själv, jag, utan att se i Butcha.
0: Komiska?
2: Nej, jag har ingen aning.
0: Nej, han hette Komiska Ali, men visst du inte har hört det så...
1: Vill du namnas på K?
0: Komiska Ali.
1: Ja, men jag tänkte på det vi kallade han för.
0: Ja, det var det han var kallt för.
1: Ja.
0: Men,
2: nej, jag har inte hört det för att kunna säga det, men nej, nej, det...
1: Nej, jag tror inte att han var varken ofjoring eller synmöring.
0: Ja, det ska nog vara lite vanskeligt på en...
1: Fredag?
0: Ja, det är ju nöttig att vara det.
2: Ja, men han gick då, hade varit lätt. För han där, han där tömmermannen som snackade om, han landade på ett räckverk vårt i sommar. Han tog ju bilder av.
0: Kan landa han?
2: På räckverket på terrassen vår här uppe på fjällen här i sommar.
0: Med helikopter?
2: Nej, jag kom och landade på en sån tömmerman.
0: Åh ja, vad gjorde det? Vad är det för något?

0: Jag tänkte att det vore så enkelt. Hon var förnöjd bara hon kände lukta. Hon vaskade toaletten. Så nu var det för Ola uteliggaren.
1: Ola uteliggaren,
0: ja.
1: Men kommer du ens svårt?
0: Vad svårt?
1: Ingångsspörsmålet.
0: Kan det, ja.
1: Taco.
0: Taco, vad dag är det mest beregnat för den? Jag har fått ett namn nu.
1: Ja,
0: en dag framför sig.
1: Exakt, det heter inte måndagstaco.
0: Inte tisdag heller.
1: Nej.
0: Men däremot så heter det 528 60 660. Du kan ringa in och så fortäller du hur.
1: Ja, och så kan du fortälla kanske premie.
0: Premien ikväll är vi ska träcka något som går vidare till och kan vinna 2 biljetter på Dansegalla i Hundalen.
1: Hundalen.
0: Om 14 dagar. Och det ska träckas nästa fredag. Då träcker vi ut vinnarna. Så får då besked om att det kan infinna i Hundalen och säga vad det heter och så blir allt ordnat.
1: Ja då, det har bara mött upp.
0: Ja, det är bara att ta en telefon till Nofön. Det är ganska flott premie då.
1: Det är väldigt bra. Det börjar allerede på torsdag.
0: Det är på torsdag, ja.
1: Nu tror du att
0: det var en som fick dansa dyst.
1: Ja, en som. Ja. En som hoppade, en som kan dansa.
0: Tycker det är stor dansa då. Ja. Går du på sånt nu?
1: Nej, det har inte varit på länge.
0: Nej, hur kunde jag tänka dig det?
1: Jag vet inte. Då skulle jag ha haft en våg där ett eller annat.
0: Ja. Ja, kan vi ha med oss? God kväll. God kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Kan det? Och det är Rausetten! Är vi kommit till Hopland?
2: Ja.
1: Men vad förnamnet ditt var?
0: Jon.
1: Jon Røyseth.
0: Rausetten.
2: Jon utan H.
0: Jon utan H. Så säger plappröd.
2: Ja.
0: Jag kunde styr på mig.
2: Det kan jag driva på mig. Höra på docka.
0: Ja, men det är inte ett arbete det akkurat.
1: Du kan nog sträcka pinjan, kan du gå för det?
2: Ja, men det är inte gang lite.
1: Jag är sikker på det.
0: Har du prövt det egentligen?
2: Nej, det är i alla fall länge sedan.
1: Det var nog den tid du gick på framhållsskolan.
2: Jag tror faktiskt det var för och.
1: För det och, ja.
2: Ja.
0: Var framhållsskolan på Sandan och?
1: Var det det?
0: Jag vet inte.
2: Jo, det var jag.
0: Ja.
2: Jag är gamla vet du, så det var nog. I den tiden var, ja, samma skola.
0: Men du gick barneskolan ut på Grov, ute där? Eller?
2: Ja, det var nog på rygg då.
0: På rygg? Var inte det ansträngande?
2: Ja, det var nog klart, men vi lät nog gå.
0: Lärde nog det låg på rygg?
2: Ja, det är också lärde vi nog då.
1: Men svar på inget spörsmål är du?
2: Det var fredag, vad jag sagt, inte förra gången.
0: Du, är det sån mat som du är begeistrad för?
2: Nej, jag lägger äten och kött, jag har säkert tänkt, men allt det här billigat åt.
1: Det är modern mat det där.
0: Det är så mycket styr.
2: Ja, men det är nog förrättningsstanden det där området.
1: Ja, ja.
0: Och blir det hälsiga uppvaska många köra lite på.
2: Ja, vi är ju på något då.
0: Ja. Men nu har den nog maskiner till den sak, så det är...
2: Ja.
0: Kobe, vill du ha sportspörsmål, du?
2: Nej, det är svärt lite, så det är...
0: Du vet svärt lite, ja.
1: Tänker du vet mer än du vet, tror?
2: Ja, men kan det, vet du?
1: Men jag kan då ställa dig ett spörsmål. Ja. Vad är så speciellt med Pepsi Max?
2: Nej, det är där. Brus är inte min favorit. Den är väl utan socker och utan... Ja.
1: Ja, det är ganska enkelt. Den är sockerfri.
2: Sockerfri, ja. Ja.
1: Men det är nog hektolitervis där sedan lite större.
2: Ja, våldsomt du.
1: Pepsi Max, Pepsi Max.
2: Det ser det där handlar så bär det på sån stor 6,5 liter, 1,5 liter av det.
1: Ja, det är 6 packningar eller 8 packningar där framme.
2: Ja, jag kan hända 8, ja.
1: Ja.
2: Ja, nej det, men
1: det måste ju konkurrera ut Coca-Cola lite styr det där.
2: Ja, det kan rätt hända. Det Nei, jeg er ikke noen sånn brusmann, så det er...
0: Nei. Det blir jo for svagt, det er for deg.
2: Nei. Meg er det stort sett vatten og saft.
0: Ja. Jeg skal få et sportspørsmål med meg. Jeg skal frem til en norsk fotballspiller. Nå må du høre godt dette. Og du kan da bruke eksperten ved siden av deg hvis du blir i tvil.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: I 2004 da spilte han sin siste kamp for Norge. Og det var mot Wales. 'Kvorfor en norsk fotballspiller tenker vi på? Han var veldig god og...
1: Mot Wales?
0: Ja.
2: Ja, hva det er?
0: Han var... du kan få vite hva han spilte den. Hjelper det, tror du?
2: Ja, kanskje det.
0: Han var i forsvaret.
2: Ja.
0: Ja.
2: I 2004.
0: Og jeg kan komme med enda to tilleggssvar... Hvis du ikke vet, kan du få noe tillegg til.
2: Ja.
0: Han har spilt i Blackburn.
2: Åja, da var Henning Berg, ja.
0: Ja, Henning Berg,
2: ja. Ja, ja, ja.
0: Og så gikk han til United oppå etterpå.
2: Etterpå, ja.
1: Det var jo tre faste på United.
0: Ja, det var der. Ja, han har en god norskog bak i han. Elgen fra Rosenborg. Du vet hvem det var?
1: Ja, han har vært på Manchester United.
0: Han ble kalt Elgen.
1: Ja, Rune Brassett.
0: Han spilte på United, ja.
1: Han var i Tyskland.
2: Brassetten
0: stelte
2: han i Tyskland på.
0: Ja, men jeg var vel i United på slutten.
2: Brassetten?
0: Ja, var ikke han det?
1: Jeg har aldri hørt
2: det. Nei, det
0: har
2: han gått
0: med
2: et hus forbi.
0: Du har gått et hus forbi. Jeg la inn en felle. Jeg
2: la ikke han opp der i Tyskland da.
1: Ja, jo da.
0: Ja. Men det var to norske som spilte i forsvaret til United. Hvem det var da?
2: Ja, det var noe Henning Berg og Ronny Jonsen.
0: Det var Ronny Jonsen jeg mente.
1: Ja, jeg tenkte med det.
0: Jeg stemmer det.
2: Ja.
0: Og så var Solskjær med også, så det var bare så tre karer.
2: Han var noe langt fremme.
0: Ja, og så var Nebland var bare på samme tid også, sikkert, men han fikk ikke spille.
2: Nei, han var ikke god.
0: Nei.
2: Han var vel ikke med, inge med han der, basen.
0: Er det det, tror du?
2: Ja, du måtte nå være på talekort med han eller så.
1: Åja. Du kan ikke si han imot.
0: Og han heter Massi Ferguson.
2: Massi Ferguson.
1: Massi Ferguson,
2: ja.
0: Han heter vel ikke akkurat Massi, men...
2: Nei, han heter ikke det.
0: Hva han heter da?
2: Ja.
1: Men fikk han spørsmål om Hunndalen, Jon?
0: Ja, han skal opp i Hunndalen, det er ikke noe...
1: Har du bestemt det?
2: Nei, jeg da kan gjøre som en gær, skrive nei, altså, for jeg er ikke dansbar, og, så det...
0: Du kan jo lytte og nyte, vet du.
2: Ja, det kan jeg gjøre, men... nei.
0: Og så er det lovlig å gi vekk, også.
2: Ja, men jeg har ikke noe som jeg vet kan...
0: Ja, men det er flere her i studio.
2: Ja.
1: Men du,
0: så det er lovlig å gi vekk.
1: Hvis du sier det.
2: Hvis ikke det er råd til å kjøpe kjøp, så skal jeg sponsre dere med en billett.
0: Ja, hvis du skal opp av sendingen likevel, så det går helt blod.
1: Hvis du sier det at du har to billetter som du vil gi vekk, da får du plutselig mange venner.
0: Ja. Da kryr du av det.
2: Det kan hende.
0: Nei, men Jon Rause, takk for at du ringde inn.
2: Ja.
0: Ha en god kveld. Er du fornøyd med sportsresultatet i kveld, så du er en sånn sportsmann?
2: Ja, det var noe... Ja, botnen var noe litt stumt bak, men han bommet litt mye til bjørnet med.
0: Ja.
2: Men det var noe god på slutten.
0: Han Hedegaard, står du?
2: Nei, han var vel... Var nummer 8 eller 9 eller hva sånt.
0: Han bommet sikkert.
2: Ja, det var dette her, disse, ja. Det bommer når du ser der som var først, men hvis du bommer mer, så blir det noe på en gang etter.
1: Det er dette fotball kom da.
0: Ja,
2: det gjør det.
0: Jeg tror han skulle holdt seg til ungrennen, Hedegaard, for det...
2: Ja, han var ikke så god i dag, at det gjorde noe.
0: Det kan bli langt lærer du lærer seg til å skyte fort nok og treffe også.
2: Ja, det er klart, men i langrenn i dag så var han langt bak i. Ja.
1: Vi kunne bare prøvd selv.
2: Ja, det kan prøve hvem som
1: er. Ja, hvis du var i forsvaret, og da var det nok til skimerke.
0: Ja.
1: Var du borte i det?
2: Nei, skimerke var ikke jeg borte, men marsmerke.
1: Ja, men skimerke også.
0: Hvis det var om vinteren, så var det skimmerke.
1: Ja.
0: Var det innom sommeren, så var det marsmerke.
2: Ja, men du vet med det, Jon. Hvis det var oppe i Norge, Nord-Norge, så var ikke det vinter, vet du.
0: Nei,
1: nei.
0: Snøven ble svekk.
2: Ja, han flyttet seg fra ene til hjem til hit.
0: Ja, det var helt utrolig, altså. Kom ned, og så var han vekk i dagen etterpå det.
2: Det kunne være 3 veker det ikke var nebbe, men brøytelaget kunne gjøre hver dag.
0: Ja. Fonje, vet du. Jeg får rett og frem.
2: Ja, ja.
0: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja, takk det samme til dere også.
0: Ha det. Jo,
1: ha det.
0: Det var en liten tur inn til Hopland.
1: Jeg glopper.
0: Nei. Det er i Stryg kommune.
1: Hopland?
0: Er det noe veldig?
1: Oh, ja, jeg roter.
0: Ja, ja.
1: Beklager.
0: Ja.
1: Men det er du vel vant med?
0: Ja, det blir mer og mer på oss. PK danser folk, har du noe, liker du deg?
1: Ja, men det er bra fin musikk, det.
0: Lille vakre Anna, han spilte inn, det er mange som har spilt inn, han har litt drag på henne, han har litt annen takt, han kan spille seg vals, han kan spille til alt mulig, nå er det vel svink.
1: Ja, finnes det fugler som kan fyke baklengs?
0: Ja, eller nei spørsmål?
1: Det er et svar på navnet.
0: Ja, revers altså. 58 tekst.
1: Revers. Finnes det fugler som kan fyke baklengs?

0: Slutter på M.
1: Ja.
0: Och slutar på...
1: Gli. Kan det bli?
0: Gli.
1: Ja, sluta. Tre sista bokstavarna är Gli. Sen har tog in i miljö. M. Gli.
0: Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad han heter. Jag har inte läst en bok då.
1: Mowgli, har inte hört heter det?
0: Mowgli?
1: Ja.
0: Ja, jag har väl, när du säger det så har väl hört heter det. Men jag kommer inte på det nu. Ja.
1: Nej, det är en sån jag ska komma på ting. Då är det lite vanskelig.
0: Ja, då är det inte så bra.
1: Det var en dame över sin mörel som hade programmet som hette TV2 Hjälpa dig. Vad hon hette? Inte säger första namnet, inte namnet var... Det är två T, både förnamnet och inte namnet vänt på T.
2: Var hon då var Möre då?
1: Ja.
2: Tror du hon var inne för dig?
0: Tror du hjälpa dig?
1: Äh?
0: Ja, det, hon trodde...
1: Ja. Ja. Och så hintar jag ändå.
0: Trodde...
1: Jag hörde kärja, det är rätt.
0: Ja.
1: Tror du det? Tror du Tiger, ja. Helt korrekt.
0: Jag såg det för mig, men jag...
2: Ja, såg det för honom, ja. Men har vi spurt om du vill i Hondalen?
0: Jag kan resa upp i Hondalen.
1: Ja, det är ju någon sak för att bo närmare där när ordet många har vet någon Hondalen är han.
0: Ja.
1: För det är ju något problem.
0: Den är synmöringar nog, men likväl så kommer ja. Någon annan rass upp.
1: Ja.
2: Så det heter inte Hondalen längre heller? Vulldalen?
0: Ja. Alla står ju välkommen till Horingendal. Det skiltet står nog där ändå. Då.
2: Ja, det står det.
1: Ja, men det säger inte Horingendal. Alla säger ju Hondalen.
2: Ja.
0: Måta. Det är ju Horingendal där skriver de.
1: Ja, det är ju det. Ja. Men man brukar lite av dialekten.
0: Ja.
1: Kör om det är billigt utvattnet efter kvart.
0: Ja.
1: Då Reidar, tack för att du ringde. Nu var sista man du.
0: Ja.
2: Ja, det är han.
0: Kör tack så får jag ha en god helg.
1: Ja, det må du ha. Ha det gott.
0: Ja.
1: Då ska vi träcka två stycken bara. Vi hör lite musik och då ska vi alltså höra på. Vi har en del musik igen. En sa heter Hans Martin. Ska spela på varje sin sida.

0: Ja, guten Morgen, noch geprägt.
1: Ja, halt du geil, Musik, hör mal. Vor allem.
0: Dann soll ich dir in den Sohn.
1: Händeschick. Händeschick.
2: Jorötter är fint att dansa till också, så det är allsidigt. Här må vi vara borta det mesta.
0: Man prövar sig i alla fall.
1: Det är viktigt. Pröva allt, men jag är inte något

vacker Sandra Sissel här. Lätt ett fantastiskt plött där i parken idag. Får kosa sig. Det är sånt det ska vara, vet du. Jo, ska det vara flyrorkestrar ska spela igen. Kate Sunde ska i ilden igen. Det är lite stafettigt det här. Och så kommer Pia Dahlgrens då ytterpå. Och det är slut då i fyra tider klockan 16:00 på lördagen här, sista dagen. Och så är det på igen ikväll då. Nu kommer en melodi så de flesta kan det. Fyra trycken igen. Ett dans på restaurang. Ja, ja. Har du fyr, tjocken? Jag fick ett helikopter över här nu. För att få lite skicklig god stämning. Så det har jag hyra in ett helikopter. Han var törlagt. Det rakte även främst. Var det en tid det var lik nätterna i Kronoberg? Han går kallt ut och svajar. Finns här upp i ett fallet. Och han sa, gillar en man. Vad är det nå? Ska vi singa med då? Jag vill singa en sång.

0: Joo, ne ovat lanttitrikkeni.
1: Jag
0: vet att hösten har sig och att kvällen är på väg in honom. Jag kommer bort till baren faktiskt och där är fullt kört tidigt på dag. Två damer här. En lyse. Dam i sin bästa ålder. Kan du kan du känna mig bra?
2: Jag känner från Valdre, ja.
0: Valdre, ja?
2: Ja.
0: Oj, så käckt.
2: Ja.
0: Och så nu skulle du ha här.
2: Ja, nu ska vi på dansgolla i Hondal.
0: Vad ska du ha i barn? Är det påfyllt?
2: Nej, det är kvitvin och Pepsi Max. Och så är det lite öl. Och så är det en solosuppa.
0: Du, är inte det tidigt på dagligt där, Björn?
3: Nej, Pepsi Max är aldrig för tidigt.
0: Du skulle ha något vin och något dyrt.
2: Ja, man har lite öl och vin också.
0: Kan du komma det?
2: Nej, vi kommer egentligen akkurat nu klockan två.
0: Så du har inte bott där i...
2: Nej, vi har inte varit där igår då. Men väninna vår, hon må intervjua hon med, för hon var igår.
0: Hon anbefalte dock att intervjua objekt.
2: Ja, nej, vi kom akkurat nu.
0: Du, kom du igår?
4: Ja, visst gjorde jag det.
0: Och du kämpar på Valderaja, du och...
4: Ja.
0: Fortell var Valderaja ligger, så är det så vajt
4: det. Det är 10 minuter utanför Ålesund. Nord för Ålesund.
0: Här är det till Ålesund nu?
4: Nej, det visste jag inte det. Det är Giske kommunen, självklart.
0: Ja. Är det, kom det många lag eller?
4: Och så var tre igår och så kom det så två idag.
0: Tre då?
4: Ja.
0: Tre damer?
4: Nej då. Två damer en man.
0: Oh ja.
4: Och så två väninner.
0: Hur det går då?
4: Jo, det var jättefint. Här är grej. Tjocka folk. God stor stämning.
0: Dansar du igår kväll då?
4: Ja, massa. Hela tiden.
0: Är du glad att dansa?
4: Ja.
0: Väldigt. Ja. Vad är bäst musiken när dansar där?
4: Nej, det är inte jag sikker på. För det är bara det svinga.
0: Det är inte så...
4: Vet inte. Jag är inte så vant till det.
0: Kan du flinka att det då?
4: Snocke.
0: Då fick vi höra det. Hon trodde man flinka snocke. Men jag ser att nu är det ganska bra kör här. Framför barn och... Tisch nog med och... Få tak i det jag ska ha folk. Tidigt på eftermiddag igen. Två tider. Folk får där vi har i glasen stort sett. Och så sätter det sig ut. Osa sig rätt uppför. Jag står Ingmar som gör sig klar.
5: Ingmar sa alltid klar, ja.
0: På dagtid till och med.
5: På dagtid till och med, ja. Vi är uppe och går, jag vaknar.
0: Är det en nattmänniska då?
5: Jo, det är ju egentligen det.
0: Men, kan jag spela på dagtid då?
5: Hä?
0: Kan jag spela på dagtid?
5: Ja, då, vi ska spela på dagtid nu, ja.
0: Du var så lika han där som spelade i ett sånt annat orkester.
5: Vad sa du?
0: Du har säkert hört det för. Du var så lika han som spelade i Hellbillies.
5: Ja, men det är många som säger det, men det är egentligen så att det är han som härmade mig, för jag har varit sån hela livet.
0: Åh, säger du det?
5: Ja.
0: Du spelar gitarr, du?
5: Du var inte den första. Ja, jag spelar gitarr också, vet du.
0: Sänga kanske?
5: Nej, god lite av och till. Ja, jag spelar mest gitarr, ja.
0: Du spelar tromme.
6: Jag trommeslager. Jag singer lite.
0: Stå på skramla.
6: Om jag får lov, så singer jag lite.
0: Kan jag sitta trommeslager? Sätter du bak ett sånt deksel?
6: Sitter inne i kassa. Ja,
0: är det inte lite kedlig borte där då? Sitter du alene där?
6: Nej, det är deiligt. Det är gott. Ja, trygg plats.
0: Har du mycket uppdrag?
6: Ja, och så Ingemar sover aldrig. Ingemar är alltid berett.
0: Alltid på plätten och väntar på nästa uppdrag.
6: Ja.
0: Är det kvinnlig med dig också?
6: Nej, hon är inte med Ingmars.
0: Oh,
6: nej. Nej, inte. Pia och Wallgren.
0: Ja.
4: Pilgren.
0: Pia Pilgren. Ja. Wallgren, hon är politiker.
4: Det är någon annan det.
0: Gläder du dig till det här?
4: Ja, men det ska bli jätteroligt. Vilket väder och mycket folk.
0: Ja, ska du spela här nu?
4: Ja, ja, om det blir akkurat nu efter det vet jag inte om det blir Ingmars. Det är ingen aning. Vi hoppar väl in när det är någon nyare tegn.
0: Blir det playback nu då eller?
4: Vad sa du?
0: Blir det playback nu?
4: Nej. Det kör vi inte.
0: Du hatar det?
4: Ja, vi måste jobba. Det är väl det som är gøy då.
0: Kan du komma från Sverige?
4: Vad sa du?
0: Kan du komma från Sverige?
4: Ja, vi bor 2 mil innanför Charlottenberg. Arvika är liksom närmaste by då i Sverige.
0: Mm. Är det inte högtid? Det är nog om sommaren. Det är högsäsong nu.
4: Ja, men det är ju sommaren som är det, absolut. Det är ju festivaler och parker och ja.
0: Har du familje? Sån...
4: Ja, vi har 3 barn, egna och 8 barnbarn.
0: Har du tid till det då?
4: Ja, det är fullt upp, ska jag säga det.
0: Du får inte så ofta besök när du får spela hela tiden.
4: Nu hörde jag lite dåligt.
0: Du, det är lite barnepasto på dig.
4: Ja, det är det, vet du. Men ja, jag hade unger igår och ska unger imorgon när jag kommer hem. Så det är fullt upp.
0: Det är ditt orkester, inte sant? Namnet ditt så Pia.
4: Ja, ja, det är mitt namn, ja.
0: Ja, har du hyrt in när du spelat med gutterna hela tiden?
4: Du, vi startade bandet 93. Då höll vi på i nästan, ja, det var väl 10 år som vi spelade på heltid. Och sen höll vi upp i cirka 11-12 år. Och så började vi igen. 2012 tror jag vi drog igång igen.
0: Spelte det igår kväll?
4: Nej, vi kom idag. Så jag har akkurat fått besked om att vi ska stila upp nå på dagen. Så jag var så lite sån smärre chock. Åh, ska vi det?
0: Det är inte så att det blir sur då. Det gläder dere väl bara.
4: Ja, det, ja, detta, det är roligt som bara den, vet du.
0: Roligt, det betyder käckt.
4: Det betyder käckt och morro, vet du.
0: Kostnäck, säger jag.
4: Tack, detsamma.
0: Spel fint nå då.
4: Ja. Nej, igår var vi faktiskt ledig. Det var, nej, vi, om vi spitt igår?
0: Ja.
4: Ja, nej då. Vi har långt att dra, vet du. Vi drog klockan 12 i natt, vi.
0: Ja. Så. Men då får du... Det är snart tuckat ut,
4: ja,
0: tror
4: jag. Ja, det är snart det. Jag vet inte om det blir Ingmars först eller blir vi, men...
0: Blir det slåsskamp?
4: Se. Ja, slåsskamp, ja, det får vi se.
0: Är det en halvtimme?
4: Ja, så cirka, tror jag.
0: Ja.
4: Mm.
0: Lycka till då.
4: Tack.
0: Tack. Ja, det är snart klar här, disse här stora orkestrar och Pias... Pilgrens orkester som ska spela och där kommer en kar som är sikker på. Ja, det är Sven Ingvar som spelar nu. Heter den Becka Lösta, hon våra band här vi går i bakgrunden här. Och det är ju vanligt folk i sin spelmängden också, så jag checkar och pratar med spelmängden och speldamer. Så det är så här, så jag ska spela ikväll då i hallen, det är väl... Trekkplass der i år. Disse to her, Lauragan, de som regel har vært det mest kjent orkester som spiller. Og det sier det enkelt jeg har snakket med nå her, arrangementkomiteen, at det ser ut for å bli ny rekord, i hvert fall her på dagtid. Det har vært helt fantastisk med folk. Ja, så det er bare å glede seg.
1: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Det ska bli mycket musik och lite prat idag. Mycket jobbing har gjort att det har blivit lite tid till förberedelser. Så jag har slett sopa samman några plater, både gammalt och nytt. Och vi startar med den nya plata till Van Morrison, Down the Road, som har fått en del blandad kritik.

Tjena, tjena och Steve Earl med Galway Girl. Det var idag så likte så gott Beatles och Yesterday. Och önsket har vi gärna mot här i god odds, så här är Beatles Yesterday.

0: Ja, då var han vara väckte Pisis, men det var inte vi, vi sätter råd.
1: Nej, Pisis kan inte vara väckta.
0: Jag vet, det är land bort i, men sikkert en by. Kan vi ha med oss nu?
2: Nej, ja, det är ju äldre. Jag var tänkt att säga att det har inte lyd på radio, men så kom det också.
0: Ni har inte lyd? Vi har alltid där, lyd på radion.
2: Nej, då, där var inte lyd när det musiken gick. Fanns det ingenting.
0: Sände inte han något musik?
2: Han sände musik, ja, men det var inte på radio. Det kom inte något där. Men,
1: nu sprang Jon upp. Hon fraukade han upp och skulle ut och rätta på det.
2: Ja, nej, lyd i... Det kom inte när dere pratar till mig heller, men så
0: ja,
2: kommer.
0: Ja, men jag kan fortälla dig att musiken han blir på upptaget, ja, för han är på mixaren, så då har vi spelt det fina plåter, ska ni veta folk.
1: Det var Jim Reeves, äldre.
0: Det var Jim Reeves som sång. I act to pieces.
2: Ja, jag hör musiken.
0: Patsy Cline har Jim Reeves, så det var virkelig fint.
2: Jim Reeves, det kan det vara nog.
0: Ja.
2: Ja. Och så hör jag och Jon så vitt nu att jag på radio att jag snackat om något upptag. Och då skrydde jag ner radio.
0: Ja, då
2: men det var väldigt susing.
0: Vad spörsmålet var? Svara.
2: Spörsmålet? Det var ett eller annat nere på bordet. Det var saltströmmen dere skulle fram till.
1: Det är helt riktigt, äldre.
2: Ja.
1: Och var du där förresten?
2: Jag har passerat där, ja.
1: Och du har det, ja. Men sista, sista året?
2: Nej, det är så många år sedan att han Jostein också levde då. Och vi var på väg till Alta.
1: Oh, ja.
2: Var med några Bernt, han skulle upp till Alta med ett litet lass.
1: Ja, väl, och då slängde du det med.
2: Och då vi. Hä? Ja, då jag gick ut i ferie. Och så slängde vi oss med.
1: Ja, men det var fint gjort att han ville ha dig med.
2: Ja, han... Jag sa i min sunnresosa, ja men du kan nog, dere kan nog være med, sa han.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: men
0: det var
1: nu,
0: kjekt.
1: Hvem som skal være først her av meg og Jon? Kan du velge først av meg og Jon?
2: Nei, da jeg velger dette for dere bestemmer selv.
1: Ja, vi krangler nå.
2: Krangler dere?
1: Ja. Men Svein, han må megle.
2: Og han megler, smekk. Ja.
1: Men du,
2: ja.
1: Det er en dame som heter Ida Volden Bakke. Jeg
2: har aldri hørt navnet.
1: Åja, hun har vært på TV mange ganger.
2: Det er ikke hun er for noen politiker.
1: Nei.
0: Hun... Det er som regel torsdagen, en gang hver tredje måned eller hva sånt.
1: Er det?
0: Andre måned, er det?
1: Hun har vært fel og rotet med en renta.
2: Nei, vet du, dette navnet er helt fremant for meg.
1: Altså... Det var en kar som skulle ha den jobben. Han hette då...
2: Ja, jag är ju bankchef då. I den här... vad han heter den här banken?
1: Ja, du är helt rätt, äldre.
2: Den stora banken.
0: Ja, den Norges största banken heter.
2: Nej, det är stora...
0: Och så banker och var alla banker här i Norge. Bestämmer över hin, han heter.
2: Ja, men det står helt stilt hva den heter selv om
0: jeg
2: vet.
0: Ja, men det er jo så enkelt.
1: Han er midt i.
2: Midt i.
0: Ja, du har jo sagt det faktisk.
2: Hva sa du?
0: Norr.
2: Er det Norges Bank?
0: Ja, det er nok det.
2: Ja, altså. Jeg kommer ikke på Norges Bank.
1: Nei, men.
2: Selv om jeg visste at det var det.
1: Jeg bruker et annet navn også. Men jeg bruker for rett på dette der. Centralbankchef.
2: Centralbankchef, ja. Det är riktigt. Du är rätt.
0: Ja, ja. Men det går fint.
2: Ja.
1: Ska du ha mer sådana bankspörsmål?
2: Ja, men namnet i hodet har jag aldrig haft.
1: Och jag har mycket, hon har varit en del på TV.
0: Ja, massa.
2: Ja, men det är inte alla tid att jag ser på Dagsrevyen, för exempel.
1: Nej.
2: Nej.
1: Men vad slags nyheter så passar det bäst då? Är det 6:30?
2: Nej, men jag hör på mycket på radio, men när jag hör på nyheterna så kan jag höra både på 6:30 nyheterna och på NRK.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nej, du vet, det var ju han där Jens Stoltenberg, det, som skulle ha den här jobben.
2: Ja, men han Jens är nog nere i Belgien.
1: Ja, men så fick han ett jobb som sån generalsekretär i...
2: Ja.
1: Ja. Husker, vet du hva det er? Han var generalsekretær i
2: FN.
0: Ja. Ikke FN, men na.
1: Na.
2: Ikke NATO?
1: Jo.
0: Selvfølgelig har vært sjef der.
2: Ja, men er han kommet hjem igjen nå da?
1: Nei,
0: han er snart ferdig.
1: Og du var ute inn i måneden?
0: Ja. Da, Eldrid, har du svart på det meste her, og det er ikke alle som har fått det med seg dessverre, men det kommer igjen på, hvis du hører dette her i reprisen, så er alt med. Det skal vi garantere. Ja. Så da, takk for praten.
2: I like sånn, så må dere ha en fin kveld.
1: Ja, takk. Sammen du.
0: Nå har vi fått ordnet de fleste knapper ute, på, ute i teknikken, så nå er vi på lufta. Vi har, kan vi få en melding hvis noen sitter og ikke har noe en gang, det holdt det på seg.
1: Bare du fikk inn to meldinger nå.
0: Ja, ja, det er det det gjelder, vet du.
1: Ja vel, ja vel.
0: Ja, ja, ja, ja. Og så knapperne er ikke så enkle alltid. Jeg har gått og rotet før på det også.
1: Det kommer an på disse store klumpefingrene.
0: Og så er det nå ny sesong, og da skal alltid noe for nærmere skal starte med ditt feil. Vet jo selv uten. Da går det best, egentlig. Men da har folk ikke, de har hørt hva vi har sagt, men de har ikke hørt hva hun har sagt. Så det har vært meget artig for de som har hørt radio.
1: Har ikke de hørt hva hun har hørt?
0: Nei.
1: Nei. Nei, da var det sikkert veldig morsomt.
0: Men da lurer de på hva hun har svart, men det får de vete på reprisen. Det er så ikke greit på det.
1: Hvor tid skal reprisen gå da?
0: Nei, det er ute i neste vek.
1: En gang?
0: Jep, og da kan vi fortelle at vi skal gå videre her i kveld. Den sponsor er billetter til konserten med
1: New
0: Jordal Svinger som skal ha avskjedskonsert, og en av plassene de besøker i Trivselshagen på Sandane, og de skal spille, og de kommer helt sikkert til å spille denne her. Det tror jeg spurte om i intervjuet, en som heter Eventyr. Den er det New Jordal Svinger som lager, det skal vi høre etterpå. Og da skal du stille spørsmål til publiken der ute.
1: Jeg tror nok, tror du folk hører noe?
0: Ja, det vet jeg, eller har ikke eldre ringt inn.
1: Nei, bare hør hva vedkommende sier nå da.
0: Ja.
1: Hvorfor er 7. juni offentlig flaggdag her i Norge?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Nå fyker folk på kalenderen. 5, 28, 60, 60, 60. Nyhjordals.

0: där? Var den melodin?
1: Ja, ett litet äventyr och det vore nä.
2: Och vad är långa melodin det där?
1: Nyjordals Swingers. Ja, har vi med oss någon?
3: Jo då, hej.
1: Ja,
3: Oddvar
1: Kandahl från Sandane är du. Ja. Du har väl väntat med att köpa biljett och då trodde du skulle höra en sändning i kväll och trodde du skulle vinna en.
3: Det var ju spot on.
1: Ja.
3: Det var det.
1: Är det ett sånt band som du liker eller en grupp Nyjordals Swingers?
3: Hvis jeg vinner billett, så då skal jeg gå.
2: Då liker du deg.
3: Men jeg er litt for ung. Men jeg hadde et tante, hun er født i 1958, og hun var liksom, hun brukte å kjøpe det nye og sånne ting, og så hadde musikken av på kassett og sånt.
1: Ja, hvor gammel er du, gutten, da, holdt jeg på å si?
3: Jeg er 52. Jeg er født i 1972.
1: Ja, men da var ikke det begynte. Det begynte i 73.
3: Ja. Jo, men herregud, det var da jeg var i 3, og da var jeg ett år. Og.
1: Gikk med bleie, du, da har du fikk.
3: Ja, det gikk jeg med bleie.
2: Men du, gutten, som Jon sier, ja. Hva navnet ditt var?
1: Oddvar Kandahl.
2: Oddvar?
3: Ja.
2: Ja, vel.
1: Kan det være på Sandane i dag, har det vært regnfullt, eller?
3: Ja.
1: Ja.
3: Byete kan jeg vel ha lov å si. Det har ikke regnet hele dagen, men det har vært litt byet.
1: Ja.
3: Det har det.
1: Så du vil altså ta turen til Trivselhagen hvis du skulle vinne en billett?
3: Absolutt.
1: Ja.
3: Det er ikke tvil om.
1: Det har jeg en verdi.

0: Det här i vära, det var hon Caroline Kjös.
1: Du? Denne och denne, hon var uppe på ett fjös.
2: Var hon ute på Hundalen?
1: Ja, mälkar och sickar. Kan vi ha med oss nu?
3: Marie Tvendesäter.
1: Marie Tvendesäter, du blir direkt ute i Målestrauma.
3: Nej, ute i Ulvesunda.
1: Ute i Ulvesunda var det, ja. Målestrauma, är hin vägen, det?
3: Ja, den och sön i målare.
1: Ja. Aja, nu må du skärpa dig gott.
2: Jag har inte sagt det då.
1: Nej, det var gott. Ja, kan det gå där ute nu då?
3: Ja, bra tror jag. Ja. Kan inte annan klaga, vet jag vad jag kan säga. Det vill säga bra.
1: Och då kan du svara på följande spörsmål som vi hade ute i luften här.
2: Ja. Vad svarar Bortenvika? Du? Bortenvika. Vad kallade det? Bottenvika.
3: Bottenvika.
2: Ja, ja. Då.
3: Ja.
2: Har du varit där? Hä? Har du varit på ferie kanske?
3: Nej.
2: Inte du heller?
3: Nej.
2: Ja, Jonna, han ska sikkert vara med bobilen sen.
1: Nej, det är inte så. Nej, jag har tidsnucket. Jag kommer på Davidja, jag är så hellre. Men det är inte så långt att köra heller då.
3: Ja, men det är väl en bra plats att vara. Köra bort det hus, för exempel.
1: Få köra bort det hus, ja.
2: Och ja, det är nog... Ja, ja. Det är klart det. Vad är det där jag sa ute i Kjölstallen och gå på Dombestein? En fin plats. Ja, varför det då? Jag har så god utsikt.
3: Ja.
1: Mm-hmm. Jag kan ju se enig i det då.
3: Nej, jag har inte sagt. Nej, då är det kött på det. Lite.
1: Du, kan vi vänta som här dritvärr in genom fjorden, eller?
3: Jag var ju på en dag och det var någon åklund och vär. Det var upp lite för att jag kom in och till fjord.
1: Ja, men då kom du ut igen då.
3: Jag kom ut i tunnelen i Kjölstallen som gjorde det.
2: Och då var på Aida du alltså?
3: Ja, jag måste
1: nu
3: ha mig
1: en tur i. Är det Aida? Är det något
3: ja,
1: sånt?
3: Ja, det var tamt idag.
2: Ja, men är det bynt då?
3: Klockan var fyra, då kom folk.
1: Det är inte en gång så som det var.
2: Nej. Ja, det är lite ständiga med sådär.
3: Jag tror det var mer på lördagen.
1: Ja, det är nog det.
3: Ja.
1: Söndag och gav.
3: Men jag fick nog handla det jag ville. Stilt och roligt, slapp och stå i kö.
2: Ja, du gjorde det, ja. Då vånade du tidlig på dag.
1: Men,
3: Nej, klockan var
2: runt
3: två.
2: Och likaväl, var inte den kö?
1: Var det några goda tillbud då?
3: Nej, det kom inte för klockan var över fyra, arbetstiden var slut.
1: Kom inte tillbud då för?
3: Folk.
1: Folk. Var det några goda tillbud?
3: Och, ja, nej, det vet jag, men då var det väl färdig på jord.
1: Den är okej att lurt på av och till.
2: Ja.
1: Kaffe må du alltid köpa to för att få så procent. Det stod, på en plats stod det 70%. Åh, har jag tänkt mig, sån med ha mig. Och så är det nästan kvart bort att skulle se betala nästan. Då står det att de måste ha to tänk för att få 70%.
3: Och
1: ja, det är köpepress, det lägger upp det egentligen.
2: Det är bara lurer.
3: Ja, nej. Det var 30% på det jag köpte, och jag köpte to.
2: Ja, där ser du.
1: Ja, men du köpte och fick du 60, du då?
2: Ja, men vad det var dyra ting köper du då?
3: Nej, det är...
2: Som 1000?
3: Nej, det... Ja.
1: Köpte du till man, ja, du?
3: Nej, jag köpte mig själv. Jag har fått nog hjemme. Han får prøve det selv. Jeg kan ikke prøve å ha sine bukser.
1: Ja, du kommer litt ned i buksene, altså. Nei,
3: ikke. Kan du sa noe en gang til?
1: Kommer du ned i buksene, altså?
3: Å ja da, det kommer vel to sånne som jeg...
1: Passelig størrelse.
2: Nå er jeg jo på grensa.
1: Nei, for hun er jo mindre. Ned i ene foten, bare, faktisk.
3: Jeg kjøpte det til meg selv.
1: Kjøpte det selv, ja.
3: Ja.
2: Behöver du på radion för att du inte buksar på mannen?
1: Du, det, förstod du det humoristiskt?
2: Ja, nej, inte förstod
3: det. Ja, men det får nog dock bara...
1: För det, är han hemma förresten?
3: Ja, det är han.
1: Och sätter här på?
3: Ja då, sätter här på galskapen och
1: kvar. Ja. Gode saker. Men han är ju lite, han är ju större än du, så du får sikkert plats i ena foten nästan.
2: Går ni där inne för Maria går ni där inne foten?
1: Nej, han var inte så stor. Jag snackade med mannen uppe i Hundalek.
2: Og var du oppe i hånda, ja, eller?
1: Jeg hadde ikke helt spånet før.
2: Visste han hvem du var, da?
3: Du hadde ikke snakket med henne før, altså?
1: Nei, ikke sett henne i gang.
3: Nei, det har ikke det, jeg
2: har hørt, nei. Har ikke du hatt visning? Nei.
1: Det er ABT vi møter folk her som vi prater med, og vi aner ikke hvem det er, faktisk.
3: Ja.
1: Men du vil snakke med deg ordvis.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men akkurat deg, Maria, det vet vi hvem det er.
1: Ja.
3: Ja.
2: Men du, Maria, har ikke du vært noen sånn utenlandstur i år med det der, som du har vært med i den her saniteten og dette styret?
3: Nei, vet du hva? Nå har ikke jeg vært der på mange år. Jeg var der et år, og mamma hadde meldt seg på, men så var det etter hvert unger sånn at hun ikke får, og så da reiste jeg alene eller meg. Så jeg har ikke bostad, kanskje ingen sier det. Så det begynner å bli noen år.
2: Da må du friske opp igjen da.
3: Ja, men kanskje du og Nøvlin, har det vært på disse turene?
2: Hva er det da?
1: Om du og fruen har vært på turene?
2: Nei.
3: Det har ikke vært, nei.
1: Nå kommer spørsmål til deg, Maria.
3: Åja, har du det? Hva,
1: du har greie på øl. Det så jeg oppe i Hundala.
3: Ja, ha.
1: Hva for et bryggeri regner som Norges eldste eksisterende bryggeri?
3: Kan det være Ringnes?
1: Nei, det er veldig kort navn, da.
3: Kort navn?
1: Ja. Skal vi se. Nei, det var forrige annet alle sortene du kjenner til.
3: Ås?
1: Ja! Ås, ja.
3: Nå, det er kort, så.
1: Nei, det er fra 1834. Det er kort og godt, var det som sa.
3: Ja, faktisk. Når du sier det så stor, det tåler på buksene.
1: Ja. 1834.
3: Ja.
2: Men du, Maria. Nå må du love meg å ikke spørre mannen om hjelp.
3: Aha. Kan du da kjenne meg?
2: Ja.
3: Aha.
2: Tør du å svare ja der? For han vet svaret.
3: Hvorfor vet han svaret?
2: Ja, det har han peiling på.
1: Ja.
2: Men,
3: ja.
2: Her er en bilmodell som heter Focus.
3: Focus?
2: Focus, ja. Tror du det, tror du det er Volkswagen?
3: Nei.
1: Tror du det er Opel?
3: Nei, jeg tror det er Fordek.
2: Og da fikk du hjelp?
1: Nei, vi har ikke noe hjelp. Jeg har ikke noe hjelp.
2: Nei, men det var sånn fingerspråk.
1: Hjelpe meg.
3: Du, han kan ikke døve.
1: Han raute et par fingre, da skulle du forklare deg det, mannen.
3: Ja, nå kan du komme ut og spjelke fingrene.
1: Ja. Takk for praten, Marie.
3: Ja.
1: Ha god helg.
3: Ja, det må du også ha.
2: Ja, vi takker for det. Takker for det.
1: Ha det.
2: Ha det godt.
0: Da har vi vært med kysten. Hva skal vi finne på da?
2: Det har vi også. Vi har vært i Gloppen og vi har vært med kysten.
0: Vet, har du hørt en gruppe som heter Spotniks?
2: Spotniks?
0: It's been a blue day. Det skal vi ha nå.
2: Det er sånn 60-tallet.
0: Ja. Så veldig flott. Det skal vi ha noe etterpå. Spotniks. Og du spør om følgende?
2: Ja. Nå blir det en dame som ringer inn.
0: Blir det?
2: Ja. Hva for tre ingredienser må du ha for å lage kransekake?
0: Yes! 5, 28, 60, 606. Spotnik!

0: Ja, det var kort og godt. Du sa 60-tallplaten, det var 2 minutter. Jeg er jo ferdig med den. Sånn?
1: Ja, nå spør du om å legge vekk en hint.
0: Det er bra. Hvem vi har med oss nå, da?
1: Det er jo Solgunn Leivdal.
0: Solgunn Leivdal. Hva du likte det der?
1: Ja, jeg har ringt nå.
0: Ja, du har vært ferie, så da er det stort.
1: Det er sommerferie nå, vet du.
0: Ja. Kan du fortelle meg hva vi skulle fram til?
1: Ja, det var kransekake og hva vi bruker når vi lager. Jeg har endelig laget noe opp i en åra.
0: Og da blir svaret?
1: Det var veldig enkelt. Det er mandler, eggekvite og melis.
2: Ja, helt
1: og
2: riktig.
1: Gode form og riktig god varme. Og smørre formene med fett. Og selvfølgelig grøn.
0: Kan jeg få deg så store former som er ved nesten det?
1: Nei, da du får kjøpe sånne ringer fra null til hvor du vil ha det.
0: Ja, hvor mange ringer er det på kransekaker da?
1: 22,
0: tror jeg. 22?
2: Hvorfor skal det være 22 da? Hva?
1: Nei, jeg tror det, du kan vel kanskje få noe mindre, men jeg tror den seger, jeg tror det var det på den tiden.
0: Jeg husker før i bryllupet, og jeg var kjemester og sånt. Ja. Da fikk jeg seg et bind for øye, og så var det da kakespaden, og så trykket inn i kaka, og så mange ringer som var oppå da, eller under, eller hva hun det var, så mange bønn fikk deg.
1: Ja, det stemmer det.
0: Åhaha, sa folk, det var voldsomt, og av og til så var det hele drøst, 12-13, og jeg får hjem igjen og legge seg med en gang.
1: Jeg tror faktisk at det var noe sånt i de tid vi gifte oss, og vi gifte oss i 67.
0: Ja.
1: Det var noe sånt styr med kvans og kåka.
2: Men stemmer det da, om antallet da?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke.
0: Det er en gammel skikk, så...
1: Det var 4 ringer, jeg vet ikke, jeg har 4.
0: Jeg lurer meg på... De hadde sånn nå oppe i Geiranger, det som var bryllup, til nakenbryllup som vi kaller det.
1: Vet du, det er jamme det største skandalet. Jeg satt faktisk og så på dette.
2: Og nei, jeg brukte ikke tid på å se på dette.
1: Ja, jeg brukte litt tid på det, for jeg tenkte dette skal jeg se.
0: Og ikke så vel?
1: Jeg tenkte sånn som det har noe annonsert med så og så mye folk i Geiranger. Det var noe nesten ikke folk, så stakkars butikker og kaféer så regnet mye folk, og det var nesten ikke folk.
0: Ja, men det var skremt av folk, det var ordentlig å reise, vet du.
1: Ja, og jeg la oss nettopp på nytt noe i egget, nemlig sykkelvedding helga. Og
0: ja.
1: Vi prøvde faktisk å få tak i dere i sted for å sikre unna om hun hadde lyst til å ringe, men hun kom ikke frem, og nå så vi på nettet at en dame til seg hadde ringt, men dere hadde snakket i 10 minutter, og kom det altså, for jeg hadde på telefonen min, men nå greide ikke å stille henne ned, så jeg måtte bare hive henne vekk og bruke kallusje.
0: Ja, da må du begynne å ringe. Sett henne her på der oppe nå i kveld, hun da.
1: Ja, nei, ikke opp med meg nå. Vi var der nede, men vi gikk opp igjen.
0: Åja.
1: Og så sa jeg dette til dere. Du har lyst til å være med på dette.
0: Ja.
1: Ja, og kjem snart inn igjen til oss.
0: Men hvis du skal vinne sånn billett på Sandane til nett for i dag, blir det reist med deg?
1: Ja, jeg fikk ikke helt med meg hva det var slags musikk. Jeg vann jo en for noen siden, men... Og da hadde jeg ikke sjans å komme så gårde.
0: Ny Jordal Svingers.
1: Og da hadde jeg vekt en venninne av meg her inne. Hun var kjempeglad for hun fikk den.
0: Du, Ny Jordal Svingers.
1: Ny Jordal Svingers, det er kjempeflott.
0: Ja, det er konsert
1: nå på. Det skal jeg på hvis jeg vinner.
0: Ja, du må reise. Hvis du ikke vinner, tror du det er billettet igjen nå, faktisk.
1: Ja, vet du hva, Jon? Jeg prøvde å få tak i deg. Den er jeg vant. Og da fikk jeg tak i deg, for jeg kunne ikke ta det. For det foregår god musikk for deg.
0: Du ville sende meg av gårde, da?
1: Jeg vil sende deg av gårde.
0: ja, det skal du se.
1: Ja.
0: Men Ødd, han er jo reserver, og hvis ikke jeg kan ta det.
2: Jeg har ikke hørt noe om
0: det. Svein og en Åge. Så det er bare å...
1: Skal vi ikke... Jeg lurer på... Nei, Svein tror ikke jeg ringer. Jeg har ikke vært problemer også, ikke heller. Men jeg ringte faktisk mange, og det var ikke noen som hadde anledning. Men jeg husker ikke hva som gjorde jeg ikke kunne, altså.
0: Ja. I forrige gang, det her sender jeg her, for 14 dager siden, så glemte jeg å trekke 2 stykker på, gjorde ikke du det, på skiltet, så vi skal trekke en på et eller annet dørskilt også i kveld.
1: Ja. Jeg skal fortelle dere, jeg har fått så mye skryt av dette skiltet mitt der.
0: Men det kan, vi kommer med fornyelse nå på det nye skiltet.
1: Veldig bra.
0: Det kommer til å stå, her bor, og så...
1: Da skal jeg ha et på hver side av inngangsdøra med.
0: Her bor ditten og datten, og så, ja.
1: Ja, ja. Det kunne godt stått det. Jeg lyfte på om jeg skulle få en til å måle på.
0: Og Marianne tar seg av det, ja.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: ja,
0: om hun kan gjøre det på sånn som ferdigmåler, det er jeg litt i tvil om, egentlig. Men,
1: nei, det betyr ikke noe. Jeg hengte opp, og jeg synes det er fint sånn som det er. Jeg har noen skyld. men det är fina. Jag har fått väldigt mycket skritt här och det är fina premier att ha så här.
2: Mm. Ja, ja, men det var bra. Det var käckt att höra.
0: Det var väldigt käckt. Ja. Hej du, Marianne.
2: Ja. Men du, Solgun.
1: Regnar det på dig idag?
2: Nej, det vet jag bara inte.
1: Här har vi faktiskt sett sola. Igår såg vi inte Borgundfjorden och allt. Det var skodd och helt inte utsikten.
2: Det var så pass, ja.
1: Ja,
2: så galet. Nej, jag är inte sikker på om det regnar idag.
1: Väldigt fint.
2: Jag har inte vill ha vore på. Nej,
1: ja, jag har kommenterat det fram till utsikten. Men då tänker jag där så hus där är jag då.
0: Ja.
1: Eller, så var min heim då.
0: Då kommer man ut med spörsmålet.
1: Ja,
0: det
1: är nog ja. Enkelt, Odd.
2: Det är enkelt, ja. Men är du intresserad i hundar, Solgun?
1: Hundar? Ja. Jag vet inte, det är lika ett hundar. Alla hundar lika mig så gott.
2: Ja, men...
1: Står du koffer?
2: Jag förstår det, ja. Men det kan inte vi snacka om på radio.
1: Nej.
2: Men det var en känd familje. De har haft hund i alla dagar. Men den sista jag har snackat om, han hette Millie Kakao.
0: Millie Kakao?
2: Ja.
1: Den är en sannebarnserie.
2: Det är döpt hunden det. En väldigt känd familje.
0: Här i landet?
2: Här i landet, ja.
1: Nej, nu måste jag spörja om en väldigt känd familj så hade en hund, hör på mig lite. En väldigt känd familj här i landet så hade en hund som hette Millie.
2: Kakao.
1: Kakao? Nej, det är inte pärling.
2: Och nu jag säger så här, åh ja, men detta visste jag nog.
1: Nej, det säger jag, detta visste jag inte.
2: Nej, men det bor ju, vi kan gott säga att det bor, nej, jag kan inte säga akkurat var det bor ändå. Vet du, vi säger att jag bor i Oslo.
0: Ja.
1: Nej, det kommer vara det. Det känns med kongefamiljen väl att göra.
0: Jag fick en original.
1: Hunden till en hoppon.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Var det det alltså?
2: Ja.
1: Bara geting av mig själv. Ja väl, det var en ja, vad kan jag mena?
2: Ja, kronprinsfamiljen.
1: Ja.
0: Vad
1: ja.
0: Hunden hette?
2: Han hette Millie. Kakao.
1: Ja, ja, när du säger det så är det faktiskt kallt.
0: Men ja, men det har väl en svåga sig till Durek så. Durek.
2: Ja, det är svamme farlig.
0: Hitte namn.
1: Vet du, ska jag vara helt ärlig, så inte verkligen känner Sonja och Harald lite där.
2: Nej,
1: det
2: går så att säga.
1: Det är helt representerat landet vårt på en flott måte.
0: Ja, men det går så sikkert det. Vi tidigare är fort.
1: Jag har faktiskt i Telemark igår var det nämnt då att det hade medfölelse med det.
2: Och ja.
1: Besök där i talen. Det här resat jag hör på faktiskt.
2: Nej, men.
0: Ja.
1: Men.
0: Ska vi ha ett spörsmål till slut för mig då, du?
2: Mm. Jon, vi ser gärna spörsmål.
0: Hur många saxeklör har en krabbe?
1: Oj, det är många. Saxeklör en krabbe, ska vi se.
0: Saxeklör, vad här kan jag säga? Man tänker, kan du saxeklör, säger jag.
1: Ja. Nej,
0: han har de här fyra. Men du måste, nej, då ser du på alla hinner du inte ska köpa, du då?
1: Nej, fyra.
0: Nej. Hallå?
2: Ja, ej klo på hver side.
1: Ej klo på hver side.
0: Ja.
1: Nej, jeg er ikke peiling på sånn fiske.
2: Da blir det...
0: Ja, hvor mange sider har en krabbe da, skal jeg tro?
1: Han har fire. Nei, ja. Han har, ja, fire sider.
0: Har han det, ja?
1: Han er noe rund. Nei, det er mer åtte.
0: Jeg ville ha gått ned og vært fra fire.
1: Ned på fire, ja, men da var det så.
0: Ja, da blir det nedover ifra fire ned til...
1: To.
0: Jeg har ikke sett krabben av to sånne store, med sånn sakserignende.
1: Vet du, dette har ikke jeg
0: ordnet. Hinn er bare enkle, vet du.
1: Det er en krabbe i min tid.
0: Ja.
1: To. Ja, men da blir det to minus.
0: Det enkleste, da blir det to minus, men du består likevel.
1: Ja.
0: Ha det godt, god helg.
2: Sensorene er så snill likevel.
1: Ja,
2: ja.
0: Ha det.
2: Hils tilbake, ha det godt.
0: Ja, så kan det være at en tror det har så jækla mange krabbe, men det stemmer ikke. Odd, ja. Sånne som oss.
2: Ja, hva er det for noe nå?
0: Det kan du lure på. Det er en kar som kommer i operahuset snart, og skal synge opp sånne som oss. Han har konsert på hausen der, så jeg. Henning Kvitnes skal spille sånne som oss har brukt for en kjæreste sengen. 5-28-60-60 kan du ringe etter du har svart på.
2: Ja, Jag är säker på att många lyttare har varit Venezia.
3: Det kan bli våt på foto.
2: Ja då, men vad kallas dessa där personerna som ror gondolarna i Venezia?
3: Kan du kalla namnet på det eller är det en betängelse?
2: En betängelse på dessa som sitter och ror.
3: Ja, 58, 60, 60.
2: Det heter inte roare.
3: Nej.

0: Da, på en
1: det kompere. Var alltså han Henning Kviten. Då tippar jag Rønnøg og Mora ska på konsert.
0: Tror du det?
1: Ja, för jag vet att mamman av Rønnøg, hon älskar Henning Kvitnes.
0: Åh ja.
1: Musiken.
0: Ja, men hon själv då?
1: Ja, hon också. Lika det. Ken har vi med oss nu?
2: Hon Gert.
1: Ja, hon Gert. Sörbe. Ja. Och du kan fortälla att du svarar på en som står bakom ett sådär heter...
2: Gondolier.
1: Gondolier, ja. Och kan du säga till det?
0: Kan jag säga till det? Vi säger väl att vi må godta det.
1: Ja. Det är helt rätt, det. Och har du, ja. Har du varit uppe i en båt där det står det så här charmörande där och...
2: Nej. Och då tror jag att jag kommer heller.
1: Vet du, har du ingen tunnel till Venetien?
2: Ja, jag tror inte, jag tvelar på det.
1: Jag tror det kan bli många Venetien efter kvart, visst det blir så hets i världen så det har snackat om.
2: Ja, men då kan det hända det att det inte, snart inte är by längre då.
1: Då släpper vi kanske bara efter Bergen så har vi samma där.
2: Ja, kanske det.
1: Ja. Nej. Ja, kan vi säga in i gruppen?
0: Gloppen, ja. Du är på konsert, Gert, med han.
2: Jag vill inte vinna. Ja.
0: Men hvis du inte vinner då?
2: Ja, det är då tvelar jag.
0: Då tvelar du, ja.
2: Ja, men får så.
1: Likar inte du dig?
2: Ja, då. Jag har nog grunden alltid likt det sådär.
1: Tänk dig, jag har spelat så länge du.
2: Ja, det är helt otroligt.
0: Är det en grupp som har spelat längst här i landet då?
1: Ja.
2: Och att det är klart då att komma sig över på igen till den här olyckan.
0: Ja, det kan du säga.
2: Helt beundringsvärt.
1: Jag vet inte om du hörde detta intervju med mig då, eller?
2: Nej, jag hörde bara slutten.
1: Ja, vi var inom det så lite grann.
2: Ja.
1: Det är förälder grejer, ja.
2: Ja, det är det. Det är en stygg vej.
1: Det var löjsa så Telens hade gjort det, att det var inte att dra sig bort. Ja.
0: Det var då det.
1: Det var då, och nu är vi 2024 och det var i 280.
2: Ja, det är många år sedan.
1: Ja. Så det är...
0: Ja. Oj, 240 år sedan.
1: Ja.
0: Oj.
2: Jag har tänkt på det.
0: Det där går, Gert. Kan det bli rav i så åra?
2: Ja, det kan du lura på. Det är fär. Det är så hejsa.
0: Ja, alltså nu har vi kommit till nionde månaden.
2: Ja.
0: Och det, alltså, det är inte länge före jul alltså.
1: Jag syns det, man får sätta lite perspektiv lite, det var ett vår och så allt det vi glädde oss skulle ske framöver sommaren, ditt och datt och ditt och datt. Plötsligt är det bak oss.
0: Ja, det är bak oss.
1: Och
0: ja,
1: så plötsligt idag är jag in i radien så något som kom väldigt tidigt i året plötsligt kommer igen. Kan det kan vara, tror du? Plötsligt så är det på sidan jag med reflex på.
2: Åh, passa på att ha på oss reflex när vi är ute och går.
1: Nej, men det är nog käppar som uppkommer med reflexer på. Kan vi kalla det?
2: Ja, bröjtstickorna.
1: Ja, det är faktiskt, jag har bara sett upp idag.
0: Gör du det?
1: Ja.
0: Men var det ett spörsmål som jag ska kryssa?
1: Nej, men det har sikkert dato att gå inte där.
0: Ja.
2: Nej, det kan hända. Men det var ju kvitt långt ner i fjällor idag.
0: Ja, det var det också.
2: Bort i Söstrands fjällor, det var kvitt långt ner i.
1: Ja, men så kan vi ta, jag tror vi prövar att få en lägenhet norra för den platsen. Större för rest i syden.
2: Ja.
0: Ja, var det då?
1: Det är faktiskt, det har snutt helt om. Förr var det var så kallt och hustru upp i Vats och Vard och Austinmark. Nu är det med sånt där som är vinnarna.
0: Jag bevarar mig för en sommar jag haft där uppe.
2: Ja, det har jag haft i fint.
1: Men... Den har varit lång och fin.
2: Ja, men det är unge vid dig faktiskt.
0: Jag har följt upp det där i Kyrkenäs. Det har nog inte varit regn, så jag... Nej. Nej, jag har inte flott.
2: Nej, men det är både gött och gala.
0: Ja, det kan gott säga det, ja.
2: Ja.
0: Men är du...
2: Men det är fint.
0: Ja. Jag kan lov att säga du till dig, inte sant?
1: Ja.
2: Ja, då.
0: Vet du, han är det och sånt. Är du intresserad i hundar?
2: Jag kanske får dra hundar.
0: Nej, men... Du är knallhård.
2: Ja. Ja, nej, jag har alltid varit rädd hundar.
0: Ja. Har du några upplevelser att göra, eller?
2: Ja, det har faktiskt.
0: När du var liten jänt, eller?
2: Ja.
0: Ja, väl.
2: Det var en som böcks upp efter mig och gläfste. Och
0: Issa.
2: Etterpå det så likte jag hundar.
1: Var stor då, eller? Stöld har inte något betyder?
2: Ja.
1: En liten puddel, lika som en chef, syster?
2: Ja, det var en fuglehund.
1: Ja.
2: Ja. Men det var stort nog där när jag inte var så gammal.
0: Ja, ja, ja.
1: Vet du, fuglehundarna är nog känt för att vara speciell östna då. För det, den är på jakt hela tiden.
2: Ja, ja, det är, ja, ja. Men den hunden, den skrämde av väldigt många här runt omkring. Faktiskt.
0: Så det har behållit den länge också då?
2: Ja, ja. Länge nu.
1: Det tar nog på 50-talet, det är nog sikkert.
2: Ja, ja, 50... Slutten på 50, på 50 kanske. Akkurat det huskar jag.
1: 60 år sedan du.
2: Ja, tänk på det.
1: Ja. Ja, Svein, han älskar ju hund. Han syns inte farlig helt att.
0: Han har en... Svein är ju onkel till en hund, han.
2: Oh, ja, ja, ja. Men han får bara vara.
0: Broren har så en sån... Och lite hejt.
1: Vad typ är det, Svein?
0: Det stora, det är också en björn.
2: Oh, ja, ja väl.
1: Nu känner jag på typen, jag kan säga det på öre med att träffa polisen.
0: Samojed.
1: Samojed.
2: Och jag Samojed. Är inte det som grönlandshund har det?
1: Ja, sån Eskimo grönlandshund, ja.
2: Ja, och sånt.
1: Då passar han gått i vår kalde värld.
0: Han ser inte lika varje.
2: Ja, det är klart det att det är fina.
1: Jag tror på mitten, det är känt för långa kalde vintrar.
2: Ja. Men jag har aldrig haft hund och ska inte ha hund.
0: Nej, nej. Det är sånt.
1: Nej, nu ska jag inte...
0: Ja, men du ska få ett, hundespörsmål.
2: Oh. Ja, väl.
0: Ja. I 1957 blev det skåten upp en hund i världensrummet.
2: Ja.
1: Vart är det? Där en hund?
0: Sputnik 2 hette...
2: Men den hette Laika.
0: Laika, ja, du huskar den.
2: Ja, du, den jag huskar vi.
0: Det är berömt den.
1: Matcha russisk hund.
0: Russisk, ja.
2: Jag tror han var russisk, ja.
0: Ja, då.
2: Ja.
0: Sputnik 2, var ett Sputnik, det var väl ryssarna sina.
2: Ja, det var det väl.
1: Var det folk med, var det bara hunden?
0: Var bara hunden.
1: Var det har med det att...
2: Det var väl bara hunden då, men han där Gagarin, han var nog väl uppe i även före lite på.
0: Ja, var han den första ute i världsrummet?
2: Någon var första i världsrummet, men det huskar jag, men den första i Ryssland kanske.
0: Juri Gagarin.
1: Jag vill påstå det var lite en vits att sända upp en hund, för han kunde förtälla ingenting om turen när han kom igen.
2: Jag skulle säkert chokolajsa han uppfört sen han kom ner igen.
0: Ja, men jag tror
1: inte han överlevde sikkert.
0: Jag tror inte han blev så gammal. Ja.
2: Nej, det kan hända. Nej. Akkurat det vet jag. Det vet jag lite. Det vet jag.
1: Då, Ödd, har du mer att spörja nu?
0: Nej, jag har spurt om hundespörsmål. Hon är så glad i hund alltså.
1: Ja. Ja. Ja, du skulle få ett med mig ut. Vad slags dyr är en koala? Koala, koala.
2: En koala, det är nog en sån liten björn liknande.
1: Ja, vad slags björn?
2: Det
1: heter speciellt alltså, det i djurklassen, heter något sånt speciellt.
2: Tre björn eller något sånt.
1: Nej, det är så har nog kan hänga in under maja, det heter...
2: Och ja, pungdyr.
1: Ja! Helt rätt. Pungbjörn heter han.
2: Pungbjörn, ja.
1: Riktigt är att du kommer alltid ner på benen och så virkar han jordhögstöt.
2: Ja, men det är bra. Jag tränger det.
0: Ja, men då är du med i träckning, Gert.
2: Ja, fint. Tack ska du ha.
1: Ha det gott. God helg.
2: God helg.
0: Ha det. Ha
1: det, ja. Det går ju strykande då. Klockan och hur många ringar vi har?
0: Hon är tid på 10:30.
1: Nu ska vi ha äkta summerstaus och kassänga till oss på skicklig god summerstörlek.
0: Okej, det kan vara då.
1: Vad heter Kåns kassänga för en? Krök mig runt fingern. Ja, det är typiskt. Hon har krökt mig runt fingern har hon gjort.
0: Ja, väl. Men, vad något här är något jag inte har visst för ikväll.
1: Åh, nej.
0: Det är sån ja-nej-spörsmål. Är Grönland världens största ö?
1: 5, 28, 60, 660. Hilde Fjörtoft.
0: Oh, ja.

0: Ja, då vi skulle där och bror menar.
1: Ja, då köpte biljett.
0: Ja.
1: Ja. I 280, ja. Och då var du gammal egentligen du då?
0: I 280, ja.
2: Ja, men då var du så gammal.
0: Ja, 220.
1: 220, ja. Du var 60-modell, ja. Då har du svart på det. Och vi går vidare till nästa spörsmål. Gör
2: vi det? Nu har vi snackat så mycket om hundar. Men det är inte helt färdigt med hund att prata ändå.
0: Hundar, det har jag... Är väldigt glad.
2: Ja, men då vet du kanske svaret.
0: Jag måste vara hundar och katter och hemma på rösa.
2: Hejlig grej,
0: ja. Ja.
2: Nu ska jag reta upp några namn.
0: Vi hade två hundar hemma, det var så snillt att det här.
1: Ja.
0: Byhundar.
2: Och byhundar, var inte det fel att bjeffa?
0: Nej då. Det var så snillt.
2: Det var så fullt ju alltså.
0: Hä?
2: Det var inte sån så fullt ju så ägde dig.
0: Ja.
2: Jaha. Men du?
0: Jag gick på skolan och en hund kom och mötte mig på. Jag kom hem på skolan.
2: Ja, var inte det stas?
0: Ja, det var stas.
1: Ja.
2: Men du, nu ska jag reta upp några hundrasar här.
0: Ja, hundrasar, ja.
2: Ja, men då vill du säga, vad för något som inte är hundrasar? Siameser, dobermann, dansk sven gårdshund, engelsk setter, afghansk mynde.
0: Uff, det var det värre.
2: Var det värre?
1: Det var en som inte var...
2: En av dessa där är inte hund.
0: En av dessa är inte hund.
1: Ja, nej, hur ska du gå så?
2: Men nu må du stoppa mig, nu ska jag läsa upp igen en gång till.
1: Du ska säga ja eller nej. Ett och ett ord.
2: Ja, afghansk mynde.
1: Vad säger du då? Ja eller nej?
0: Nej.
1: Är inte det hund?
2: Ja, vi går vidare. Engelsk setter.
0: Ja.
2: Riktigt.
0: Mm-hmm.
2: Dansk svensk gårdshund.
0: Ja.
2: Dobermann.
0: Ja.
2: Siameser.
0: Ja.
2: Nej.
1: Det är katt.
0: Ja,
2: men så sa jag afghansk mynde. Vad sa du då?
0: Nej.
1: Det är ganska fin och då är det en...
0: Uff! Ja, väl. Ganska fin, ja.
2: Nej, vad kul.
0: Det var bara hundarna.
2: Det var siameser, inte hund.
0: Va?
2: Det är inte något hundrasa.
1: Siameser katt, vet du, sånt, ja.
2: Men, se jag det så sent på kväll, så ska jag ge dig rätt.
1: Ska du det, ja?
0: Ja.
1: Oh, ja. Det är inte råd att köpa kjärp en katt och en hund i mörkna.
2: Visst du visste det där?
0: En katt och en hund, ja. Den ser jag så själv på som möjligt.
2: Jag ska ge dig rätt. Visst du visste om jag där Milli Kakao?
0: Hä? Milli Kakao?
2: Ja, den vi snackade om han i stan.
0: Kan det kongpulsvara?
2: Ja, riktigt. Helt riktigt.
0: Heiter den det?
2: Ja.
0: Ja.
2: Då ska jag ge dig rätt på spörsmålet. Du gick i honom och lade över där.
1: Var väldigt snill då.
2: Men nu är Jon, han är värre än mig.
1: Men då, nej, men nu har han fått så många spörsmål. Jag är förnöjd, det är nog egentligen.
0: Ja, det är rätt
1: då. Ja, då får du ha en god kväll och god helg. Får se om du vinner biljetten. Kanske du vinner. Ja, ha det.
2: Ha det gott.
0: Ha det bra.
1: Nu är klockan 12:30 och vi har haft 8:28, är det det?
2: Jag vet inte, så är det 10:30.
1: Ja, men med gamla dagar, 12:30.
2: Ja, gamla dagar var 12:30.
1: Jag är vant att vända klockan 10:00, så... Ja, snart. Nu ska vi ha här alltså Nyoral Svingas melodier.
2: Nu igen?
1: Ja, det vi ska ha två ikväll för att markera till dig. Det är det som står bak att du kommer in på koncert och det ska spela nästa fredag klockan 19 in på Sandane.
2: Det här spörsmålet här.
1: Ja.
2: Det går an att bruka som hästeskosport.
1: Gör det?
2: Ja. Vad kallar vi spelet? Hvor vi kastar en frisbee fra ett punkt og opp i en korg.
1: Hva kaller vi det,
2: ja?
1: 5, 28, 60 sekunder. Nyordals.

0: Der Ödde hade fått önsket uppfyllt och vi hade en inringare som tog jag på telefonen utav Svein. Hade rätt? Halloen?
1: Halloen, ja.
0: Där har vi en dame på tråden.
1: Ja, det är Inge
0: Naustdal. Inge
2: Naustdal. Och det är länge sedan vi har snackat med,
1: ja.
0: Men rebus har du grej på ändå?
1: Ja,
0: jag
1: klarte det.
0: Ja, och svaret var?
1: Rullekaka.
0: Rullekaka, ja. Det har du lagat många för, det är sikker på.
1: Ja, jag har
0: varit bort tidigare. Oj, ja. Och så kallar jag något annat, och vi kallar det för, det har ett annat namn nog.
1: Vad är det?
0: Schwissrull.
1: Ja.
2: Det var det, när sagt, vi kallade det hemma med oss.
1: Ja.
0: Det har väl varit att det ska gå så fort att laga det. Laga på en swish, som vi sa. Du har hört det?
1: Ja, kanske det.
0: Är mannen hemma också?
1: Nej, jag har inte någon.
0: Nej, så
2: han du... står inte av?
0: Då får inte du hjälp, hvis du skulle knippa.
1: Han tog och snackade,
0: ja. Ja.
2: Utan att säga för att han skulle än?
1: Nej, jag vet inte vad det är.
0: Men inte här klarar du eller ej, det är vi sikker på.
1: Jag får pröva.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag ska begynna så försiktig, Inger.
1: Jag gör det.
0: Kunde du ha tänkt dig på konsert då, hvis du skulle vinna?
1: Ja, jag får se.
0: Ja.
1: Men jag ska, kanske ska vara där inne på Sandrarna.
0: Det är på näst, det är Nyjordal Swingers.
1: Ojsan.
0: Ja.
1: Det är ganska bra.
0: Det är inte bara ganska bra, det är väldigt bra. Det.
1: Ja. Jag kan nog gärna växa en av mina näraste.
0: Det kan du helt säkert.
2: Han bör i alla fall brukas.
0: Ja, det bör helt säkert, för det är flott. Jag må ha namnet på den som får den, för det namnet bara jag har där inne, känner du. Eller representant för dig då, hvis du skulle vara så heldig.
1: Ja. Ja. Vem var det? Ja.
0: Det ska vi komma fram till, hvis du skulle vara så heldig. Så det går helt säkert fint.
1: Ja,
0: Uddeman?
2: Ja. Ska vi se här. Ja, du har säkert sett en del på fjärrsynningar.
1: Jag ser en del och så huskar jag lite.
2: Ja, men då ska jag gå lite tillbaka i tid. 40 år tillbaka i tid.
1: Oj.
2: Hjälper det?
1: Ja, kanske.
2: Det var en sån, det kallas en tv-seriehunden Lassi.
1: Lassi, ja, det huskar
2: jag. Jag huskar det, ja. Men kanske en ras var den, tror du?
1: En hund,
2: ja.
1: Men inte rase, kan
2: det vara? Det var inte buhund och inte labrador och inte...
1: Jakthund då? Nej, det var
0: sånt.
2: Ja. Nej.
0: Tror du det var inte fuglehund? Var det collie eller... Bastard?
2: Kolli,
1: tror jag.
2: Ja, du, hvorfor sier du tror? Jeg er sikker på det kolli, skal du si.
0: Ja.
1: Jeg vet.
0: Jeg vet, det var så kvit og fin rundt halsen.
2: Ja, fin hund.
1: Ja, det var en fin hund.
0: Det var nydelig og klok mann. I hvert fall på TV.
2: Ja.
1: Han har godt opplæret.
2: Åja.
0: Ja, det klipper vel til, så vi skulle tro han var helt fantastisk, vet
2: du. Kan du tro hvor mange ganger prøvde seg på en scene?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var lika intresserad som Helge säkert.
1: Ja, fan. Men vad om man var helt i amnen, kanske han också sidde.
0: Nej.
1: Det sprang då, vet du.
0: Nej. Då kommer ett spörsmål, det ska jag ta ett ord.
2: Ja, bara ta ett ord.
0: Det handlar om... Kan det vara så spilt det hustruen till Henke? Nej, det var lite för vanskeligt, jag ska inte spöra igenom. Det är en norsk modell och skuespelarinne som blev sykepleier och var väldigt pene. Hon försvann i 2008 utav vår tid. Kan hon heta? Hon var från Stavanger-trakten där. Eller från Sörlandet. Hon var en norsk modell. Hon var en av de mest kända modellerna. Husker jag. Det var svärt att hon var
2: norsk. Det var ju en James Bond-film.
0: Ja.
1: Det var
0: ikke
1: hun
0: Julie egentlig. Ja, du er like skarp som du var før jeg har vært, du.
1: Nei, yes. Nå var jeg heldig.
2: Nei, du var heldig med spørsmålet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men da visste du.
1: Ja, jeg var låst om det.
0: Ja, hun var sånn fine dame, vet du.
1: Ja. veldig fine.
0: Ja. Men takk for du ringde, det er kjekt å prate med deg.
2: Ja, dette må du få sette med, Inger.
1: Ja, for så.
0: Ja. Vi er noe samme tydeland som sitter her.
1: Ja, men det er kjekt å høre.
2: At det er like tydelig, ja.
1: Ja, nei, ja, det er svårt jeg, men jeg
0: har hørt
1: at vi er der.
0: Ha det godt. Ja, ha en god helg.
1: Takk til sammen.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Det var det, det vi kom igjennom i kveld.
2: Ja, vi har klart det ikke.
0: Ja, men da blir på overtid. Jeg vet hva du skal betalingen dine på overtid ligge på.
2: Ja, jeg har 5 minutter eldre en time.
0: Ja, ja, da kan vi ta en innringer til så har sjans for å få det gjelder altså. Nå skal vi ta opp igjen til her sakte så det får litt
2: reklam. Ja, har du tatt ut musikk som vi har?
0: De som
2: har
0: sponset oss i kveld. Ja, altså rockklubben i på Sandane så utgangspunktet har styret med et arrangement der og det er Nyordals Svingers som skal spille avskjedskonsert. Det er på sånn turné nå fra tisdag av, som var kommende tisdag, og skal slutte av ut i om en måneds tid. Så da har det siste mulighet du har på i våre kant, og her er det bandet, så hvis du ikke vinner i kveld, så er det mulig å få tak i billetter hvis du går inn på Trivselshagen.
2: Ja, er det ei forstilling?
0: Der, ei forstilling der inne, ja. Og så skal det reise videre. Jeg vet ikke hva det er ferdig på neste konsert. Så dette er jo en stående mulighet her på Nordfjønne Radio til å vinne seg billett. Ellers kan du kjøpe billett på Gimpa Trivselhagen, og der ligger det. Hvis det er, jeg vet ikke, det minker meg fort når det er dette her. Vi skal høre neste sång en til. Det er med Jan Teigen. Han også var veldig flink, synes vi. Han fikk ikke flere turnéer. Og vi skal ha en dags pause, sengen.
2: Å, ja, det er det, ja.
0: Ja. Gi meg en dags pause. Og vi, da skal vi spørre folk om hva det blir enge på.
2: Ja, da er det en sist, det er en rebus det også.
0: Åh.
2: Da må du ta opp igjen bokstavene, Jon. L.
0: For Laura.
2: O.
0: For Olav.
2: T.
0: For Trine.
2: E.
0: For Even.
2: S.
0: For Stine.
2: Y.
0: For Yngve.
2: L.
0: For Liv.
2: M.
0: For Mons.
2: E.
0: For Else.
2: P.
0: For Paul.
2: Da skal jeg kreie bokstavene sakte her. L O T
0: Lote.
2: E S Y L M E P.
0: Og vi skal frem til
2: noe som er så aktuelt i disse dager.
0: Ja!
2: Og lager.
0: Oi, oi, og så godt så det var mange varianter. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6. Jan Teigen!

Hej Joe och Group of the Creation. Den här gruppen var Ronnie Wood från Rolling Stones medlem av en period. Ett par mindre hittar hade de i hemlandet England, men de var väl mest populära längre söder i Europa, speciellt Tyskland. Tidigt på 60-talet så hade jag stor chans för en engelsk dam med namn Helen Shapiro. Det var väl inte så många låtar med hur jag hade hört på den tiden, men en av dem var Walking Back to Happiness, som toppade engelska hitlistorna i 1961.

Eddie Cochran och Nervous Breakdown. Den engelska gruppen Eclection hade en norrman som vokalist. Halvt norrman får jag väl säga, norsk mor och russisk far. Georg Johan hette han, men kallade sig George Hultgren. Alltså egentligen namn var Georg Johan Tjegodjev Sakonski Kajanus. Och vart senare känt som vokalisten i The Sailor. Men det var tidigast med Eclection vi skulle fram till. Andra kända musiker i den här gruppen var Trevor Lucas och Gary Conway. Och de var mycket framme i media i 1968. Men något genombrott, det fick de inte. Närmast kom de väl med singeln Nevertheless.

0: så har nästan det på festivalen, jag vill påstå.
1: Ja, det är mycket här i alla andra, egentligen.
0: Sen då, i den här svenska gruppen, där är det en musikinstol hela tiden. Lasse och Stefan, är inte i toppform då?
1: Nej, men det är väl inte aldrig han så tagit hand akkurat. Jag vet inte vad som klagar, men nej, han har nog, han sitter ju som regel, men jag får inte till att sitta och synge liksom. Jag följer att det
0: är... Kroppen är ju instrumentet du ska bruka när du sänker så, och sitter då får inte du nog stötte väl. Följer du det?
1: Nej, och så blir det tyngre att synge. Du får liksom inte den lufta du tränger ordentligt för att unngå att bli hose och ja, ge det du ska.
0: Har du bor inom kor och sånt som många?
1: Ja, men det är många år sedan. Det var när jag var liten. Då vet jag att ja, jag var i kor i 5-6 år. Men det blev mer sån kristlig. Vi var på missionsheima på... Inte något negativt, men vi for om på gamla heima och var på sån träff på missionsheimen i Invik och sån. Men det är liksom, det gav mig, det var väldigt käckt, men samtidigt så var det inte den musiken jag higa efter. Jag har alltid varit väldigt glad i country. Så bickar lite över till dansband. Så det är nog därför jag inte fortsätter där då. Och så följer jag att det är... När du synger ett kor så synger du på en helt annan måte än det är så programmerat på en måte.
0: Du kan ju inte göra det du vet där.
1: Nej, inte på något måte. Det blir mer som staccato-synging, syns jag då.
0: Men så dansbandmusiken, jag syns det är väldigt likt från grupp till grupp egentligen. Takta och allt det här.
1: Jag syns, ja, det är det. Och sista året speciellt. Alla synger ju akkurat samma snart. Så det är lite sån...
0: Så folk dansar ju på samma måte nu, oavsett hva fart du spelar.
1: Ja, det är också. Det är en rolig dans, så dansar du sving liksom. Det är liksom inte... Du måste ha en kjapp låt för att dansa sving längre. Det är lite sån speciellt då. Men
0: här är det bara såna gigs på en halvtimme och en timme och sånt, en spelare som bänder. Men du är vant att spela på fest, och då vet du det här med paus och...
1: Jo, men det går, men det är, jag har sett på festival och sånt, så har du spelat en timme och så har du en halvtimme paus och spelar du en timme igen. Men när vi är ute och spelar kvällarna och sånt, så är det 45 minuter ett kvart paus vi lägger oss på då. Så är det 4 set.
0: Då kommer ju en 30-40 sånger.
1: Åh ja, det gör vi. Det är ganska mycket.
0: Får du tid att öva då?
1: Ja då. Det gör vi, men vi har köpt så mycket nu i det sista då, för gitarristen vår blev kräftsjuk. Så vi har haft en period med pausa, och nu i jultid och sånt, så tog inte vi på oss något. Jag tog på mig något jobb alene, men vi la det liksom på vänt. Men nu är han frisk, så nu satsar vi igen.
0: Du säger alene, spelar du keyboard eller är det playback då?
1: Nej, då brukar jag playback. Jag är inte så god på keyboard att jag tör och... Nej, det är hemmebruk.
0: Kajt Sunde, jag vill påstå när jag sett dig här. Du älskar att sänga, du älskar att uppträ. Jag ser det lys i ögonen.
1: Ja, men det gör jag. Och så är det lite att... jag syns det är väldigt många som gör det kun för pengarna. Alltså, de har inte den glädje. Det är liksom... Gå på scenen för att göra den jobben för att tjäna dessa kronor dina. Men... Den dagen jag är där, då gidder jag mer. Men jag är inte där. Jag lever mig helt in i det. Och ja.
0: Coronatiden var det, var det lite spelning. Satt du bara hemma och övde då?
1: Nej, då jag blev faktiskt coronasjuk. Jag var nummer 12 i landet så fick det här nere i Puerto Rico. Reiste hem igen och trodde jag var matförgiftad. Och så kom jag hem igen, så var jag isolerad i 21 dagar. Och, så kom han kärsten min då, Joni, han gav mig en sån box till jul med sån streamupplägg för att han masade på mig att jag måste börja stream på Facebook. Och inte snacka om jag var nekta, detta skulle inte jag. För det är något du inte vet hur det funkar, du känner inte till det och allt var liksom. Men så fick jag en av boxen då och så tänkte jag, kanske jag ska pröva. Och så gjorde jag det. Så

0: Ja, då är vi alltså ingen här i mobilen för att annonsera in ett program nu för dere som sitter inne i Gullstryn. Vad hör på? Håll på att säga Gluppen, det sitter ju där också faktiskt.
1: Ja, det är jag ju hela fjorden.
0: Så. Gluppen har varit med så länge, så nu vet jag det är stryninga. Att nu är vi samlat hela Nordfjorden, inre Nordfjord här. Det samlar Radiorike. Och vi ska höra en som var med i Nordfjorden här radio för många år sedan. Han lagde sin musikprogram. Han heter Odd Skogstad och han var väldigt flink att laga musikprogram. Vi ska få ett nu. God Odds, det är från runt 2000 detta var lagat.
1: Ja, detta var lagat i 2002 och var det cirka en timme då. Vad vi har planer om imorgon då?
0: Planer om imorgon kan vi ändå klockan 17. Då ska vi pröva att laga lite intervju på förkant här så vi har lite att sända på. Så ska vi pröva att laga avtal med folk som kan besöka oss här i mobilen.
1: Ja.
0: Och så upplyser också in i Stryn där, spel bingo ikväll.
1: Radio Stryn. Ja, Radio Stryn, där har bingoen och den börjar klockan 8. Så han, idag hade de guldpott på 6000 kronor.
0: Han har suttit hemma öppet på tal och nu i flera timmar för han har inte kämligt ut av det, han har färger. Och... Så då är det vanskligt att veta från 1 till 90. Det sitter långt inne då.
1: Ja, det kan vara när ferien slår ut igen, då kan det ändå att det kan vara gott med lite oförriskning.
0: Då är det gode odds och tack för oss här i mobilen, Jon Roar och...
1: Roar, så ja. Känner vi tillbaka i klockan 5 i morgonkväll med inslag och Anja. Och fram till då så kör vi vår vanliga sändning och begynner med en odd Skogstad.
0: Gode odds!
2: Välkommen till Gode Odds och till en lätt blandning av ny och gammal musik. Vi startar med den nya plata till Chip Taylor. Mannen som på 60-talet lagde låten Wild Thing som The Troggs fick en stor hit med. Chip som är bror till mer kända John Voigt har den här gången fått med sig en ung dame. Vid namn Carrie Rodriguez. Hon synger och spelar fiolin och samman så låter det sånt.

Take it, John. Here comes Carrie.

0: Bam sekund.
1: Ja, det var Vagabond, och den musiken där får du svänga dig till här i Hundalen imorgon. Där spelar nämligen imorgon kväll på lördag i Honingdal. Vagabond, väldigt flott musik. Och spelet till fest och sån, och tedans är något nytt som dukar upp nu. Tedans, och det är idag så skulle Engelbrektsen band, eller han, det vill säga Steinar Engelbrektsen och broren, underhållde till tedans på hotellet här borta. Havila, gamla är värdiga hotell här. Så är jag till att Havila, det heter Raftevold, tidigare hotell, huskar det de flesta. Och Raftevold hotell klockan 12. Borta och snackade lite med takararna, så kan spela till tedans. Så vi vänder med Steinar först, och så fortsätter det. Varsågod. Om dagen, Steinar Engelbrektsen, han fyker runt där, ganska stressad. Är det tid för du eller?
2: Ja.
1: Det är tedans, eller kan du tala lite där?
2: Ja, det är tedans, det är sagt då. Men jag vill hellre kalla det för ett förspel till kvällen.
1: Det är allt möjligt.
2: Ja, här är det möjlighet för det mesta. Och vi ska underhålla folk med lite god historia och god musik och dansa. Och ja, här kan folk köpa både vått och tört, visst det vi har det.
1: Hur kan du se ut om tedans då? Kan det bli mycket?
2: Det är länge sedan vi har spelat tedans nu alltså. Det var i Fosnavåg på 80-talet, då var det tedans. Det var väldigt populärt. Då drack jag öl istället för te. Det kan hända att det blir samlades här idag, ken vet. Men folk väljer själv.
1: Känner du på grund av teen alltså?
2: Nej, jag tror det är tis.
1: Tidigt på dagen.
2: Nej, jag tror det är tidspunkter att snacka om. Ja. Jag har kvilt gott och ätit en god frukost, och så har jag lust att göra något lite för att jag ska dressas upp till kvällen. Och då kan jag komma hit.
1: Det är väldigt kända, det är nu. Det har väl varit på vägen nu i flerfulliga månader.
2: Ja, det har vi. Det har varit våldsamt. Vi är hemma om och skiftar truse.
1: Men blir det travelt? Går det lite på kamratskapen? Det klarar det, håller det lika gott i lag?
2: Nej, det går helt fint. Det gör det. Vi har enkeltrum på hotellet, så vi släpper ligga i lag.
1: Hvor kom vi fra nå da?
2: Nei, vi hatt noen dager fri da, men vi var på Vågå forrige veke, forrige helg. Så var vi nede i Eiklandsosen dagen før det igjen, og så har det vært litt så forskjellig.
1: Blir folk aldri leide hjem til en oppfjord? De kommer og venter på den, ikke sant? Det ser du, det vet du.
2: Ja, det er den altså. Nej, det ser ut så det fungerar alltså. Så gör vi lite ändringar hver gång och spelar lite annorlunda och får med folk att synga och sånt. Så. Ja, då blir det bra.
1: Kan det få en sån slager som folk liksom har fått inga för?
2: Nej, det är väldigt käckt då. Det är liksom en liv som folk spelar när de kör över Strynefjäll mot Stryn. Och kommer ner till Uppstryn så drar de igång hem till Nordfjord. Då passar den gott till landskapet. Och vi har nog väldigt fint här i Nordfjord så.
1: Kommer den på dagtid dag?
2: Den kommer helt säkert.
1: Flyter den in i fjorden?
2: Ja. Kommer över Honnasvatten och rätt in på Raftevold.
1: Men är inte det Nordfjorden det handlar om, sangen? Fjorden?
2: Ja, nej, det handlar om egentligen om Sognefjordane. Men mest Nordfjord då. Men inte Nordfjord som fjorden, men som plats att bo.
1: Det är en historia där om en som ville sitta på hem igen på fest till Breim och sånt. Det är bara för att få det till att rima det hela.
2: Ja, akkurat Breim var det för att få det att rima. Men historia är nog en som heter Oddgeir, vad han heter. Han kom ju från Statlandet. Han heter Appalset och bodde i Haugesund. Så han träffade där då. Så han hade ett hjärta för Nordfjord.
1: Ja.
2: Han har vuxit upp i Selje och ja.
1: Det är lite styr med det här. Du har nog med en man som styr med lyd och sånt, men du möter på god tid när du styr med dig själv.
2: Ja, alltså nu i målet är det, men det blir klockan 2 så. Och så måste det passa med rigging i hallen. Det är också börjar klockan, jag blir 2:30, men det blir någon andra som gör.
1: Hur tror du inte lokalen här är att spela då?
2: Det tror jag blir väldigt bra. Jag visste inte det var så stort då. Det snackade om att vi kunde få in en 80-90, men jag tror det ska gå fint att få in 200.
1: Ja, mye gamle folk, og det er for langt oss ikke, vet du.
2: Ja, men det finnes ikke på fonger, da. Ja, da.
1: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
2: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss, på en måte. Men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det. Og ferjefolk kjenner oss igjen. Så de får ofte gratis kaffe for ferje.
1: Det er vel en av seg gratis også snart.
2: Ja da.
1: Nei, også er du med deg bror din i dag?
2: I dag er du med Bjørn, min bror. Han er artist selv. Og sammen er vi kanon, som han sa. Og vi skal... ja, vi skal veksle litt på å prate og fortelle gode historier fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender han.
1: Hvor mange år har du spilt nå? Du begynte da du var 14 eller så.
2: Ja. Jeg hadde 20-årsjubileum i 2020.
1: Ikke 20-årsjubileum, 40, vel?
2: 40-årsjubileum.
1: Ja, men hjelper nå, du er gammel, du tror.
2: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år jeg har blitt.
1: Du skal ta og snakke med, han er ikke broren han da?
2: Ja, han er bare et par år eldre enn meg, så det, han er liten.
1: Ja. Det er greit, han er i hvert fall litt større i størrelse, og har litt mindre hår, eller du, men jeg, han er ikke et hår, bare du vil ha, sier han.
0: Nei, jeg har lite hår her.
1: Hva er det går, dette her?
0: Nei, dette gleder jeg meg til, vet du. Få invitasjon å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie.
1: Ja, du driver nå på litt selv, og du har flyttet fra Bård kommune, ikke du det?
0: Ja, jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt. Da, jeg
1: liker, det har du laget sang om?
0: Ja, det har jeg laget sang om. Ikke visste jeg, heter den.
1: Jeg har fått godt imot deg, ikke den?
0: Ja, kanskje han blir her og hører her i kveld, dog.
1: Det forundrer meg ikke, altså.
0: Kjem inn i mylla. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, han har noen tusen låter.
1: Må du presse deg på for å få med dine nå da?
0: Neida. Jeg tenker vi fordeler fint. Det er nå Hassin konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og...
1: Du kan alle tekstene hans?
0: På rim, på rams, er det det heter? Ja, absolutt alle.
1: Er ikke det viktig?
0: Det er bare tusen.
1: Det er litt viktig når du er ferdig til å spille og synge sånn at sekten ser det her sånn.
0: Ja, og så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene.
1: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
0: Det er der vi får det. Vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
1: Steinar, han har aldri sett, han står og ser på en tekst. Det.
0: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han, altså.
1: Må du skryte for noe her, Annie?
0: Ja, nei, det er nok det. Jeg ser det han, uansett, så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
1: Du var 60 på nok... par måneder siden.
0: Det er ikke 50 da?
1: Er det ikke så begynner å huske dårlig?
0: Nei, det var 60, ja.
1: Nå var du på Fjordparadiset.
0: Ut på Davik, det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12.13. Da er det skaldyr og krabbe og...
1: Skal... Er du sikker på din dato, en?
0: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
1: Det ser jeg mot, du. Ja. Du får kose deg her i dag, da.
0: Takk skal du ha. Må kose deg heller, du også.
1: Det skal vi gjøre.
0: Snakkes vi.
1: Ja. Lydmannen. Er du lydmann her i dag
3: også?
1: Nei. Hva du heter?
3: Oddmar.
1: Du er dess oppe i hallen du styrer med.
3: Ja, det er det. Nei, jeg må nå høre litt her og høre. Ikke bli helt for jævlig.
1: Du, er det alle lokale så... Nå var jeg oppe, og jeg var på Hellesylt, og da spilte det. Da synes jeg lyden var... Det var ikke rettferdig for deg. Rettferdig gjorde ikke dere, egentlig.
3: Ja, det var lånt anlegg som stod der, og så var det litt sånn... Ja, det er ikke det enkleste lokalet. Vi må jo flytte litt på Søbba for å gå inn i hitrom, og så spiller jeg dubbelt til så høyt der, så på dansegulvet.
1: Og så får du lyden inn i føtta, og det er så lavt ned på gulvet.
3: Ja, det er det.
1: Du har jo det dårlig nå, nede, vet du.
3: Ja, det er helt sikkert. Nei, det varierer jo voldsomt. Som regel, når vi bruker vårt eie, så er det bra.
1: Og du også, er du på scenen og spiller av og til?
3: Det er så ofte vi kan.
1: Ja.
3: Gammel vane.
1: Og det er samme gjengen i kveld også, det har vært det?
3: Ja, det er det. Det er det, Olav og Sissel.
1: Men har du vanlig arbeid?
3: Nei, ikke noe. Ja, jeg har et verste, men jeg er pensjonist.
1: Det er du også, ja. 67?
3: Ja.
1: Men hva har du drevet med da?
3: Nei, jeg har drevet med musikk og tidligere butikk, og så har jeg også et verste för instrument och sånt. Så det driver mig ändå.
1: Ja, reparerar du för exempel?
3: Gitarra, förstärkare, sånt ting.
1: Mycket nytt innanför förstärkarstyr, vet jag det, digitalt.
3: Ja, principer är samma. Det bör strömförsynas för andra.
1: Det täcker mindre ström, ja.
3: Ja. Eller så är det uppe på samma måte.
1: Är det så att du har en grundinställning på lyden och så förändrar du den på lokalen?
3: Ja, för sånt som på scenen, sånt där har vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styra sin lyd utifrån basic och huvudmixen. Men så är det ut och justera rummet. Som regel så är det småtteri jag ska till. Det varierar det också. Det varierar från hallen. Jag gör det bästa.
1: Ja, för det är inte något naturlig plats egentligen.
3: Nej, det är helt säkert. Nej, så ska jag vara förnöjd och det är aldrig runt också. Och det är ju lätt.
1: Nej. Nu det ställer upp här uppe, det är en anlägg du har brukat då?
3: Ja.
1: Det kanske är fördel, eller?
3: I varje fall det tekniska på scenen, att vi brukar vår egen lydmixar och sånt, det gör vi i andra platser. Men då brukar vi lokala sin högtalarflata. Så vi bara får left right tack. Så styr vi resten själv.
1: Hur mycket watt är vi snackar om för att få det till en låt i kyckling sån hall?
3: Kan vi ha då 12, 13, 14 000 watt kanske sånt. Ja, nej det är inte mycket idag.
1: Är det något som klagar för det på högt?
3: Nej, inte en halv. Nej, det är bara att det rullar lyd.
1: Ja, det är sånt.
3: Ja. Subbet, sånt. Boom, boom, boom. Ligger bara.
1: Du känner liksom den kan jobba i kroppen din nere på golvet.
3: Ja, men den så ändå lavar så inte ska vara.
1: Så det är brumming du menar? Sånt. Ja,
3: det är stora element som lagar. Det är inte så. De sätter med ett bord och bara hajrar den och inte resten.
1: Det blir tungt alltså.
3: Det blir tungt, ja. Det prövar vi undgå. Ja, då skruvar vi hela ner. Bassen.
1: Nu härlig. Kan du vad du heter förresten?
3: Oddmar Varpen.
1: Cool. Du tänker på... Det är ju en äldre garden som går på fest nu. Det kör jag.

0: det på hundarna Nordsjögolla? Kosar det dock?
1: Ja!
0: Oj, och det lyssnar på Nordsjön radio. Och här är det kämpestämning. Och har du lyst på Dansegolla i helgen så här på Hundalen.
1: Hundal!
0: Släng dock i bilen. Eller gå, hvis det är en gåavstånd. Är inte det ni?
2: Ja!
0: Är det många kvinnor som ska vänta på att få dansa?
1: Jeg går hjem, meg.
3: Nei, må jo gå nå, ma.
0: Men har det kost dere?
1: Ja, ja.
4: Ja da.
1: Ja da.
0: Og kommer igjen neste år?
1: Ja da. Ja, hvis ikke vi blir for gamle.
0: Er det nok alder for det? Er det nok alder for å reise på dansegalla?
1: Nei, det er ikke det. Når du ung og klar i hauet, så går det helt greit.
0: Hode er det viktig at vi har med oss.
1: Og så føttene.
0: Føttene, jo du! Jeg fikk straffa i natt, jeg, for jeg dansa for mye i går kveld. Jeg fikk sånn senestrekk at
1: jeg fikk krampe. Magnesium.
0: Hva skulle hette majones?
1: Magnesium.
0: Magnesium. Magnesium, det er mange. Er det kjæringeråd?
2: Jeg tenkte på låret ditt.
0: Ja. Ja, kan du komme og ordne det? Kan du komme litt massasje?
2: Du kom ned og intervjuet oss i dag og snakket om låret ditt. Og du hadde problemer i går og tenkte magnesium.
0: Ja, magnesium.
5: Magnesium er veldig god medisin. Og skamle.
0: Det er mange gode forslag på tampen av sendingen. Ja. Har du noen forslag?
3: Nei, nei.
5: Og så er humøret veldig, veldig, veldig viktig.
0: Er ikke det viktigste? Er ikke humøret viktigste?
5: Yippie!
0: Ja!
2: Ja, ja, ja,
0: yippie, ja! Og her driver vi på opp i hånda.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, yippie, ja!
0: Håndalen!
2: Ja, ja, ja, ja, ja, yippie, ja, ja, yippie, ja, ja!
0: Hundalen på Dansegalla. Ja! Det får være noe avslutning herifra. Og vi er da ferdig med dagens sending, så har tok litt av på slutten. Men sånn er det. Sånn skal det være. Ikke sant, Roar?
6: Jo da, det tok bra av når du kom i siget her. Men vi skal nå spille videre på musikken, så vi har lagt i spillelista. Så
0: vi
6: fortsetter med det som vi har på spillelista av de som skal spille her i kveld. Og vi fortsetter da med Lykke til og Lars Kristian.
0: Ja, da kan du begynne å få hva vi skal gjøre.

0: sta a letto?
1: Forse ti viene meglio.

Ja, då sitter jag i bobilen framdeles här och din sändning, jag samt sändning som vi har haft med Radio Stryn, den har går mot sin ände. Vi är snart färdiga, vi har presenterat gruppen ännu på slutten med många melodier på kvar, så då vet jag folk vad de har att dansa till din fredagskvällen och lördagskvällen imorgon, plus den konserten i Groparken imorgon där alla band och närså dansbandet är med och spelar. Stämmer inte det? Ja. Så då, Hundalen, på kartan skicklig din är vecka och slutten av vecka här. Då heller inte mitt. Jon Roar Rajen, tackar för samarbetet med Radio Stryn. Tackar teknikaren här i studio, Roar. Och han, chefen i radion in i Stryn som heter Ove Årskog. Tusen tack för gott samarbete.

0: Ja, det er som sagt 6. november i dag, og vi nærmer oss julehøytida med stormskritt. I gammel tid vil jeg tro at det var en travel tid, disse novemberdagene framover. Jeg vil tro det var på den tiden jeg startet opp sauene var kommet hjem, det var slakting og det var tillaging av det som skulle skje til jul. Og jeg husker da jeg var liten i alle fall, så var det startet med grisen skulle slaktes, og sauen, og vi skulle lages blodkumper. Det var forresten steikjende gøt, og det driver vi noe med enda. Men så skulle dette her ordnes på alle måter, og vi har i alle fall prøvd å ta opp av de tradisjonene. Men hva er det med deg, Aud Bruland? Da du vokste opp på Hadeland, var det sånn forjulstradisjoner da de forberedde det som skulle komme med matorgia?
1: Ja, det var det. Jeg har jo ikke vokst opp på noen gard, men det var jo garder i nærheten. Og vi laget julegavene selv, vi laget maten selv. Det var ikke så mye å få kjøpt heller på den tiden, så vi hadde brukt det i hvert fall hele desember måned på forberedelser. Det gjorde vi.
0: Ja, men sånn, så jeg vet nå, snakket med noen folk i går, de hadde laget pølse som skulle henge til jul, og som hadde saltet ned ribbene sine, og er det diskusjon om skal det ligge 3 dager i salt, eller skal det ligge 5 dager i salt? Opplevde du sånne ting?
1: Ja da, det var griseribbe, og vi hadde da på Hadeland, og vi laget også pølser. Så var det baking da. Det
0: ja, husker du hva som var i pølsene?
1: Ja, det var vel svinekjøtt på de kanter, men ellers så hadde vi slekt på Sunnmøre, så vi fikk jo mørpølse også tilsendt til hver jul. Og da var det jo saue. Pølser.
0: Og den dampet det i gang.
1: Ja, så vi hadde også noe fra Vestlandet.
0: Og du tykker vel du kjenner smaken, Nora, når du snakker om sånt. Vi skal lage pølse på mandag, tisdag, og det er sauekjøt og hjortekjøt, og så er det litt flesk av gris, og så salt og pepper, og så koser vi oss og lager te og henger de opp. Jeg vil tro at det skjer en god del av det enda. Men sånn som elevene dine, så du har det på skolen, ny generasjon skal føre ting videre. Tror du de lærer om sånne ting i dag?
1: Ja, jeg tror faktisk de gjør det. Vi pleier jo å snakke om det før jul. Vi skriver stil om det. Og vi arbeider med det, og vi har jo juleavslutning, hvor tema ofte er juleforberedelser og opplevelser i denne tiden. Så jeg har inntrykk av det at glopperne og folk fra distriktet her er flinke til å ta vare på det gamle, og til å føre tradisjonene videre.
0: Det er litt kjekt å høre, fordi at det er jo det gamle som skaper det nye.
1: Ja.
0: Så det må jeg si at jeg gleder meg å høre at du sa akkurat det. Men nå skal vi gå til et annet innslag som også kanskje kan handle litt om jul, i alle fall for deg som vil kjøpe seg julepresanger. Jeg har besøkt en dame som er veldig flinke til å plukke fram det gamle og nytte de i sitt arbeid med å produsere ting og produsere ekte, skikkelig vare. Da står jeg at meg vevkjæring som sitter her og vever. Og denne dama, hun har laget seg et levebrød av blant annet. Og å se tilbake, dra fram i lyset de gamle mønster og gamle ting som har funnet. Og laget ting på en ny måte med de gamle mønstrene. Og Karin Vårdal, hvordan begynner du å interessere deg for akkurat dette?
2: Nei, dette her med gamle håndverkstradisjoner, det har alltid interessert meg. Og jeg hadde en drøm om å få lære å veve. Den tiden når jeg gikk på Heimørkeskolen, rundt 70-tallet, da var det en lang venteliste for å komme inn på veven. Og jeg kom ikke inn da, men senere søkte skolen og gikk på på vev, ett år på vev där nere i 82.
0: Ja, och efter det då så kom du hem och här till Börkelo. Du bor i Möklebostallen för dig som inte måtte veta det. Och du har en, nu fram mot jul ser jag en skaplig överfylld butik här med flotta varor. Men lite med de gamla mönstren. Hvordan får du tak i dig?
2: Nej, det är ju att låna textiler och leta runt i gamla hus. Och det är alltid någon som har något de vill låna väck.
0: Ja, när du har fått lån till det här, då sätter du ner och tegnar dig av och lagar nya mönster av dig och flättar dig in i det du väver.
2: Jag har mycket att tegna av och mycket har jag vävt också, men jag har ju materialet så jag har arbetat länge framgörande.
0: Ja, det vill jag hoppas att du har, men dessa här gamla tingar då. Hur långt tillbaka tror du det äldsta du har kopierat upp är?
2: Nej, jag har vävt väggtäppe. Det är i varje fall mönster nästan 200 år gammalt. Men vävtraditionen på flatväv är väl egentligen inte så väldigt gammal här i landet. Det var ju uppstadväv som var brukt då i tidigare tider.
0: Ja, nu måste jag börja. Här snackar du om faguttryck så flatväv och uppstadväv. Kan du förklara vad det är för något? Vi tror det är många, många runt om som inte vet det. Lite intressant.
2: Ja, flatväv det är ju att renningar går vannrätt. En uppstadväv, det är ju som en stor bildvävrome som är stående. Och där brukte de steiner till att bitta i trådarna till att strama renningar så hang liksom över en bjälke.
0: Och det var det där var både gulvtäpp och vadmel och tøy till att sy sig bunen av allting i gamla dagar. Så brukte det som du nu kallar uppstadväv.
2: Ja, men det var ju ja, på 1700-talet och 18, ut på 1800-talet kan du säga.
0: Mm. Men jag har sett här i butiken, du har nog, du har koft och du har kört och du har ting som då är inte vävna, det är också ett gamla mönster.
2: Ja, det är det. Vi har strickat väldigt mycket gamla mönster som jag har samlat på museumet. Och det har jag också samlat vävmönster som jag har omsatt till strickmönster. Bara för att jag syns att mönster har varit så väldigt spännande.
0: Jag måste bara säga att jag har gått i den här butiken din gång till gång och sett på sina mönster. Och många av dig, har jag sagt det många gånger, har så rena, klara farger. Är det också något som är från det gamla eller är det något du har?
2: Nej, rena klara farger har alltid varit brukt och fargesammansättningarna från gammalt av. Det var nog mest inte vad de gjorde så gott de kunde, men de hade ju inte så mycket att välja i och så vi har idag.
0: Nej, men det var nog på grund av måten de fargade på. Ja. Kan du farga på gamla måten?
2: Det kan jag. Jag kan plantefarging så vi kan gott ta en seans på dag.
0: Ja, vi får nog ta det en gång senare då, men jag syns det är intressant att folk är upptatt av sådana ting vi liker. Och när du är i butiken, är det stor intresse för akkurat sådana ting?
2: Du, det är ju intresse för skicklig kvalitetsting också. Men jag tror inte folk är villiga till att betala den prisen det kostar om man skulle plante farge och liksom komma med helt äkta ting också. För det är väldigt tidkrävande.
0: Det är ju klart att det är tidkrävande, men och klart att alltså, det stora massa vill inte. Men vill inte det vara lite sån för det exklusiva som har lust att ha det äkta och prioritera det framför många ting som en ting så äkta.
2: Ja, då är det helt säkert, men då har du ju igen att jag har avgränsat tid till att bruka på detta här alltså.
0: Ja, lite med tid än och så, men när du skulle laga dig ett levebröd så är det väl inte alltid du kan se så nöje på tia. Vi tror du lytt nog vara här både titt och öft och när du sitter och väver. Så är det väl ofta lusten övergår akkurat det ekonomiska.
2: Ja då, skulle jag ha gjort det här bara på grund av ekonomin så så hadde jeg helt sikkert funnet meg noe annet, mer inntektsgivende å drive med.
0: Men det du driver med nå, for eksempel. Mm-hmm. Nå skulle vi jo hatt bildet nå, men nå er det jo bare lyd de får her. Jeg var inn til deg en dag før, og så sa jeg, herregud for noen farger. Og nå må jeg ikke kjøpe i stol, men det er grønt, og det er lilla farger, og det er helt fryktelig, men samtidig så er det alldeles nydelig. Og hva er det du sitter og vever nå? Jeg har falt alldeles for disse fargerne.
2: Ja, du, det er gulvteppe i ubunden rosengang. Det er første gangen jeg vever det selv. Jeg har lært det vekk til andre, men jeg har aldri gjort det før selv.
0: Ja, den metoden, hva har du kalt det, ubunden
2: rosengang?
0: Ja. Ja, hva er det vi sier?
2: Ja, det vil si at det er ikke en bindetråd med. Til vanlig i rosengang så er det med en bindetråd. Og det at den er ubunden, det gjør at trådene glir mye bedre ihop, og det blir mye tjukkere. Så jeg vever jo nå av restetråd, og det blir et skikkelig bastant og tjukt gulvteppe.
0: Ja, jeg hørte du sa det sist at det var gulvtepp, og jeg har jo i grunn godt tenkt på det at jeg vet ikke om jeg hadde råhatt dette liggende på gulvet, og jeg vil i hvert fall ikke ha med skoene hver gang jeg gikk inn. Da. Men jeg ser inn på her, hvor mange meter har du vevet det nå da?
2: Nei, jeg har sett opp 12 meter, og det er ikke så felt mye igjen på rollen min, så jeg er velkommen til en 8-9.
0: Ja, men det er gulvteppet. Så har jeg sett du har vevet lin, som jeg har vært inne. Er det også en teknikk som du har plukket opp fra gamle tider?
2: Ja, jeg vov ned nå en vev med dreielsløpere i lin. Og det er jo en veldig gammel dukteknikk. Og den var mye brukt før, men det var jo ikke alle som hadde så gode vevstoler at de kunne veve det. Da vov de halvdreiel. Og det er veldig fine teknikker, og lin var jo det mest eksklusive, og det er det jo i dag også.
0: Ja, men den linen du som brukte da, dyrket det den her til lands?
2: Ja, det var jo dyrket lin på bygda her også. Og jeg fikk jo kjøpt noen lin som var dyrkene på sandene. Og under krigen, frem til under krigen, var det dyrket lin altså. Men ellers er jo finnene, de har jo alltid vært store på lindyrking.
0: Så det som du kan finne rundt om på garen her, du har gamle linduker, det er mest trolig at alt er produsert her omkring?
2: En god del. Men de sender da linen, jeg vet ikke hvor mye de behandler den selv, men de sender den altså til fabrikkspinning.
0: Ja, ja, men det var noe vanlig med, jeg husker det var en liten gutt, de for med uljesekkene sine inn på Innviken og skulle få de spunnet til ull. Det var det samme prinsippet med det også?
2: Ja, det var det helt sikkert.
0: Det er sånn som de slipper i dag. Da kan de bare ringe en fabrikk, og så får de det, og så kan de sitte og kose dere og slippe all den vasken og fargen og alt, får de nesten opp i hendene.
2: Ja, heldigvis. Jeg har spunnet en god del også, altså, men det hadde ikke blitt store produksjoner hvis jeg skulle spunne tråden selv.
0: Men du, når du ser det nå, dette her med disse tradisjonene, spunning, veving og alt, er mye kursing av sånne ting? For folk som, jeg treffer stadig folk som er interessert i det, men liksom, er det noen plass å få lære dem på?
2: Det gikk jo en bølge med kurs da, for cirka 10 år siden. Da var det jo veldig mange som gikk på kurs og lærte å veve. Selv hadde jeg mange kurs da, men nå er det veldig mange år siden. Her har vår arrangert kurs.
0: Jeg vet ikke det, jeg skal ikke kalle det betenkelig, men for så vidt så kan jeg være glad for de som skal leve av det da, men masse skaper noe enda mer masse. Og jeg synes det er trist hvis sånne tradisjoner skal minke vekk i bygdene våre.
2: Ja, det er jeg helt enig med deg i, og da er jeg slett ikke redd konkurranse, altså, for det er plass til mange. Vi er så forskjellige.
0: Ja, når jeg ser meg rundt i butikken din her, så har du noe litt forskjellig. Du har smia, du har strikket klei, og du har importert klei fra, på å si, fra byen.
2: Fra byen? Helt fra Bergen? Men ellers så held jeg meg til norske produkter, altså.
0: Ja, jeg kan merke meg det, altså det norske. Men så har jeg bak meg, eller bak oss, oppå veggen, der henger et praktfullt verk. Jeg har fått forklart hva det er for noe. Jeg har sett mange verk av dine damer. Men kan du fortelle lytterne våre hva som henger bak oss?
2: Ja, dette er teppet som Erna Strand har vevet, og det heter Livsfrisa. Det viser symbolikken i gangen fra ungdommen og til alderdommen. Det er et nydelig teppe med veldig fine farger i.
0: Ja, men dette med billedvev da, er det utbredt rundt om?
2: Ja, takk og være Orangfri Nakken, så hadde veldig mange kurs rundt om på bygda. Så lever den tradisjonen vi gjør. Og her er mange som teker det opp igjen nå i senere tid og vever billedvev.
0: Ja, men det er noe helt. Men er det tilgjengelig i markedet, eller er det bare til... Ser du har jo hatt av og til.
2: Av og til, men det er nok mest presanger til venner og kjente. Men det er jo en fin måte at det blir spredt på den måten også.
0: Husker ikke jeg rett en gang du fortalte at et fort i utlandet som henger her?
2: Ja, jeg hadde et så fort i utlandet i sommer. Et nydelig bilde. Og det heter Årstidene, og var et ganske stort teppe. Og det var en tysker som for med. Og de var så lykkelige, de for ut døra med det teppet, at jeg glemmer det ikke.
0: Ja, men er ikke det kjekt å først kunne selge en vare og så oppleve sånt? At det er, synes jeg må være helt vidunder når det er ekte, heimelaget, ting som er laget i bygda her, så fer det til Tyskland. Og så er det på seg lykkelige når det fer.
2: Ja, men det er jo helt klart at et sånt teppe, for de som har vet på hva arbeid som ligger i det, så er det klart at de blir jo glad for å få tak i et slikt et verk. For det er jo sånn som ikke har fått tak i alle plasser.
0: Mm. Men du, alt du har, tror du folk rundt om i bygden vår stort sett er klar over din butikken som ligger her med stort sett skikkelig heimelaget ting. Og tenk jo nå fremover mot jul. Nå kan vi ikke drive reklame i disse her medier våre, men vi kaller det noe helt annet. Vi kaller det for opplysning om hva det vi driver med. Tror du jeg er klar over hva som er?
2: Nei, jeg tror ikke det. Her er jo så mange dyktige folk som lager forskjellige ting. Og dette her med å bruke ekte naturmateriale, det betyr veldig mye i våre dager. Vi har så mye påvirkninger. Ja, og syntetiske stoffer rundt oss. Og da er dette her viktige ting å selge, det som jeg selger her. Men det er de færreste som vet om det.
0: Det er jo litt trist det, at det skal være sånn, for man går og kjøper plast og andre ting, og så står her helt ekte, som jeg har sagt før, som kanskje ikke er så forferdelig mye dyrere når alt kommer til alt. Og så, det gir en følelse å ha ekte ting.
2: Ja, det er klart da. Og dette her er jo ting som vil leve lenge. Det er ikke sånne bruk- og kastting. Så det er jo framtidens arvegods også da vi gir hverandre. Og da er det jo å vise hva vi setter pris på selv.
0: Men du... Vi kunne jo sitte her og prate om det du driver med i det uendelige. For fra hylje til hylje kunne vi gå og fylle opp. Men jeg tror jeg skal la deg få lov å veve videre. Jeg sier hjertelig takk for at du vil fortelle om dette. Jeg vil også takke deg for at du tar vare på det gamle og fører tradisjoner videre, så vi kan ha noe å se tilbake på også herfra. Ja,

0: Det var David Grishman med House of Gold. Och det är fortsatt GB Flötter och Ölbrodan som sitter i studio. Och här är hett och gött och vi sitter med kvar vår svarta mikrofon framför oss. Jag må säga med all den musiken jag har sagt i förr, jag säger det igen. Den är välvillig utlånt av Firda Musik här på Sandane. När jag fick med dig Aud så var inte det bara för att snacka om ensidigt verken meditation eller ensidigt det kan leda för att men det var ju meningen att få en tråd i för allt har ju en mening. De flesta ting hänger ihop. Man kan aldrig ta en ting utan en sammanhang och så få ett rätt bild av det där och nu vill vi snacka om en del ting. Men du som jobbar yrkesaktiv med ungdom på Firda videregående så kan vi ta tidsbildet. Och är det god tid vi lever i? Hvis vi ser det i förhåll det du tidigare har snackat om ikväll.
1: Ja, hvis vi tänker lokalsamfunnet så är det gott att leva. Jag syns det är otroligt fint att vara lärare på Firda och det är otroligt mycket kjekk ungdom. Det är en upplevelse varje dag att träffa så mycket kjekke folk.

Det du nå har hørt var et opptak fra 6. november 1997. Kjekt å høre på.

0: Att dra er släkt i på Eider, den går nog inte så långt tillbaka, vi ska först komma tillbaka till den, men han Johannes Roti Haja, han kommer in på bägge dessa släkten, både Kirkholms släkta och den här Frisle släkta. Och den Kirkholms släkta, den kommer över Os. Så han Edvard Osson och den här släkta där och.
1: Så det har varit lite ihopblandade här under
0: 1700-talet?
2: Ja. Har det nog varit 1700-talet en stor start när det gäller folkmusik och...
0: Ja, det som gör att det står start, det är egentligen att hundaren tog och skilde vajr emot när det gällde pietismen. Det var brände mycket, mycket fel.
1: Ja.
0: Det var inte små...
1: Vad sa han till instrumentet?
0: Oho! Ja, nej, det var nog så galet att och det var saker som satt i. Jag har nog spelat många brudepar till kyrkan, men det var alltid stopp med kyrkan idag, inte längre. Jag har aldrig varit inne i kyrkan med fel.
1: Helt uppe nu i 78
0: år? Ja, det har gett sig nog.
1: Har gett sig nog?
0: Ja, nu har det gått att se den här liberalt, den var i stund.
1: Ja.
0: Det var en... det var en så startade han också tidigare med sångkor här i Hänjane, och det var den första kor som sång i Vera Kerstja, och då var det orgel, och han måtte ta med sig fela in på Kerstilämmen för att ge Tone Högdahl till koren.
1: Det var mycket snack om ja.
0: Det var inte
1: nordligt. Nej. Du, men vi har släktar som startar och vi har byggt det här. Ser vi något igen nu i våra dagar?
0: Ta den släktar?
1: Ja, så är spela och...
0: Oj, yes. Man, det är inte möjligt att finna... Läsa,
1: du kände?
0: Kom in på den släktar. Oj, ja. Ja, nu, där är då... Det är då några av de allra bästa borta i Hundala. Ragnar Lunde, han skrämde in, han kom in på bägge två. Bägge släkten.
1: Han har fått dubbel dos alltså?
0: Ja. Men det har, de så är verkligen goda, de har det i dubbel dos. Hon liv med rätt i kroken. Ja, det är fantastiskt. Hon spelt tillägnar dem i Kilag, men Sigrid Therese Moldestad. Det går nog väl ut i alla fall iPlat idag, om det går, tror jag inte säkert på. Det var nog nere i Aten och spelte då på Melodi Grand Prix. Och.
1: Visst, vi går till och ser lite på det mest kända speledama i Hundal, hon Sammeline Seljeset, så har vårt lag lite om. Hon kan vi få hinna in i den fläkta
0: också? Ja. Det kan vi sagt en så, men vi lite gå lite begynner lite tidigare.
1: Ja.
0: Bort på Kjellkorn var det, ja, vi snakket om han där, så hade vore upp och spelt på Romtalsmarknaden. Han hette Knut. Men så var det en annan som gick och väntade på att överta bruket bort på Kjellkorn. Och nå var han nog leie og gå og vente på å få overta litt av det, så han reiste inn til mindre sunde. Og fant seg en jente som gifte seg med. Og da skal du vite at det begynte å takke av skikkelig.
1: Var det full produksjon med en gang?
0: Ja, det var det hadde en veldig stor släkt och väldigt mycket utöversprätt, det är sikkert mycket att ta hela fjorden. Men i den släkta dukade upp en med namnet Mattias. Och omsidan så var han gift upp till Bolstad upp i Gällivare. Och där har du ämnen i Per Mathiasen Bolstad, Han var stamfaren til dette Bolstad-dynastiet med disse tre perene, og så kom det en senere som heter Jogok. Og det har man sett veldig merke til seg. Men ikke nok med det. Da var det noe enda litt mer forundret når jeg fant ut at det var en jente som var gift bort til Røyrhus, da vi er slekta. Og hun var litt forundret på at hun hamnet bort på Røyrhus, men det var egentlig ikke så rart, for det at jeg ga den inn på mindre sunde. Han vendte i dårlig hamne, så de legde hamne til somrann til kynene sine bort i Røyrhusdalen. Så de for med krøtter over skihelja over i Røyrhusdalen og hver sommer. Det har noe litt, vært noe litt spektakel om dette, men det kan være på en annen
1: gang. Ja.
0: Men så
1: bare fortell, du, jeg kan slå opp i kaffe,
0: jeg. Ja, det kan du gjøre. Ja. Da er glas da med. Ja. Så var det hun som var gift bort til Røyrhus, og hun fikk en son som heter Jørgen.
1: Og så du har mer leiskeid?
0: Ja, liten grann til sånn. Ja, den,
1: sånn, ja.
0: Ja. Og den Jørgen, han var gift bort til Kjelstad. Og så kommer du inn på Kjelstad-slekta, og der er noe, kanskje en av det likast spelmennene som var her i distriktet, hva hette han da? Ivar Kjelstad. Og han kom inn i den tida da de begynte å spille Hardingfele. Og han var så kjent da at han reiste over hele landet på helt konsert og veldig dyktig spelmann. Og så hadde han en bror som heter Ola, og han har hatt nok så mye innverkna på Handalsspel. Han var da rekna for en veldig dyktig spelmann, og han har laget flere slotter også. Det. Ja. Men det var mer også av dette rart å få inn til Stryn, for den slekta, den kommer til Sunde, på det heter vel Martins Bruk, går jeg ut ifra. Og derifra, der kommer han Mathias Frøholm.
1: Så, det er jente Frøholm som spiller?
0: Ja, han Mathias, han er bestefaren til hun Frøholm, og hun, jeg vet noe om dere vet hva.
1: Pernille, tenker jeg.
0: Ja. Britt Pernille Frøholm. Hun er veldig god å spille.
1: Ja, og Astrid Smortmati, og så du kan kose og stikke det og prate om musikken.
0: Ja. Og da var det noe flere der inne som spilte helst på, ja, det måtte nå antakelig være, ja, han var i alle fall slekten av Britta Mille. Han hette Martin, og han var nå vel fram 90 år da jeg så vidt helste på nå. Han var en habil spilmann, spilte i lag med noe Joe Vreide, og Joe Vreide, han kom også inn på denne slekta gjennom, det var vel bestemora som var nede fra Kirkeide, og hun var fra denne kirkegårdsslekta.
1: Ja.
0: Men så hadde jeg en spillmann og fotograf, Jens Mauseth. Og jeg fordunder meg, kommer inn i den slekta, ingen gang fra mindre sønn kommer ut til Mauseth og heter bak i slekten hans, Jens Mauseth. Så han, men Ja, Magne Mauseth, så er det noen den ikke så matadoren i disse gamle gubberne. Han kom også inn på denne slekta da, gjennom Sindre.
1: Hva det har det var sånn inngift der møttes der på grunn av felles interesse også?
0: Ja, det gikk ikke over bekken etter vatten, ser det ut for det.
1: Ja. Nei. Det var ikke så greisende.
0: Nei, det. Nei, men der er veldig mye inngift i disse slektene da. Det er noe sikkert. Så da var ei av disse denne Magnhild slekta. Hun hette forresten Magnhild. Hun var gift inn til Sindre, og hun var gift med en som kom ifra Kirkholm. Og der er veldig mange som kan føre spedmannslekta si tilbake til disse der. Hun Rangvar Lunde kom nå inn der. Hun Liv Merete Kroken, han Knut Jarle Kroken. Og da får de inn begge disse slektene. Så er det Eiset Marianne Thomasgaard, som var flink å spille. Hun spilte noe i lag med 100.000, så det var hun på topp. Og hun nå kommer inn på den slekta der. Så,
1: men det er ikke selvfølgelig at etterkommeren skal begynne å spille. Men
0: det er ikke det. Men det er ikke bare det, men... Det er noe annet som har begynt å løpe, kanskje ikke også. Og så det

0: ja. Men säg lite om klassiska på klockan. Om Knut Jarl och Limmerätta. Ja, hon Limmerätta var väldigt god att spela.
1: Var? Hon är väl...
0: Ja, hon spelar nog ändå, men ja. Hon har då ett utdannings- och sjuksöster i den rättningen. Gift sig har hon gjort och har väl fått någon gång var det utifrån. Och mor där då, hon kom in här ifrån Vickliebygden in i Stryn, men släkta till mor kom ifrån Flo. Och på Flo kom det ifrån Skrede. Och ifrån Skrede gick det upp i var det Ljudalen, jag är inte helt säker på. Och så till Sindre. Och de har med bägge dessa släkten. Ja. Både Kirskån och Fristi släkta.
1: Det kunde ha varit ett helt spelmanslag. Det är visst du slår allt ditt ihop, vet du.
0: Ja, nej, det visst du kunde samla allt ihop så tämta mina släktare så hade det varit löje.
1: Du, han spelar mannen på fjällig här. Han har också släkt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Han har inte det. Och saken är den att jag har hållit på och tänkte skulle få någon in på en släkt, det får någon.
1: Han Sällberg, ja.
0: Ja.
1: Det är inte rådet på det till det.
0: Ja, han kommer så vitt in på den där frislig släkta.
1: Ja, ja, men det är lite tynt då.
0: Men det är nog, ja, det är långt ut i, ja. Men jag tänkte skulle få någon in på mora sig från Hettle och på Breim. Och jag var nog sikker på att jag skulle få någon in på någon andres re. Men det gick inte. Men däremot han gjorde något vart andra att han är närsläkt med någon andres re. Och det är nog en habilspelman.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Du Einar, vad så gör när du får spela nästa på det här så är det att vara ett nitidigt arbete. Och så, det så slår mig att du, ja, det... att du huskar så gott då.
0: Ja, det hade varit sällan enklare hvis jag hade kunnat bruka data och kunnat få sätt att sikra ihop. Men det är lite intressant.
1: Var det fylkesarkivet för att få tak i något?
0: Jag har rätt med den bygdeböckerna, så jag har nog den bygdeböcker jag har brukt för. Det vill säga att jag lånade mig bygdebok för Synylven eller Kassörn och för att få tak i dessa dagar på Kjellsta. Men på Mör är säkert en böle. Men vi må rätta med Samuelina.
1: Ja.
0: Och det var nog ett... hon var nog väldigt... väldigt... kom väldigt i vinden. Hon Sigrid Therese Mollestad tog och... Och lagde ett program om dessa gamla spelramarna.
1: Ja.
0: Och hon, Samuelin Seljeseth, hon kom ifrån Mullsvår. Då var det nog att leta upp och se om jag kunde finna någon av. Och den slapp jag och leta länge efter. Faren var ifrån Kirkholm. Så det var nog in på släkta med en stejkande gång. Och när du då har en Samuelina och så blir nog hon stammor att det hela Hjelbach-dynastiet, och de är många, och inte nog med det, på detta bruk där hon Samuelina kom in upp på Seljeseth. Jeg vet ikke hva, om det kaller Elling Brutsel, eller hva, i hvert fall da han Elling Seljeseth.

0: Ja, Einar, vi har ett gammalt upptak av en... hur gammal kunde du vara där då? 25 år sedan.
1: 85.
0: Och nu är du?
1: Jag är nästan 84 nu.
0: 84, du var 59 år, lika gammal säger jag nu.
1: Ja.
0: Men liksom, du hade ett fint kast på huvudet hela tiden.
1: Ja. Det var liksom kännemärket det.
0: Varför hiva svejsen inte? Cirka var vi höra då?
1: Nej, det var en... det var en... så egentligen var en... en revymelodi, så det blev spela här som hamburgar.
0: Kallar vi här nu då?
1: Nej, det är då en hamburgare från Norrfjord. Det heter Alfred Mörstad.
0: Vad ska vi här den då?

0: var lätt på handen.
1: Ja, nej. Det verkar för det att jag har lite för slacke böje. Jag spelar lite på tränet, tror jag.
2: Du trampar så fint med fötter.
1: Ja, det måtte en gärre. Det var inte förr i gamla dagar, då hade jag med sig. Och en som kom upp i Jölster och skulle spela i ett bröllop. Kom där två karlar och sätter sig in på hver sidan. Och han lurte och bokade inte av vad för något. Då kom det med öl. Och så fick man han först och så säger han källarmannen, men du må ge trampar han också. Det var sånt som sa att bära trödde takta. Ja.
2: Var det något alkohol när du spelte? Lite fint?
1: Nej.
2: Inte helt att?
1: Nej. Jag såg så mycket god spelmänniskor så jag inte fick det någon och jag inte träffade dem med småningen.
2: Småningen, ja. Du, är det lite vemod att se tillbaka på? Är det med glädje du ser det också?
1: Ja, nej, det är nog för lys och det var nog.
2: Nej, det får du inte.
1: Nej, det var bara lite nog. Nej, det är nog lite artigt, men jag har då en slott så är verkligen god.
2: Vad är vi här nu då?
1: Det är en vals efter någon Bernhard Støyva. Han spelade i bröllopet med mina föräldrar och det var i 1916. Och då kom han med den här slotten då.
2: Vad var det anledning du spelade in det här då?
1: Nej, det var folk ifrån Arne Bjørndals samlingen som var där och gjorde opptak. Så då skulle de ha videoopptak också.
2: Jag tror jag måste nog lätt gärna gå också.
1: Ja, jag har inte brukt för att se honom.
2: Är du helt vecka då liksom? Lever du sån in i det?
1: Nej, det...
2: Och allt satt uppe i överste. Det är på husken?
1: Ja.
2: Jag var hivande stund, ska vi höra.

0: Wat zijn we vlieren, mengen, een smiley, zeg maar.
1: Ja.
0: Gaat de glimt jou ook zo, kijk.
1: Ja, nee, dit is dan nee, dit is wel een zo'n tulleslott, eigenlijk. Men jeg kom ikke på nok akkurat da, så tok jeg og spilte den. Men da var det en som litt verre.
0: Hva er det jeg heter da?
1: Det en masurka heter nå, Jon Rosenbli.
0: Det nok med den slekta vi har pratet om?
1: Nei, nei, ikke det jeg vet.

0: Jag lyfter på hatten. Är det något som har lyftat på telefonröret och ringt då? Är det det, Svein? Nej, det är ju något som har ringt in med spörsmål en gång till.
1: Ja, men är det något som är lika grisprat?
0: Nej. Kan grisen hälla till en stort sett? Ja. Har han kämpat slakt i huset?
1: Det är i bilen det.
0: Jag såg det ut så, du var en, såg ut som en äkta.
1: Ja, alltså en gris, han bor som regel i en.
0: Ja.
1: Ja, inte en stall.
0: Nej.
1: Inte på bås.
0: Nej. Det är på 528-660 där bor han. Jag började ringa in och fortälla att detta har du nog pejlig på. Någon bönde sa jag på väl,
1: he? Ja, jag skulle ju tro det. Där.
0: Nej, Svein, han lurte på om telefonen var i horten.
1: Åja.
0: Det är sånt vi vänner lurer på när vi bor inne i branschen en stund. Det är inte alltid allt virkar, vet du.
1: Men det är ju stadig förändringar.
0: Det heter Saudegare. Men, inte sant?
1: Ja, det är det. Saudegare.
0: Och så stall för hästarna.
1: Ja, och tyra hon.
0: Bås för kynja. Men vad heter det där grisen heller till?
1: Han heller till in igen.
0: Ja. Då är det bara att ringa. Det ska inte vara små låtna. Vi ska inte vara stygga. Vi ska vara
1: kända. Nej.
0: Vi är kända. Och det här gällde alltså att komma sig på Dansegalla i Hundalen om 14 dagar.
1: Kommer vi lätta ha det, tror du?
0: Du
1: berättar, och det är premien ikväll.
0: Nej, det är inte premien, det är 32 som går vidare.
1: Ja, sån, det är sån.
0: Ja.
1: Beklagar,
0: ja.
1: Det var för chapp.
0: Ja, men det är nöd att ringa in alltså.
1: Ja.
0: Det är gränsen där.
1: Det är nöd att veta, vilka är ju, för grisen häller till upp igen.
0: Det enaste grisprat vi har ikväll, den är på den första spörsmålet faktiskt. Är inte det?
1: Ja, jag är lite inom lite sån på...
0: Men jag ringde telefonen.
1: På fjärde.
0: Och då lurar vi på om det är damer som vi har lite grisprat, eller kan det? Det är inte gott att veta. Svein, vart jag får lite gott humör, så det kan väl tyda på.
1: Det tyder på att det är damer.
0: Det kan tyda på lite av kvart det då. Nu får han in svaret här, och så trycker han på knappen med elegant bevägelser, och så har vi inäring på snart. God kväll.
2: God kväll, den.
0: Vem var ditt då?
2: Ditt här är Anne Brattheim.
0: Anne Brattheim, kan du här då?
2: Jag är på hus.
0: Är du på hus? Jag trodde du var ute och köra.
2: Nej, vi kom till en. Vi är nästan kom till en dörra. Och så var det lite surring och ska ha på plats allt vi handlar, vet du. Så vi fick inte med oss helt ingångsspörsmålet.
0: Vet du, visst ungarna rotar det ser helt jäglig ut. Då säger det, nu ser det ut så en...
2: Grisvinge.
0: Ja. Men så galt har ikke det ordet med dere vel?
2: Nei, kanskje ikke.
0: Nei. Men hva er det styrker du har vært på tur i dag før da?
2: Nei, vi har vært til Sæbø. Han Roar skulle ha en sånn synfaring. De skal ha en kinovisning der oppe.
0: Hva hen?
2: Oppe i Sæbø.
0: Og det var du enig, var det fin plass?
2: Det var veldig fin plass. Ikke så veldig store, men veldig fint.
0: Ja, men Roa trenger ikke så mye plass, så det går noe fint.
2: Nei, det går fint.
1: Er det hvem som kjører dere da?
2: Nei, det er noe han, ved kinobilen.
1: Åja, det er den, ja.
2: Ja, han var på jobb, han er da, kan du si. Også.
1: Og du slengde deg med?
2: Jeg slengde meg med.
1: Du har vore før?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det.
1: Du har ikke vore på dans og sånn, altså?
2: Nei, jeg vet ikke det. Det var mer som fisk og studen og
1: der omkring. Det yster du?
2: Ja.
0: Ja. Men skal vi se spørsmålrunden? Den er kraftig og vanskelig vel da?
2: Den er det, ja. Ja.
1: Ja, men...
0: Skal jeg få begynne, Dodd?
1: Ja, bare begynne, du.
0: Ja, jeg vil ta en sånn... Det blir litt sånn... Vi går helt bak til 1960. Og da gikk det 15 kilometer langere, det er ikke sånn tyd som noe, nå går det bare og koster distanser. Altså, var det en som vann, han ble veldig populær etterpå. Han tok OL-guld på 15 kilometer under OL i Skåvelli i 1960. Men han ble mest kjent som langrennsreporter i radioen. Hvem tenker vi på?
1: Var det han som hadde Sofia Låre på 5 år? Hæ? Men han så hadde Sofia Låren på fondet ditt, eller?
0: Ja, han hadde faktisk en sportsforretning på Lillehammer.
1: Åh!
0: Er ikke mannen innkommen enda?
2: Jo, men jeg tror han sliter litt han også. Jeg tror han sliter litt han også.
0: Men hvis jeg sier han har litt kongelig navn,

0: Hörde på radio sången.
1: Och jag följde så mycket med. Jag följde inte så mycket med på Jamelia.
0: Du gjorde det när du bokade att jag kort ska spörja folk
1: om. Jag var dina bokar, ja.
0: Så ringde in här ikväll. Men nu är det alltså så att det inte är något har ringt. Så då ska vi gänta spörsmålet.
1: Ja. Vad är störst av ett AA eller ett AAA-batteri? Ja.
0: Hur många AA kan det få, tror du?
1: Nej, jag vet inte hur många AA det har kommit upp i. Jag.
0: Nej.
1: Men det är flera AA, det är mindre, blir batterier.
0: Det, tror du?
1: Folk vet inte det där.
0: Ja, men
1: så men det, sitt och ser på fjärnsyn här ikväll i det här nere. Där.
0: Det är en AAA, det var det där. Huskar du vad det programmet hette? Bit för bit, bilde för bilde.
1: Oj, ja, huskar det.
0: Tryckte på en knapp och sa att A. Och nu var det konstigt att det är 2 och 3 A. Kanske så ringde? Hallå?
2: Det var en Lars.
0: Lars Björkdal, han vet ju följer i alldeles A-ande. Till mindre blir det eller blir det större?
2: Nej, 3 A minst. 2 A är större eller det.
1: Ja.
0: Så det är omvänt av vanlig tänkning, säger du.
2: Ja då.
0: Ja.
2: Och så här du ser, det är en mulig störelse och det är störst.
0: Ja, men så då 9 volts, då är du uppe i en annan skala kommer.
2: Ja, nej, då är det nog halvt annat, för det är... Jag bor där ju, så därför är det 4,4 volt, 4,5 volt.
0: Ja.
2: Ja, då, där är forskjelliga sådana där.
0: I bobilen har du bara 12 volt, tänkte jag.
2: Där är garanterat 12 volt, ja.
0: Ja.
2: Och den står med ström på, så det... Där är sannsynligvis 13,7.
0: Ja, har du varit på några tur nu i det sista då?
2: Nej, inte nu. Jag vet inte att jag har tid. Och dessutom har det varit så dåligt väder att det är knappt nog jag har lust ut för dörr.
0: Är inte det här något av det mest eländiga vi kan huska på som mans minne?
2: Ja, men det är... Alltså, jag huskar en sommar som var akkurat lika eländiga. Och det var i 1963.
0: Ja, 63 år sedan med andra ord.
2: Ja.
1: Flink är du riktigt, vad är det nu?
2: Ja, det måste jag kunna säga. Rast gjort.
0: Ja, det är nog väldigt enkelt då. För det är ju själv frukt.
1: Ja, men varför huskar du 63 då, Lars? Är det något speciellt som skedde, eller?
0: Det var väl president som var skött något forskjellig.
2: Ja, det var nog senare på hösten då.
0: Ja.
2: Men akkurat den sommaren, det var då när det kraftsamband byggde 60 kilovolt linjer ifrån Yxnälvan och över och till Tussa.
0: Ja.
2: Upp Fladalen och över fjället och ner i Höjdalen och vidare in och till Tussa.
0: Ja.
1: Och det huskar du alltså?
2: Ja, det huskar jag gott.
0: Men jag huskar
2: gott. Och då ringde det.
0: Ja, du huskar det, men jag huskar. Därför jag nämnde Kennedy. Jag var nämligen på byggd i Kino på Storheim den kvällen. För vi vet inte i Kino var slut att han var skutten.
2: Ja, vi satt ned i Storvin. Och det är nog hundet vad vi gjorde på. Radion stod nog alls inte på, men han bästa far hade på sin radio på loftet. Och så kom han ned, halvt grå i trinna. Där höll skoten och Kennedy. Alltså, då såg han före sig krigen igen.
1: Ja, jo,
2: eller? Ja.
0: Han var ju umåtligt populär president egentligen.
2: Ja, han var det. Han var det.
0: Och hon var väl den första presidentfruen som gjorde lite av sig på...
2: Ja, i alla fall sånt på den måten.
0: Ja,
2: alltså,
0: ja.
2: Hon var en unge, pene dame, ja. Vet du, på alla måter. Både hon och systra för den delen.
0: Ja.
2: Hon var lite sån där småkungel eller prins ifrån Europa.
0: Det gick hardt ut, jag vet inte, Kennedy-klanen en stund där.
2: Om det hade gjort hela vägen.
0: Ja, det
2: har varit gott stött med dig. Det var han och broren och...
1: Ja, hur ska det vara där?
2: Han där... Trebroren, kan det vara han hette då?
1: Edvard?
2: Ja.
0: T. Ted.
2: Og han, ja, det var Ted.
0: Ja.
2: Ja, det var Edvard det.
0: Ja.
2: Ja, det er alle amerikanere har klant i navn.
0: Men vi kan vel si at det var bare skyttere da, eller noe?
2: Ja, det var ikke så aktivt.
0: Jeg traff ikke bare døyre da.
2: Nei, altså det skal vi nå være helt enige til, at det var jo fadese deluxe, altså.
0: Det må ikke vi si høyt.
2: Ja, det gjør vi.
1: Ja, det bare si det, Lars.
0: Skulle jeg hatt noe for landskytterstemmen i går? Han 13 år, han var god, altså.
2: Ja, han imponerte meg. Det gjorde han absolutt.
1: Han var ikke gammel nok til å få nerver.
2: Nei, det var akkurat dette der. Ja.
0: Han var opptatt hvor kaldt det var, han har fraus litt.
2: Ja.
0: Men det var jo Kjell Støling som var i finalen der, mener, vet du.
2: Ja, så det var det. Og jeg tror han hadde noe litt laks da. Altså på siste holdet så hadde det vel to bunker hver. Og det var noe så lite mulig at det var knapt noen kunne høre det.
0: Han hadde litt fordel, men han kom seg så fort ned og fikk skyte første skutt hver hine var på plass kom opptrent.
2: Ja.
0: La jeg merke til.
1: Ja, unge og sprek.
0: Ja.
2: Unge som er røysekatter.
0: Han synes nå selv at det var ikke så godt. Han brukte 5 skutt på alle omgangene.
2: Ja.
1: Ja. Men du, Lars, har du vært skytter?
2: Ikke så veldig mye, men det her skuttet har vært bra. Det,
1: så går du
2: det? Det var jo det yrke som jeg hadde valgt. Det var lite enkelt å kombinere med skytter.
1: Ja, det var vel verre.
2: Jeg var på sjøen og det var der, altså. Men jeg har militært skarpskyttermerke.
1: Du har det, ja.
2: Ja.
0: Noe jeg har lurt på, Lars, på båtene er det mye sånn, det kan du drive med idrett, er ikke det råd å få til luftskytebane eller skytebane å bo?
2: Ja, vi hadde luftgevær og alt forskjell, det var noe ja, det var noe en del skyting på skjeve da, altså, men det mest populære, det var at vi lagde til noe som krever seg så som en grovtenda rive. Og så vi stakk ut for hekken, og så på hvert tenn så stod der en tomme pilsflaske opp ned. Så var det skytsende flaske. <så.
1: laughs> Det var blinken.
2: Ja, det var blinken, og det var aldri lens for blink.
0: Nei,
1: det tviler jeg ikke på.
0: Det fjorda bladet, jeg tror ikke jeg var klar over hva stangskyting er for noe. Jeg skrev at det var stångskaut deg, skrev deg. Det er jo egentlig en major som heter Stang eller Obert, eller hva det var for noe.
2: Ja, samme det.
0: Oppe at det kalt ditt.
2: Det er det.
0: Sånn kan det gjøre.
2: Det er mye rart det fjordbladet her før, når det er det. Ja, det er for eksempel at når båtene kommer inn og går i bøyer, ja, det går til kaj.
1: Ja.
2: Ja, og når de går inn og så legges de for anker, da ligger de på tender. Så en tender, det er denne båten som frakter folk til land.
0: Ja, det er. En tenderbåte.
2: Ja.
0: Lov meg tender, hva det betyr?
2: Elsk meg forsiktig.
0: Ja, det er tender, er det forsiktig da?
2: Ja, det, når du kommer inn på det så er det sånn der... Pent og pyntelig, har jeg nesten sagt.
0: Ja, det er jo det. Men nå skal vi være pent og pyntelige spørsmål her. Synes du det, eller?
1: Ja, han kan jo ikke slippe unna. Han er forberedt på det når han ringer oss. Jeg er lufyst.
0: Hun, dronning Elisabeth, nå skal vi til England, hadde en eldre syster. Før hun strøk med, så styrte hun landet med hår hånd. Hva var hennes tilnavn?
2: Nå snakker vi om da Elisabeth den første. Det var vel hun Mary, det?
0: Ja, så hadde hun noe navn før Mary. Jeg tror det var en drink av det også.
1: Oh, ja.
2: Bloody Mary, jeg tenkte på Mary Stewart.
0: Ja, det var Bloody Mary, ja.
2: Ja.
0: Ja. Det var helt rett. Då, Lars, då...
1: Då, Odd.
0: Ja.
1: Hvor tid tror du den første bilen kom til Norge, Lars? Har du noen alternativ da?
0: Se om han er rundt nær.
1: 1895, 1935, eller 1985.
2: Nei, det er altså det. Må det nå være grei. Det var 1895 du sa?
1: Ja.
2: Ja, jeg tenkte det var da den første kom til å fann det her.
1: Det var helt riktig.
0: Har du laget det alternativet selv, Odd?
1: Ja, ett av deg.
0: Det er 85 da.
1: 85 var
0: det litt for gale. Da har jeg hatt mange biler.
1: Litt for gale.
0: Hadde vel du, Lars, har slet ut noe du og 85?
2: Ja, da var jeg kommet til 4.
1: Ja, ja du var det du også, ja.
0: Har du hatt bilerne på 60 modeller? Var det 50 modeller?
2: Nei, ikke 50 modeller. Første vi hadde, det var en Cortina. Det var vel en 67 modell, tenkje.
0: Ja.
1: Ja, Ford Cortina var populær, nei.
2: Ja, det var, men det var en steikende god bil også. Det var det, da.
0: Folk sa det var det så lenge at de kaller det Ford Cortina.
2: Nei, ikke deg. Altså, det var noe veldig mange Ford-merker som var det kortere eller Cortina, eller?
0: Ja, nei, det var en populær bil.
2: Ja, det var, altså, men det var jo en girkasse på det. Det var langt i mulig hos det, ja. Det.
0: Ja, var det 4 gir?
2: Nei, det var ikke bare 3 gir.
0: Det var bare 3, ja.
2: Ja.
0: Det var ikke revers, altså.
2: Pluss revers. Og fri.
1: Og fri, ja. Ja, det er det viktig.
0: Men kjører du over brekka med den?
2: Ja. Og det var når med å begynne å rydde fremdeles var knappe.
0: Ja, den var hard.
2: Ja, og det sine tider så var enkelte biler var jo så lave at det, alle som var med måtte gå to for at de skulle komme over.
1: Ja, altså på midten på veien.
2: Ja.
1: Den var ganske høy den.
0: Det er ganske bratt oppi fra Bjørkedala der, altså. Hvis det er litt løse grus, så er ikke det godt med...
2: Nei, altså, det er da henne å velge første gir, enn å helst ikke over 1300 omdreininger, så legger seg på venstre side, for der er ikke vaskebratt.
0: Nei.
1: Ah, ja vel, ja. Det er det mange som har stått på tvers der. Det er vaskebratt, og så bare gasser jeg på, og så.
2: Det er jo det jeg gjør, vet du. Det skjønner jeg ikke hva jeg styrer med.
1: Men er du interessert i Hunddalen?
2: Ja, hva tid det var nå igjen?
0: Det er om 14 dager fra nå av.
2: 14 dager fra nå av.
0: Torsdag om 14 dager.
2: Ja, jeg sier jeg er interessert.
1: Du er med? Ja.
2: Hvis ikke så greier jeg å selge en billett.
0: Ja, det klarer du helt sikkert.
2: Ja.
0: Det er greit, Lars, du har noen bobil, altså. Du ligger jo godt an, du.
2: Ja, ingen problem.
0: Ja. Takk for praten, du. God helg.
2: I like måte.
1: Ja, vi snakkes.
0: Ha det. Det var Lars Bjørkedal. Så hvis dette er vanskelige spørsmål, du vet, det er A-ene.
1: Ja, men...
0: Og vi skal snart ha mer musikk, vi. Og du skal ha spørsmål ut på lufta, og... Øystein Sunde, han skal lære oss litt om forbikjøring.
1: Ja vel.
0: Det har vært mye stygge forbikjæringer
1: som
0: har.
1: Veldig, veldig.
0: Og nå, han kan litt om det.
1: Men, dette spørsmålet her, det behøver ikke være så språkkyndig for å forstå litt det. Men hva er jeg hvis jeg er svulten? Hva sier jeg på engelsk?
0: Du er svulten på engelsk?
1: Ja.
0: Ah. Ja, det kan du si. Ikke vet jeg, men håper lytterne vet det.
1: Ja.
0: Øystein Sunde forbikjæring.
3: Hei på deg, vet hvem jeg er da? Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel i 74 km/t på Fiskeoslettet. Pluss 3 på det ene øynet, minus 30 på det andre øyet.

0: Det var Crashville, Crashville. Og du har greit å holde deg din lille stund da vi hadde høre på musikk. Og hvem som ringer nå da?
1: Jeg kan slippe dere enda da.
2: Er det du, Eldri?
1: Ja.
2: Eldri?
1: Jeg er bullet av sånt.
0: Ja, og du, den blir denne sett i mye ro. Du, hva kan vi kalle det?
1: Nei, det kan jo være mange ting. Det kan være luftsmerter, det kan være fis, og det kan være promp, og ja.
2: Ja, du har helt rett, Eldri.
1: Ja.
0: En braker.
1: Ja, det er også.
0: Kjært barn har mange navn, men er du helt sikker på at du snakker inn i telefonen nå?
1: Nei, jeg kan ikke ha telefonen så nærme av mange grunner, så han ligger. Ja, hører du meg så dårlig da?
0: Ja, men det er, du er liksom så fjern her. Så det er bare litt... Åh. Ja.
1: Men et øyeblikk.
0: Ja. Men vi...
1: Jeg bare nå da.
0: Vi skal nå få det til.
2: Ja. Nei, men vi hører deg heller ikke. Det skal gå bra det.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva du styrer med?
1: Ja. Akkurat kom timen ifra en liten bytur.
2: Bytur?
1: Ja, jeg reiste med kompisen hos Odd. På vei, jeg har ikke hilset på henne før, men i dag fikk jeg hilse på henne.
0: Kompisen hos Odd, som er med i studio her nå?
1: Nei, ja.
0: Du er spent, Odd, er du kompisen?
1: Nei, han hadde vært på turen med henne, blant annet på Hurtigruten, og da vet han Odd selv hvem det er.
2: Og ja, det er litt lengre ut i fjorden.
1: Ja.
2: Han kjenner jeg godt.
1: Ja, jeg har aldri visst hvem han var.
2: Og du har ikke det?
1: Nei, men så var det jeg og min datter da, som har vært i byen.
2: Ah, ja.
1: Og så var hun oppe på øste dekk, og så sa hun det. Kommer hun ned igjen, og så sa hun, ja, men vi er kjent folk, og så nevnte hun henne der. Og så hadde han sagt det til henne at ja, han hører noe mye ofte på radioen, men han visste ikke hvilken nivå.
2: Oh,
1: men så kom han ned, så da måtte han ta min hånd og hilse på.
2: Ja, men da var han en høflig kar. Han har gått i skole med meg, vet du, da.
1: Ja, riktig.
2: Ja,
1: ja nei, det hadde vært noen dager i Bergen.
2: Ja, jeg forstod sånn.
1: Han har så noen andre kompiser. Et annet par.
0: Og du følger båten da?
1: Ja.
2: Hvor du liker det?
1: Du, det var, jeg har jo fulgt den før da. Men det var veldig fint å reise hver heimen i dag. Det var verre da torsdags ettermiddag når vi får ned. Da var det litt sånn dønninger.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig greit.
2: Men er du sjøsterke da, eller ikke noe problem?
1: Jeg er sjøsterke, men jeg er forferdelig sjøredd.
2: Var du redd da?
1: Jeg kjører det, og derfor så blir jeg ikke sjøsjuk, for det har ikke tid til.
2: Nei, du har ikke tid til å tenke på det.
0: det er noe greit.
1: Ja.
0: Er du redd for å få vanskelige spørsmål, kanskje?
1: Nei.
2: Det skal ikke du frykte.
0: Siden du var i Bergen nå.
1: Ja.
0: Så de fikk altså i 2003, det er 23 år siden, da fikk de en ordfører. Og han var veldig glad i kaffe.
1: Ja, det må være han Frile, det.
0: Hva mer hette han?
1: Herman.
0: Det var en Herman Frile, ja.
1: Ja.
0: Helt rett. Det er allerede så mange år siden.
2: Det bevares.
1: Hva tid du sa det var i?
0: 2003.
2: Det er bare 23 år siden, Eldri.
1: Ja, men... Åja, ok. Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Jeg var ikke glad for at han levde da. Men...
0: Jeg vet ikke om han gjør det nå, altså. Det.
2: Nei,
0: han
2: nei,
0: han gjør det hvis det er jeg, altså. Svein, han har googlet med en gang, vet du.
1: Ja.
0: Han må nå være i 90 år, likvart, i hvert fall nærme seg.
2: For 23 år siden, da var du eldre i 57 år. Hvem er det?
1: Han klarer ikke å gjøre egen.
0: Hvis du er rundt 80 nå, så stemmer det, vet du.
2: Ja.
1: Jeg er født i 44.
0: Ja, men da var du 44. Er du 82, du da?
1: Ja.
2: Og jeg tror du var...
0: Ja, du var drengt av feil.
2: Jeg tror du var 80. Jeg beklager aldri.
0: Du var 25 år, da.
1: Nærmer meg. Jeg er på vei mot 83 om noen måneder.
2: Ja. Da må du passe på. Kan ikke du passe på at det er på en fredag og vi har sending, da?
1: 1. januar er aldri på en fredag. Ok.
0: Ja, Ja, Frille, han är 82, ett år yngre än du.
1: Oh ja, okej. Okay. Jag ser nog för mig sen när du har den här man Frille.
2: Ja.
0: Han gråhårar med brilla.
1: Ja då.
2: Naboen min, han hade en katt som kallade för Herman Frille.
1: Oh ja.
2: Jag syns det var ett väldigt grejt namn. Jag gick och ropte på han. Herman Frille, nu kom in.
0: Tog han inte namn något för att vara sikker på?
2: Ja då. Jag har en katt också, jag kallar för Helge, men jag kanske brukar ett namn.
0: Kanske det, nej.
2: Nej, jag vet kanske inte.
1: Det kan vara många helgar, det är väl.
2: Ja, men han kommer från Måla, och då sa det så skönt.
1: Oh, ja,
2: då var det jävligt. Ja, så jag brukar inte ett namn.
1: Nej.
2: Och var radion i alla fall.
1: Nej.
0: Nej, men
1: det kan nog hända för katt i elit. Ja,
0: tolvskipsrejs kan du säga.
2: Han är i alla fall.
1: Ja.
2: Han, vi säger det, han kommer från byn.
1: Ja, från byn. Bynmålet.
0: Ödd, varsågod.
2: Ja, men ja. Du ser så intresserad i fotboll. Supporterklubben till Rosenborg. Den har ett namn.
1: Ja, det har nog hört 118 gånger. Nu är hjärnan helt utkopplad.
0: Visst du kan den här sången om Rosenborg och Rosenborg i Trondheim fotboll?
1: Ja, det vet du, det står helt.
0: Och då kommer ditt namn när du, lite ut i sången.
2: Och armé.
1: Första bokstaven då?
0: T.
2: T, ja.
0: Rosenborg är Trondheim fotbollag. Rosenborg är Rosenborg, det säger en av idag. Vi reiser oss med stora stån och
2: ungarna är med.
0: Troll.
1: Nej, vänta, nu står det helt still. Kjölm i vatten, men kjölm är inte på det.
2: Vi ska säga tuss och troll. Vad ville du sagt då? Och tussan är med.
1: Troll.
0: Och så unga på trender, ska det bli?
1: Unga på trendersk?
0: Det är ungan.
1: Nej.
0: Visst du sätter dig oro i lag, då kan du få då?
1: Trollungan?
2: Ja, äldre. Kunde du säga...
1: Nej, det var inte.
0: Det är väl kärnan och...
2: Ja, kärnan, ja.
0: Ja, kärnan och, men det är trollungan. Och kärnan heter det.
1: Och det var också, kan du namnet på...
0: Trollungan, det är ju det som spelar fotboll och så är kärnan är...
2: Det är publikum.
0: Ja, det är ju inte, ja.
1: Vet du, då tror inte jag att jag visste att detta var Trollungan.
0: Visste inte du
1: det? Jag trodde det var något, det hette något annat. Ja.
2: Nej.
1: Ja.
2: Det synger och Trollungan är med.
0: Är med?
2: Det är det jag synger.
0: Jag likar inte Rosenborg, så jag har inte lärt mig där. Men jag menar att jag heter Kärnan och så kallar jag spelaren för Trollungan.
2: Ja, det är i alla fall uppe i Trondheim.
0: Ja,
2: det är vi
0: och så står det i facitten då.
2: Kärnan.
0: Ja.
1: Kärnan.
0: Ja.
2: Det är okay. Där som sitter och gaular.
0: Ja.
2: Når Rosenborg skorar.
0: Ja. Så kallar jag det då spelaren för Trollungan. Det är gammalt, jag vet. Det var Åge Alexanders lagan, tror jag.
1: Ja, det är sån.
0: Ja, förstod du det då?
1: Ja, då förstod jag det.
2: Ja, men du häller oss på pinebänken, du är det.
1: Nej, men du känner det att det gärna är säkert utkopplat.
2: Och du har ju brukt honom upp på tur.
0: Men möjligen är vi ledande lite och gott.
2: Ja, det är ju grejt. På en fin måte.
0: Ja.
1: Ja.
2: Har du spurt honom om något då?
0: Nej, ja.
2: Vad då?
0: Ja, där ser du hur fort du glömmer kaffekonken.
2: Oj, han är Herman.
1: Herman Frille, han. Ja. Ja.
0: Det är grejt, äldre. Ha en god helg.
2: Ja.
1: I Linge så det må docka med ha.
0: Ja.
2: Det ska nog gå bra.
1: Det är grejt.
0: Vi beväger oss vidare. Vi är med både musik och annan.
2: Ja, då.
0: Mycket flott musik ikväll. Det är en som heter, det är en melodi som heter den ovan Nord-Norges halagarna. Sove kan dem gör hemma för.
2: Sörafor snackade
0: han. Sörafor. Och det är han som synger. Han heter alltså Jostein Johansen.
2: Ja, jag har aldrig hört om honom.
0: Men nu får du höra.
2: Men vad är tidsforskjellen mellan Oslo och New York i timmar?
0: Oslo i
2: Ja, Oslo och New York. Hur många timmar forskjellen är det?
0: Ja. Det är mellan 6 och 10.
2: Vi kan gott säga det.
0: Ja. 528, 60, 660. Då får vi han... Så kan de göra. Serra.

0: Har vi med oss noen?
1: Den er bare sånn tekst at den er bare så enkelt, den kunne vi ha lært og gått.
0: Den kunne vi ha lært på, ja, 7 minutter.
1: Jeg vil at det ikke er så lenge, tror du?
0: Nei, vet ikke jeg.
1: Nei, det er ikke godt å vite. Vi er ikke tungne med. Hvis du hadde altså et spørsmål ute til en av dere som har tenkt å ringe inn i kveld og vinne billett på Hunderland, Dansegalla om 14 dager, er det godt i gang da det er på andre dagen, og det er det fredag. Så da var spørsmålet som følgende.
0: Tidsforskjellen i timer mellom Oslo og New York.
1: Ja. Det er ikke England og Norge, det er en time bare.
0: Nei, er det bare en?
1: Ja.
0: Ja vel. Ja, det er ikke langt over den fra Norge til England.
1: Det er tidsforskjellet. Har jeg fått klokka litt annerledes, eller vi?
0: Rett over fjorden.
1: Ja.
0: Så, nei, mellom Oslo og New York. Det er et visst antall timer i forskjell.
1: Ja, det merker vi på disse reportasjene. Det er morgenen der nede, og så er vi langt før.
0: Og Oslo ligger før?
1: Ja. Vi er alltid ligger før USA, på alle måter.
0: Det er ikke mens han skjøyte løperen, Rik.
1: Nei, nei, men sånn det, men det gjelder forskjellige andre. Styring og sånn.
0: Styring, ja. Men er det noen som hører på oss i kveld?
1: Ja, det kan det være. At de ville bare høre og ikke ringe. Lene seg tilbake og tenke at nå er det en kans å ringe.
0: Ja, men kanskje de tenker sånn at jeg vil gjerne i Hunderland på Dansegalla.
1: Så det var en som tenkte ikke et lys opp for en. Vi fikk for grønt lys på telefonen. Så,
0: jeg håper han svarer riktig nå da.
1: Det er fantastisk flotte premie. Det er verdt mye over 1000 lapper til styret.
0: Ja, gjør du det.
1: Per billett. Så. Jeg er glad vi får de sponsor. Så vi kan gi det videre.
0: Jeg er sikker på deg dame nå.
1: Hæ?
0: Jeg tror deg dame. Jeg ser det på hans bein.
1: Ja, det jeg ser det. Ja, lyste han opp da? Eller?
0: Ja, vi ser det.
1: Åja. Oh, jeg vet ikke om du har rett. Han lyser opp på. God kveld.
2: Lyste han opp da? Ja, vi ser det.
1: Hallo?
2: Lyste han opp
1: på. God kveld.
2: Ja, det Haugland her, Arne.
1: Det var litt en dame. Nå må du fortelle, du vant tur inn på Breim. Du, gjorde ikke du det?
2: Ja, det stemmer det.
1: Var du der?
2: Nei, du ga ned vekk til eldste karen her.
1: Ja. Likte, han var inn hele tiden?
2: Ja. Han fyrte opp, du sier han fyrte opp campingvognene, men han var som campingvognene for da.
1: Og kom igjen like hele?
2: Ja, det tror jeg.
0: Har du vært inne og sjekket?
2: Nei, det er noe hastig campingvogn, så det styrer han oss selv.
0: Ja.
1: Du, Arne Haugland, vi hadde et spørsmål ute her. Hvor mange timer skal vi satse på?
2: Nei, jeg vil satse på 6 da.
1: Og du har sagt, er det rett?
0: Ja, det er riktig, Arne.
1: Ja.
0: Men før vi setter i gang, er du interessert i Hunderland?
1: Ja.
2: Ja, det...
0: Ja, får du låne vogna til Strykjen da?
2: Ja, det skal du se. Men,
0: ja,
2: det er noen råd du kjører opp og ned da.
0: Ja da, men det sitter løst med vogna også da.
2: Ja.
0: Du må rekne med deg, står en del ølflaske igjen inn i vogna til.
2: Ja, hva som vet.
1: Du har tenkt å kjøre du altså?
2: Ja, en til lege eller noen andre.
1: Ja, sier du godt. Jeg vet han der kameraten din bort på hans side, han skal i hvert fall opp.
2: Ja, han er jo fast invitar da.
1: Ja, han koser seg. Han setter det,
2: ja. Ja, stemmer det.
1: Da skal vi ha noen spørsmål til deg, og du kan sette i gang da med uteksamineringen.
0: Det kom så fort på.
1: Ja, nei, men det er litt vanskelig. Kom det brått på deg?
0: Nei, det går fint. Er tømmermann du?
2: Ja.
0: Er det noe du har hatt?
2: Om en tømmermann?
0: Ja, er det et insekt, eller er det noe annet?
1: Et insekt?
2: Ja, nå står det litt vanskelig ord.
1: Nei, men hvis
2: det er... Men det er vel...
0: Det er mange som har hatt med dagen derpå, altså.
2: Ja. Det har jo blitt kaldt det, da. Men, ja, kan det være et sånn insekt, da?
0: Hör du mig så jag har svaret då, men...
2: Ja, vi satsar på insekter.
0: Ja, det är helt riktigt.
1: Ja, det är tömmer man, ja, men tömmer männen och helt annan.
2: Ja.
0: Det. Är tömmer man ett insekt, står i boken.
1: Ja, men män, tömmer män, det är det du har.
0: Det är det han har av och till.
1: Du är snickaren på verksamhet med stora klauhammar och släger nästan på söndagen, eller?
0: Helt du får ta dig ett par parasett.
1: Han Haugland inte plagar med det där.
0: Nej, det är inte.
2: Nej, det är...
1: Nej, så är klart det.
0: Ska jag spöra någon mer, eller
1: det? Nej, det var en kvinna. Det var en kvinnfotboll i Ryssland. Hon alltså stötte Ryssland med harhund. Statsoverhuvud var hon i 1762. Vad blev hon kallt?
2: Det var hon, Katarina den stora.
1: Ja, vet du hur hög hon var?
2: Nej. Jag tror inte namnet jämställer högda då.
1: Nej, det gör inte det. Det gör inte det, men hon var... Det är lite där känner du.
2: Vem som vet då?
1: Nej, det... det.
2: Men jag har ett spørsmål. Vet du Biff Stroganoff, hva det kommer fra?
1: Ken?
2: Biff Stroganoff, det har du sikkert etter, har ikke du det?
1: Ja. Det var en som jobbet inn på hotell inn i Lærdal.
2: Er det der det kommer fra?
1: Kjøkkenkjefen, hva heter Stroganoff? Nei, det har vi nok med en mann å gjøre, så heter det der.
2: Ja. Men då huskar jag inte, lupp om det var han i NRK, han, ja, jag glömde. Men i alla fall, det var ju en stor kar i St. Petersburg, och så var Hovedstad, så hette Stroganoff.
1: Ja.
2: Han, det var mest känt för, det var att han inviterade, ja, inte rätt ifrån gata, men i alla fall, han inviterade både Heti och Pleti och... Festene var ganske, gikk ganske vilt for seg.
1: Ja.
2: Og selvfølgelig var det mat å servere, men han ble jo tangeløse på sin gamle dag. Og da fikk kokken i oppdrag å lage en rett så han kunne ete uten tenger. Og da var det at kjøttet måtte være helt mørt, og så var det potetmos.
1: Ja.
2: Og der kommer Biff Stroganoff ifra. Av meg blitt fortalt.
1: Ja.
0: Ja, men det har jo en snytt.
1: Da tar vi det for god fisk, altså.
2: Eller... Kan du sa at det?
1: Da tar vi det for god fisk, at du har rett.
2: Ja, det vet ikke jeg. Jeg husker ikke hvem som fortalte det, men det var en på radioen.
1: Ja.
0: Var nær radioen?
2: Nei, det burde være Seinfeld. Nei,
0: Seinfeld. Oh, ja, det er på samme nivå som hos da.
2: Ja. Det er på samme nivå, ja.
0: For han er jo 51-modell han da.
1: Ja, han er det.
2: Ja. Ja.
1: Ja, men det tar bare en kjekk opplysning å få på en fredag kveld.
2: Ja, ja.
1: For da er jo, det er greit.
2: Ja.
1: Men takk for praten du.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Nå må du bare få sett og ringe.
1: Du har saken en biff.
0: Ja.
2: Da jeg så en biff.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Det var en Arne Haugland, så.

0: Hon känner både dig och du.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det sättes då.
1: Och lejt ihå. Och då ska vi ha då spørsmålet ditt.
0: Ja. Hjälper han till Reodor Felgen? Kan dig heta?
1: Har han to?
0: To hjälper han.
1: En så är lite nervös.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.

0: Jag har flött ut.
1: Ja.
0: Är det bra väder uppe i höjden ikväll då?
2: Ja, det är väl grått. Det är väl ett oklonde rätt svar.
0: Ja. Är det sån koslig säl eller är det med så stor hytta?
2: Så slätta hytta, ja.
0: Ja.
1: Hur du flyttar i där på fritiden? Du är nog då i stan. Du är färdig uppe på all sakerhet.
2: Inte helt.
1: Inte helt.
0: Är det något feje uppe där nu då?
2: Ja, det är sikkert stort, men har ingen brytje med det.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Du kan säga att du ska in och lära dig.
2: Ja.
0: Har du ferie nu då eller?
2: Nej, det är nog dessvärre slut för 2 veckor.
1: Oh, ja.
0: Ja, det är bara sån helga tur.
2: Ja.
0: Jag kan säga att den hytta då.
2: Nej, det är nog huvudsaklig hos jag i Burelammer då, så det är nog köl med lite.
0: Och så får du lov att värma av och till in då.
2: Ja.
0: Nej, så käckt du.
1: Är hon med ikväll då?
2: Ja. Nej, det är liksom inte torrt och ringt.
0: Åh, jävlar, du vet inte om det mest.
1: Men du får nog helst till hon då?
2: Ja, det kan ju vara, ja.
1: Okej, och väl hjälper dig med...
0: Är det så spelar med det gud?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hon spelar ändå hon.
0: Ja, ja. Men är det nog... Hvis du vinner nu... Och ska upp i Hundale på sån dansfestival. Går det greit?
2: Ja, det går fint.
0: Ja.
1: Det är premien det.
0: Det är premien, vet du.
2: Ja, ja.
0: Men är det något sånt spörsmål? Mer eller mindre dum och god eller vad det är alltså?
1: Ja, sån mitt på trädet.
2: Ja, det blir så.
0: Du, det var en kar. Det iranska, Iraks... hade en informationsminister Mohammed Sail al-Sharif och hans uttalelser då det var Irakkrig, det var blev tolkat då som ren underhållning. Vad blev han kallt? Huskar du det?
2: Ah. Nej, det är ju inte pejling.
0: Han sa nu stick motsatt det som var sagt nästan.
1: Jag har inte pejling jag heller, Rune, så där är vi lika. Men jag tror inte att John vet det själv, jag, utan att se i botjan.
0: Komiska?
2: Jag har ingen aning.
0: Nej, han hette Komiska Ali, men visst du inte har hört det så...
1: Bilde namnas på K.
0: Komiska Ali.
1: Ja, men jag tänkte på det vi kallade han för.
0: Ja, det var det han var kallt för.
1: Ja.
2: Men, nej, jag kan inte
1: ha hört
2: det
1: förr,
2: men
1: nej. Nej, jag tror inte att det var varken ofjoring eller synmöring.
0: Ja, det ska nog vara lite vanskeligt på en...
1: Fredag?
0: Ja, det är ju nött att vara det.
2: Ja, men i dag har det varit lätt. För han där, han där tömmermannen du snackade om, han landade på ett räckverk vårt i sommar. Han tog ju bilder av.
0: Kan landa han?
2: På räckverket på terrassen vår här uppe på fjället här i sommar.
0: Med helikopter?
2: Nej, jag kom och landade på en sån tömmerman.
0: Oj, oh ja, vad är det för något, tror du?
2: En sån insekt med något sån här antenner som jag ska kalla det, så mycket längre än insekter.
1: Ja, ja, ja. Det är ett insekt med väldigt långa antenner.
2: Så hade idag varit ett lättare spörsmål, men nu var det ju helsika vanskeligt.
0: Nej,
1: ja, men du, då spör jag dig. Hur många bein har en edderkopp?
2: Det är väl fort...
1: Det är det. Där har du rätt. Det var mycket enklare spörsmål jag ger dig.
2: Ja.
0: Ja, ja. Men 1 av 2 är nog väldigt bra det.
2: Ja, det är möjligt det.
0: Inte det? Du har inte tro på det? Men du har 1 till för att du landar på fötter då?
1: Ja, må komma upp i 2.
0: Det här vet du. Kent Sabasa var rikskansler 30 januari 1933 i Tyskland.
2: 33?
0: Ja.
2: Nej, det kan vara en...
0: Ja.
2: Hitler för allt det, vet
1: du. Var han så bodde i Norge under hela krigen?
0: Nej. I 1933, han var ju med kändel som såg honom. Jag
2: svarte Hitler i, men jag vet inte om det
0: är. Ja, det är helt rätt det.
2: orre det.
0: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Han var ikke i Norge.
1: Det så det skikkelig godt uttrykkelig. Orre det.
0: Han var ikke i Norge som utkjørt.
1: Nei, jeg tenkte på Willy Brandt.
0: Ja, men det var etter krigen, mann.
1: Han var nå her i hele krigen.
0: Ja, ja, men han var ikke rikkansler han.
1: Ja.
0: Ikke 33.
1: Du må bare stoppe oss, Rune.
2: Ja, nei, Pantefunke får bare holde på.
1: Ja.
0: Ha det fint oppå. Kan jeg se etter hette, sa du?
2: Dimma Fetra. Dimma Støyren heter det vel her inne.
0: Er det mange, mange sett sel?
2: Ja, det er fullt av sel, og så er det en god del hytte med på en måte. Det er liksom, det er begge deler.
0: Er det bilvei helt opp, eller?
2: Ja, og sånn bilnærmere.
0: Ja.
1: Så å si.
0: Er det elektrisitet også?
2: Å, nei da. Her går det på sol og stearinlysene på saks.
1: Å, ja. Parafillampe og sånn, det er romantisk, det er det.
0: Ja, men det er koselig også. Det er koselig.
2: Det er det.
0: Ja, men det er greit, det er du. Og ja. Neste vek så er det feying for gang og rundt og flink.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Hva er det du gjør på nå, da?
2: Nei, det er
0: noe
2: kjølstalen, og plutselig er det så rent.
0: Ja.
1: Å, ja, Jon skal ikke føle seg trygg.
0: Nei, jeg fikk en sånn femårsfrekvens med deg i fjor, så du kommer jo ikke inn allerede nå, da vel.
2: Ja, men
0: det var blitt
2: jo.
0: Nei, det er greit. Ha en god helg.
1: Ja. Ha det fint, Lampe, fruen.
0: Det, ja. Det var inne i Dimma Støylen. Er det flere som er på Støylen i kveld, så tar vi imot gjerne telefoner på sånne.
1: Ja, ja, ja.
0: Litt høyere nivå, eller vi er oppi på 300-400 meters høyde. Og vi skal høre da. Da skal han rot på du. Han lagde en sånn fine lenestoler.
1: Hans Rotmo?
0: Ja.
1: Oh, ja. Den, ja.
0: Det skal vi høre nå etterpå du har på hatt det spørsmålet ditt. Det er litt vanskelig, ja. Vel?
1: Dette her er så lett spørsmål at du forventer jeg svar.
0: Er du kjemlig og stiller deg nesten?
1: Nei, det er greit. Hva for en dag er det vanlig å ete taco på?
0: Hva er det som beregner som den store taco-dagen?
1: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.
1: Det er ikke nok at det er mandagstaco.
0: Nei.

0: Jag tänkte åt, det var så enkelt, han var hon förnöjd bara hon kände lukten, vaska toaletten. Så nu var det för Ola uteliggaren.
1: Ola uteliggaren,
0: ja.
1: Men kongen så svart.
0: Vad svart?
1: Ingångsspörsmålet.
0: Kan det, ja.
1: Taco.
0: Taco, vad dag är det mest beregnat för den? Jag har fått ett namn nu.
1: Ja,
0: en dag framför sig.
1: Exakt, det heter inte måndagstaco.
0: Inte tisdag heller.
1: Nej.
0: Men däremot så heter det 5 28 60 660. Du kan ringa in och så fortäller du hur.
1: Ja, och så kan du fortälla vad som är premie.
0: Premien ikväll är vi ska träcka något som går vidare till och kan vinna 2 biljetter på Dansegalla i Hundalen.
1: Hundalen.
0: Om 14 dagar. Och det ska träckas nästa fredag. Då träcker vi ut vinnarna. Så får då besked om att det kan infinna dig i Hundalen och säga vad det heter och så blir allt ordnat.
1: Ja då, det har bara mött upp.
0: Ja, det är bara att ta en telefon till Nofön. Det är ganska flott premie då.
1: Det är väldigt bra. Det börjar allerede på torsdag.
0: Det är på torsdag, ja.
1: Nu tror du det att
0: det var en som fick dansa dyst.
1: Ja, en som.
0: Ja.
1: En som hoppar, en som kan dansa.
0: Tycker det är stor dansare då. Ja. Går du på sånt nu?
1: Nej, det har inte varit på länge.
0: Nej, hur jag tänkte det?
1: Jag vet inte. Då skulle jag ha haft en våg där ett eller annat.
0: Ja. Ja, kan vi ha med oss? God kväll. God kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Kan det? Och det är Rausetten. Är vi kommit till Hopland?
2: Ja.
1: Men vad förnamnet ditt var?
0: Jon.
1: Jon Rausett.
0: Rausett.
2: Jon utan H.
0: Jon utan H. Så säger plappröd.
2: Ja.
0: Jag kunde styr på mig.
2: Kan jag driva på mig? Jag driver höjare på docka.
0: Ja, men det är inte ett arbete det akkurat.
1: Du kan då sträcka pinjan, kan du gå för det?
2: Ja, men det är inte gang lite.
1: Jag är sikker på det.
0: Har du prövt egentligen?
2: Nej, det är i alla fall länge sedan.
1: Det var nog den tid du gick på framhållsskolan.
2: Jag tror faktiskt det var för och.
1: För det och, ja.
2: Ja.
0: Var framhållsskolan på Sandan och?
1: Var det det?
0: Jag vet inte.
2: Jo, det var jag.
0: Ja.
2: Jag var gamla vet du, så det var nog. I den tiden var, ja, samma skola.
0: Men du gick barneskolan ut på Grov, ute där? Eller?
2: Ja, det var på rygg då.
0: På rygg? Var inte det ansträngande?
2: Ja, det var nog klart, men vi låt nog gå.
0: Lärde nog det låg på rygg?
2: Ja, det är också lärde vi nog då.
1: Men svar på Ingrids spörsmål är du?
2: Det var fredag, vad jag sagt.
0: Du, är det sån mat som du är begeistrad för?
2: Nej, jag lägger äten och kött där och säkert tänkt, men allt det här biljat åt.
1: Det är modern mat det där.
0: Det är så mycket styr.
2: Ja, men det är nog förrättningsstanden det där roligt.
1: Ja, ja.
0: Och blir det hälsiga uppvaska många köra lite på.
2: Ja, vi är på något dag.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men nu har jag nog maskiner till den sak så det är.
2: Ja, ja.
0: Kom, vill du ha spörsmål du?
2: Nej, det vet inte jag. Det vet svärt lite så det är.
0: Du vet svärt lite, ja.
1: Tänker du vet mer än du vet tror?
2: Ja, men jag kan det, vet du.
1: Men jag kan då ställa dig ett spörsmål. Ja. Vad är så speciellt med Pepsi Max?
2: Nej, det är där. Brus är inte min favorit. Så det är väl utan socker och utan. Ja.
1: Ja, det är ganska enkelt. Den är sockerfri.
2: Sockerfri, ja.
1: Men det är nog i hektoliter vis där ser jag lite större.
2: Ja, våldsamt tror du.
1: Pepsi Max.
2: Det ser det där handlar så bär det på sån stor 6,5 liter eller.
1: Ja, det är 6 packningar eller 8 packningar där framme.
2: Ja, jag kan hända 8
1: ja.
2: Ja, nej det men
1: det måste ju konkurrera ut Coca-Cola lite styr det där.
2: Ja, det kan rätt hända. Det Nei, jeg er ikke noen sånn brusmann, så det er...
0: Nei, det blir jo for svagt, det er for deg.
2: Nei, meg er det stort sett vatten og salt.
0: Ja. Jeg skal få et sportsspørsmål med meg. Jeg skal frem til en norsk fotballspiller. Nå må du høre godt dette. Og du kan da bruke eksperten ved siden av deg hvis du blir i tvil.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: I 2004 da spilte han sin siste kamp for Norge. Og det var mot Wales. Hva for en norsk fotballspiller tenker vi på? Han var veldig god og...
1: Han var god, Wales.
0: Ja.
2: Ja, hva det er?
0: Han var... du kan få vite hva han spilte den. Hjelper det, tror du?
2: Ja, kanskje det.
0: Han var i forsvaret.
2: Ah, ja.
0: Ja.
2: I 2004.
0: Og jeg kan komme med enda to tilleggs... Hvis du ikke vet, kan du få noe tillegg til.
2: Ja.
0: Og han spilte i Blackburn.
2: Åja, da var det Henning Berger.
0: Ja, Henning Berger.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så gikk han til United oppå etterpå.
2: Etterpå, ja.
1: Det var jo tre faste på United.
0: Ja, det var der. Ja, det var en god norsk og bak i han. Elgen fra Rosenborg. Du vet hvem det var?
1: Ja, han har vært på Manchester United.
0: Han ble kalt Elgen.
1: Ja, Rune Brattseth.
0: Han spilte på United, ja.
1: Han var i Tyskland.
2: Brattseth?
0: Brattseth
2: spilte
0: han
2: i Tyskland på.
0: Ja, men jeg var vel i United på slutten.
2: Brattseth?
0: Ja, var ikke han det?
1: Han har aldri hørt.
2: Nei, det har
0: gått
2: med
0: et
2: hus forbi.
0: Du har gått et hus forbi. Jeg la inn en felle.
2: Jeg la ikke han opp der i Tyskland da.
1: Ja, da.
0: Ja. Men det var to norske som spilte i forsvar til United. Hvem det var da?
2: Ja, det var under Henning Berg og Ronny Jonsen.
0: Det var Ronny Jonsen jeg mente.
1: Ja, jeg tenkte med det.
0: Jeg stemmer det.
2: Ja.
0: Og så var Solskjær med også. Det var
1: bare tre kvar.
2: Han var nå langt fremme.
0: Ja, og så var Nebland var bare på samme tid og sikker, men han fikk ikke spille.
2: Nei, han var ikke god nok.
0: Nei.
2: Han var vel ikke med, ingen med han der, basen.
0: Er det det, tror du?
2: Ja, du måtte nå være på talefot med han eller så.
1: Åja, du kunne ikke si han imot.
0: Og han heter Massi Ferguson.
1: Massi Ferguson, ja.
2: Ja.
0: Han heter vel ikke akkurat Massi, men...
2: Nei, han heter ikke det.
0: Hva han heter da?
2: Ja.
1: Men fikk han spørsmål om Hunddalen, Jon?
0: Ja, han er hanskopp i Hunddalen, det er ikke
1: har
0: noe...
1: Har du bestemt det?
2: Nei, jeg da kan gjøre som en gær, skrive nei, altså, for jeg er ikke dansbar, og, så det...
0: Du kan jo lytte og nyte, vet du.
2: Ja, det kan jeg gjøre, men... nei.
0: Og så er det lovlig å gi bekk også.
2: Ja, men jeg har ikke noe som jeg vet kan...
0: Ja, men det er flere her i studio.
2: Ja, ja.
1: Ja, men du...
0: Så det er lovlig å gi vekk.
1: Hvis du sier det...
2: Hvis ikke det er råd til å kjøpe kjøpet, så skal jeg sponsre dere med en billett til seg.
0: Ja, hvis du skal opp av sendingen likevel, så det går helt blått.
1: Hvis du sier det at du har to billetter som du vil gi vekk, da får du plutselig mange venner.
0: Ja. Da kryr av det.
2: Det kan hende.
0: Nei, men Jon Rause, takk for at du ringde inn.
2: Ja.
0: Ha en god kveld. Er du fornøyd med sportsresultatet i kveld, så du er noe som sportsmann?
2: Ja, det var noe... Ja, botnen var noe litt tungt bak, men han bommet litt mye til å begynne med.
0: Ja.
2: Men det var noe god på slutten.
0: Han Hedegaard, står du?
2: Nei, han var nummer 8 eller 9 eller hva sånt.
0: Han bommet sikkert.
2: Ja, det var dette her, ja. Da bommer du så der som var først, men hvis du bommer mer, så blir det noe på engang ditt.
1: Men dette fotball kom da?
0: Ja,
2: det gjør det.
0: Jeg tror han skulle holdt seg til longrennen, Hedegaard, for det...
2: Ja, han var ikke så god i dag, at det gjorde noe.
0: Det kan bli langt lærer å lære seg til å skyte fort nok og treffe også.
2: Ja, det er klart, men longrenn i dag, så var han jo langt bak i. Ja.
1: Vi kunne bare prøvd selv.
0: Ja.
2: Ja, det kan prøve hvem som
1: er. Ja, hvis du var i forsvaret, og da var det nok sett i skimerket.
0: Ja.
1: Var du borte i det?
2: Nei, skimerket var ikke jeg borte, men marsmerket.
1: Ja, men skimerket også.
0: Hvis det var om vinteren, så var det skimerke.
1: Ja.
0: Var det innom sommeren, så var det marsmerke.
2: Ja, men du vet med det, jo. Hvis det var oppe i Norge, Nord-Norge, så var ikke det vinter, vet du.
0: Nei,
1: nei.
0: Snøven ble svekk.
2: Ja, han flyttet seg fra ene til hjem til hit.
0: Ja, det var helt utrolig, altså. Han kom ned, og så var han vekk i dagen etterpå det.
2: Det kunne være 3 veker det ikke var nebbet, men brøytelag kunne gjøre hver dag.
0: Ja. Fonje, vet du. Jeg får rett og frem.
2: Ja, ja.
0: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja, takk det samme til dere også.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Ha det,
0: ha det. Det var en liten tur inn til Hopland.
1: Jeg glopper.
0: Nei, det er i Stryn kommune.
1: Hopland?
0: Er det noe veldig?
1: Oh, ja, jeg roter.
0: Ja, ja.
1: Det klarer jeg. Men det er du vel vant med?
0: Ja, det blir mer og mer på oss. PK danser folk, har du noe, liker du deg?
1: Ja, men det er bra filmmusikk, det.
0: Lille vakre Anna, han spilte inn, det er mange som har spilt inn, han har litt drag på henne, han har litt annen takt, han kan spille seg i vals, han kan spille til alt mulig, nå er det vel sving.
1: Ja, finnes det fugler som kan fyke baklengs?
0: Ja, eller nei spørsmål?
1: Det er et svar på navnet.
0: En revers altså. 58 tekst.
1: Revers. Finns det fugler som kan fyke baklengs?

0: kreativitet, syndrar, men sjölag och text. Då är vi med grillen här då. Gunnar Grodås, lite här går glimrande det.
1: Ja, vi har ju uppgåve för mig idag då, men det har nog stöttekontakter med mig då. Rolf Kobberstad. Jag är på trygg grund.
0: Du står och stajtjar, han säger, snu!
1: Ja, men Rolf, vad ska vi ska snu på det här och andra? Så, men nej, jag kan inte snurra till detta här. Jag må vara på hela tiden.
0: Prata på sidan. Du är med på det kvart år?
1: Ja, heldigvis. Det är inte, jag går inte klippa den här helgen här alltså. Den, när det kommer så mycket flott
0: bling. Och snu! Nu pekar han fält här alltså. Kan du... Lydteknikaren här, kan du vad du heter?
2: Holko, men det är inte där lydene själv som spelar nu.
0: Ja, men du sa att det gav på mig kvar.
2: Ja, nej, det var bara något jag måtte finchecka för att jag kommer flera band senare ikväll då. Eller senare idag då.
0: Kväll, ja.
2: Så jag vet egentligen inte vad jag kommer med, men jag har förberett mig så gott jag kan då.
0: Var det plötsligt svårt ännu då?
2: Ja, jag var uppe sedan klockan var 20 i dag tidigare, så... Och så var jag inte sen för klockan var 1 i natt, så vi har packat bil till detta här då.
0: Ja, är det mycket rigging och...
2: Nej, detta här är nog en enkel jobb, men timmarna går allikevel, för det är mycket ledningar som ska stretchas då. Och sen detta här med att när en ska ha akustiska trommor så trängde det lite jobb. Och nu var vi heldiga och fick en lokal helt som kom med ett bra trommesätt. Så vi har fått i alla fall sån grundjusterat trommorna då. För det är detta här som folk inte klarar, att det är liksom inte bara tryck på en knapp så allt upp och går. En må bruka lite tid ska det bli skickligt.
0: Jag tror det, att det är bara att trycka på knapp av och till.
2: Ja, nej, det alltså, lönn är ensamme, så jag kan ju ge lite effog och bara tuta och köra.
0: Smakte burgaren?
2: Burgaren, han var inte så värst.
0: Jag likade du fick smaka för att jag kommer med en tyta.
2: Ja, du kommer till tyting AS, vet du, men det går bra.
0: Det går fint. Ska vi se om han rullt på han dirigerar ändå? Ja, Rolf, du står här och dirigerar nu.
3: Alltså när du grillar hamburgare så är det viktigt att veta att du ska snu dig. Så jag är inte grillad idag, så jag tror det är lite viktigt att passa på det. För att få rätt inga temperaturen. Det ska vara cirka 75 grader in i hamburgaren.
0: Hör du Gunnar? 75 grader?
4: Alltså när vi kryddrar vår tillvärelse och det vi har runt oss så blir det bara helt fantastiskt.
3: Jag är helt imponerad av grillen, ja. Så har vi Anne Birte. Hon styr med pölsene, hon har väldigt gott handlag med bröd och allt möjligt. Så vi får ta en prat med henne, hon är väldigt flink att grilla pölse.
0: Ja, är det sån hobby, det? Hobbygrillar allt där?
3: Nej, så du ser det här, det är professionellt.
5: Rolf, ha? Nej, det är inte färdigt.
3: Jag syns att nöjen ska få smaka in där också, han får testa.
5: Det är på tid du får det, ja. Grejer,
3: du må alltid snu ifrån den sidan du lägger på först. Ja.
0: Så. Kom igen nu Rolfen, det är riktigt.
3: Ja, nej, det må bara passa på. Så, ja.
0: Du är vant att vara kökenchef och ansatt. Det får knä med kuppelen.
3: Jag har lång erfaring ute och faget här. Så. Jag tror det, för gästerna kommer att bli förnöjd.
0: Du har del erfaring.
3: Ja, det har jag.
0: Men nu är du lite utav drift här, Petter.
3: Ja, jag tror helt i form nu, så jag är lite utav drift.
0: Men Rolfen kommer igen.
3: Jag kommer stadigt tillbaka. Det gör jag.
0: Ja.
3: Men där står pölsegrillaren, visst du vill ha ett par ord med honom.
0: Jag ska ta bort och snacka pölsegrillaren, det är jäkla viktigt för pölse är det något av det bästa. Pölsegrillaren heter då?
6: Nej, jag är bara tillrätteläggare, jag heter Anne Birte. Ja.
0: Tillrätteläggare?
6: Ja, jag står här och ordnar upp så att de ska få skina. Det är så här som lagar maten.
0: Var du kommer ifrån då?
6: Jag kommer egentligen från cykelvän, men jag har bott i Hörndalen i 30 år.
0: Egentligen? Är du sunnmöring?
6: Jag är skicklig sunnmöring, ja.
0: Ja, du är gift här i?
6: Nej, jag tog med mig mannen men att flytta hit. Ja.
0: Varför?
6: För jag har, det var något jobb då. Och så skulle vi bara starta här och så är vi blivit verande för det är så trevligt.
0: Vad du jobbar med då?
6: Jag är lärare.
0: Navar?
6: Nej, inte navar, men lärar.
0: Lärar på?
6: Hornedalsskole, självföljlig.
0: Tjekka elever?
6: Väldigt tjekka elever. Vi är världens snillaste elever. Ja.
0: Här har vi en som dricker balkan på. Kan du snacka med nå? Kom igen dit.
6: Nej, jag är nog aldrig stämt.
0: Grodås, är det vits ju att driva några balkan på här?
7: Nej, alltså här bara kosar vi oss nu.
0: Björn Lönnemel, är det du heter så först balkan?
7: Nej, men vi har nog drivit med grobygge här. Vi, så det är käckt att vara värdskapet. En sån flott gäng sitter här. Och det är strigglat på alla måter. Och flinkare att köra.
0: Visst du ser utöver hur många högre folk är?
7: Nej, det var inte jag. Idag är vi fri. Idag är det tvärtpolitiskt enig om att Håndalen er beste plassen på jord, så det
0: er... Det er eneste du er enig i?
7: Nei, vi er enige i det meste. Vi har det bra i Håndalen. Nå er dugnadsinnsatsen helt innsides, altså på ditt arrangement. Og søsteren Mel blir jo knallbra om to vekker, så det er jo premiere 20. september. Da blir det jo like mye folk her, så det...
0: Hva er det på noen, du må fortelle?
7: Spillet om Kjørmen og søsteren Mel. Det er Torun Lødmel Stokkland som så ansvarlig og et kjempearrangement. Første gangen det skal vises er 20. september, så da blir det like mye folk.
0: Har du fått deg en rolle der da?
7: Nei, vi er verdskap. Vi er foreningen Grobygge, vi er verdskap, så... Men det kunne selvfølgelig fått. Jeg tror ikke det er tåret det.
0: Nei, det er greit det. Da får du kose deg du også. Jeg pleier å si det. Og grillingen, hun går sin gang, hun. Gunnar. Du er nedbeid, du er til vanlig.
4: Aldri hatt det så trygt og godt i dag.
0: Men du er nedbeid til vanlig.
4: Ja, jeg har vært nedbeid faktisk 8. året mitt beid. 8. året mitt beid, og trives veldig godt. Ungene liker meg, og jeg liker deg.
0: Ja, det er fantastisk. Utrolig.
4: Fantastisk, helt fantastisk.
0: Nå må du snu snart, sier han, Rolf.
4: Jeg må snu.
0: Oi, oi, oi, litt jeg går først. Da, på karakteren på burgeren, Holko.
2: Ja, og han går ned, men så jeg bruker å si, så lenge det ikke kryper selv og ikke har puls, så eter jeg det meste. Men det var godt.
0: Jeg vet, du er enda spillemann, eller spillemann bassist da.
2: Stemmer.
0: Driver du på nå noe?
2: Ja, vi har en duo inne i Strøm, som vi kaller Holko og Hauge, så vi driver tuller og tøyser litt mer. Vi skal jo på jobb med det senere i kveld da. Og så har vi et orkester som jeg spilte i på 80-tallet. 70-80-tallet heter Subway. Som vi bruker å spille 1-2 ganger i år med, og da er det med full blåserekke og stort pågangsmot, og det bruker å være siste helgen i juni da. Men det er sånn som vi bare samles i ferien nå, kan man si, og så er det så heldig at vi er med å se seg til Helge Sunde, og han er jo en av Norges dyktigste arrangører. Hvis du ser på mye av det som Kork har gjort med store norske artister, så står det arrangør Helge Sunde. Så han har jo skrevet arrangement, blåsarrangement på alle låtene, og så det, da er vi i trygge hender.
0: Men du var vel med etter Stororkestret på Stryn i gamle dager?
2: Ja, tenk Fernando du tenker på.
0: Ja.
2: Ja, jeg var med og spilte der også, og jeg har spilt i mange orkester sånn sett, men hva sier jeg, i Stryn, det beste orkestret vi hadde i Stryn, det var jo egentlig Atlantic. Der han Otto Raudi, som spiller gitar her nå i Kets, han var jo med og spilte i lag med Bersta-brødrene, Runa og Dag Magne, og Aksel Nåsebø og Knut Hagen, så det var et fantastisk orkester. Men Stryn har alltid hatt gode orkester opp i noen tider.
0: Lever du av lydmann?
2: Nei, ikke noe. Jeg levde en 3-årstid fra 88 til 91. Da var jeg i Oslo og spilte på heltid, men det er nesten ingen som klarer å leve av musikk i dag.
0: Men med å være lydmann, går det bra?
2: Ja, så jeg har egentlig trappet kraftig ned det med lydmannbiten på grunn av at jeg har problemer med helsa da, med å ha en rygg som er så dårlig.
0: Er det slett?
2: Ja, altså, for å si det sånn, når vi holdt på da, så hvis vi kanskje skulle spille Måløy på fredagen og Flore på lørdagen, så var det 17-18 timers arbeidsøkte. For det er folk ikke klar over at først skal lese på bilene eller bilen, og så skal du kjøre frem og sette opp utstyret, og så kommer da bandet som regel litt forsinket, og så skal de ha lydsjekk, og hvis du er heldig så får du kanskje tid til å ete litt middag eller få på noen tørre klede. Og så er det da konserten som går fra 10-2 natta for eksempel. Det er den publikum ser. Men jeg ser ikke alt arbeidet før og etter.
0: Er det mange av dem som spiller seg litt pirkete på lyden?
2: Nei, egentlig ikke, for de fleste har egentlig ikke peiling. Og hvis du ser det på sånn, så er 2-3% av publikum har peiling på lyd, altså de heier hvis det skriker og feedback og spisse lyd, det heier folk da, men det er jo dette her som jeg alltid har hatt den filosofien at om jeg er på ungdommens kulturvenstre med unge uerfarne, eller om jeg er på en jobb der det er rutinerte folk, så vil jeg at de skal ha så gode arbeidsforhold som mulig. Og da krever det litt at en gjør litt arbeid i forkant, for det blir så mye bedre etterpå.
0: Lydmannen kan jo faktisk ødelegge konserten.
2: Ikke bare kan. Det er mange lydmennesker som har ødelagt, også av de som kaller seg proffe folk. Og alle har jo vært uheldige en gang, da, men ofte så går det på sånne ting som at det er ikke tilrettelagt for lydfolkene når de kommer. Jeg har gjort noen jobber, ja, större jobbar ute i det fri för att säga det så utan att nämna något namn. Men där det gick fullständigt galet för att arrangören rätt att inte gjorde jobben sen.
0: Men det är också det jag syns av att det blir för högt. Det är bassen och bastrumma. För det de bär så våldsamt att det övertar hela ljudbilden.
2: Det är en sån, det är en sån sak som har blivit något... eller bassgitarren, jag vet inte så mycket hur det här sånt sett då, för det, den lägger är lite tung och diffus då.
0: Bastromma.
2: Trommorna ligger långt framme för att nu har du så goda lydanlägg att den kan egentligen mata på den det en klarar men för exempel lyssnar du reiser in till Stryn på oktoberfesten som snart ska vara nu. Och där är han Per Oskar där ifrån lydkällaren eller gamla lydkällaren Olsund då. Nej, ursäkta, lyd och lydsporten, där är de med ett gedigen stort anlägg inne i det cirkustältet. Och anlägget är inte stort nog till att överdöva när publikum synger. Så när exempel Vassengutarna eller Rotlaus, som är då lokala hjältar som folk kan texta på, synger med på det. Så trenger du lydanlägg på flera tusen watt för att klara att överdöva publikum. Slik att det är inte bara lydmannen som bestämmer hur högt det blir, det är de som står och synger också.
0: Jag såg igår så var det faktiskt 98 decibel där som spelt en grupp. Det syns jag är högt.
2: Ja, alltså det kommer lite an på hur du står helst. Och, men alltså det är nog liksom 90 decibel en pröva att lägga sig på då. Men så är det slik att det kommer lite an på hur musikstil är och så kommer det an på hur du står helst i rummet. Står du rätt föran högtalaren så är det klart att du får högre ljud än om du står mitt på golvet eller du står bak.
0: Det var bak med ljudmannen, han hade en sån målar såg jag på en kärn.
2: Ja, nej då är det nog för så vidt nog då. Men det är ju det som är att i stora hallar sånn, så ute i hallen ute så är det mycket gjenklang i rummet också som gör det vanskligt. Alltså du måste ha ett visst volym för att täcka över gjenklangen i rummet.
0: Jag tycker det är viktigt att höra vokalisten och höra texten och höra hur han sjunger.
2: Det är jag också enig i. Men dessvärre så är det... Jag vet inte fan varför det är så, men väldigt många lydmän där lägger vokalen för lavt ut, syns jag. Då. Jag prövar att lägga mig sånt som... Alltså, visst du hör det på radio, eller du hör på en CD-platte, eller du hör på en MP3-fil. Så prövar jag liksom att kopiera så att lydbilden ska vara någorlunda det samma som du hör där. För texten är ju trots allt det som är det viktiga.
0: Kan du ska ha här idag?
2: Nej, det vet inte jag. Jag får bara chocka så dukar upp, men det var snack om att det skulle komma tre band då. Eller jag vet inte, Steinar Engelbrekt som ska vara här. Och så tror jag...
0: Han är Mette.
2: Ja, hon ska kanske vara här. Och så Ingmars tror jag. Men jag har inte fått någon lista.
0: Det är ändå stor det.
2: Ja, nej, men jag har inte fått någon lista på hur det kommer, så... Jag var nästan bara god.
0: Lycka till då.
2: Ja, nej, det trängs.
0: Ja. Men nu är en kar här som jag har sett på scenen från slutet på 60-talet. Otto Raudi. Hur många gånger har du spelat?
8: Ja, jag håller på i en mansalder nu, ja, det har jag i många olika orkester.
0: En mansalder, det är ju mer.
8: Ja, kanske två då. Ja.
0: 50 år snart.
8: Ja, det blir det, ja. Ja. Det var jag tror det var 69 i Björnby, ja.
0: Men då blir det mer 50 då?
8: Ja, det blir 54 år då.
0: Är du 102 nu då eller?
8: Ja, jag är 98.
0: Ja. Du är på 60-talet, inte du?
8: Nej, född i 55 då. Jag är nettopp pensionist.
0: Men då började
8: det ser inte sådan ut alltså. Men
0: då började du var unge. Jag husker att du spelade på Storheim på ett band som heter Virus.
8: Ja, det var det bandet jag startade i. Det var med Viken-karlarna och Inge Rand var med. Det var det första. Ja.
0: Och det gick rätt. Gott det.
8: Ja då, det gick fint det, men så var vi några kar i Stryn då, så ville starta vårt eget sån lite mer moderna band och då startade vi med Atlantic, så det hette. Vi höll på i en 10 års tid eller något sånt.
0: Ja, det var lite nögne på sänden och sounden och det här som vi kallar ljuden.
8: Ja, vi var väldigt lite med sång och trestämt koring och sånt. Det var liksom vår grej då. Ja då.
0: Du, nu, jag hör nu på lite musik. Jag syns att kompen har blivit högre och högre till kvart. Vad som sker?
8: Nej, det vet inte jag. Det är inte jag som styr lyden. Det kan hända. Du vet, det är mycket sån färdigproducerat musik nu på kompen. Vet du. Det är ju det som gör det då.
0: Likar du det?
8: Nej, egentligen inte. Men det har blivit sån då. Vet du, att det, visst du är ett fullt band med 5-6 stycken så får du inte uppdrag längre. Då må du minimisere dem til en 2-3 mann, og da du nødt til å ha litt sånn, jeg hadde snart sagt fusk da.
0: Men slipper du små feil i hvert fall?
8: Ja, det veldig greit sånn.
0: Spillefeil, det jo, skal jo være det, vet du.
8: Ja da, det gjør ingenting. Nei, så det var artigere før med vanlig dans på lokalet, og ja, det var det. Med 5-6 mann, og alt var live, det helt sikkert. Men sånn ikke det lenger, dessverre.
0: Husker du hva det tok for å spille i 8-69?
8: Jeg tror første spillen jeg var med på svekket 200 kroner. Det tror jeg husker, ja. Ja.
0: Var det så unge at de måtte hentes og kjøres av foreldrene?
8: Nei, vi hadde med oss en keyboardist da. Eller sånn som når vi begynte i Virus, da hadde jo Boran Anders og Arne hadde jo sertifikat. Men vi startet Atlantic, da var det bare en som hadde sertifikat, og det var Aksel Åsebø, han spilte keyboard.
0: Ja. Hvor lenge går det på i Atlantic?
8: Atlantic held på meg i cirka 10 år, tror jeg. Og etterpå det så begynte jeg i Fernando, spilte lammen av Birger Melland og ja. Og så etter det, det var ikke så lenge jeg var med der da. Og da begynte vi med noe som heter Mostly Blues. Det var et sånn, vi spilte litt sånn musikk som vi likte selv. Vi fikk ikke noen spillejobber da, vet du. Bare sånn musikk som vi digget selv. Og etter det så begynte jeg med Onket da.
0: Så der har vært med noen år?
8: Det er på 32. året.
0: Ja, det var et godt samspill det må være.
8: Ja, jeg og Onket har helt på lenge. Ja, vi. Så det blir vel det siste, så får vi se hvor lenge jeg skal holde ut.
0: Er det solo-gitaren som har vært din heldig da?
8: Nei, solo og solo. Jeg spiller litt det også, men det er noe helst rytme og koring og sånt. Det er jo det som, ja.
0: Hvordan arrangement ser ut det her? Kjekt? Sånn arrangement ser ut det her, er det kjekt?
8: Veldig kjekt med sånne sitt her, ja, det er det. Og veldig mye folk, og alle happy, og det er veldig, veldig kjekt.
0: Kan du se til lammen nå der? Fans, eller?
8: Kjæringen min.
0: Oh, ja, hun får være med av og til.
8: Ja. Hun like gammel som meg, skjønner du.
0: Spiller du noe?
9: Nei.
0: Spiller ikke hun på kamp en gang?
8: Nei, det tror ikke jeg.
0: Har du ei øvingsrom? Hun har ei kamperom.
8: Hun skulle sikkert til å si at hun spiller på slurva, men jeg vet ikke om tårne det.
0: Sånn, er det mye tunge anlegg og drakse på da når det er ferdig?
8: Ja, altså vi har litt tunge anlegg, det har vi, men nymotens anlegg nå er veldig lette, men du får ikke den trøkken i det, så du får på disse her gamle,
0: ja, tunge. Det er så du må slite deg ut på.
8: Ja, akkurat. Så det er litt slit å fare og drakse på det, det er det.
0: Blir det mer blekklyd på disse nye, eller hva er det på noe?
8: Hva er det?
0: Blir det mer blekklyd på disse nye anlegg?
8: Nei, jeg tror det er veldig mye av det som fungerer veldig greit også, det tror jeg. Men det blir ikke det samme, spesielt hvis du skal spille ute, så må du ha noe med trøkk i botten, da. Det må du.
0: Har du en gammel forsterker som du har hatt hele tiden opp, Jono, eller?
8: Ja, nesten hele tiden, ja. Ja, det har jeg.
0: Hva er det slags?
8: Det er en sånn Music Man.
0: Det er heldig.
8: Ja, det er en kjempeforsterker. Det er det.
0: Jeg er så sterk, jeg må slå deg i hel hvis
8: det
0: skal.
8: Ja, nei, det virker. Ja. Jeg dreier den frem av og til.
0: Du får kose deg.
8: Ja.
0: Takk for praten.
8: Ja. Like så du.
0: Det var ute i Raudi. Masse folk her i Groparken nå. Akkurat nå så er det Steinar Engelbrektsen. Du og faktisk, som Sissel og Steinar, så underholdet fra scenen med playback, og jeg har ikke fått orkester, så da leter det sånn.

vacker sandbra sissel här. Lätt ett fantastiskt plött där i parken idag. Folk kosar sig. Det är sånt det ska vara, vet du. Jo, ska det vara flera orkestrar ska spela igen. Kate Sunde ska i elden igen. Det är lite stafettigt det här. Och så kommer Pia Dahlgrens då ytterpå. Och det är slut då i fyra tider klockan 16:00 på lördagen här, sista dagen. Och så är det på igen ikväll då. Nu kommer en melodi så de flesta kan det. Fylla trycken igen. Ett dans på restaurang. Ja, ja. Har vi fyr, tjocken? Jag fick ett helikopter över här nu. För att få lite skicklig god stämning. Så det har jag hyra in ett helikopter. Han var törlagt. Det rakte även främst. Var det en tid det var lika nätterna i Kronoberg? Han bockar djup och svajar. En sär upp, en sannes. Och han sa, du är en man. Vad är det någon? Ska vi singa med då?

0: Joo, ne ovat lamptitrikkeni.
1: Ja, det kom det bort i baren faktisk, og der er fullt kjørt tidlig på dag. To damer her, en lyse, dame i sin beste alder. Hva du kommer
2: jeg
1: fra?
2: Jeg kommer fra Valdre, ja.
1: Valdre, ja?
2: Ja.
1: Oi, så kjekt.
2: Ja.
1: Og så nå skulle du ha her?
2: Ja, nå skal vi på dansegalla i Hondal.
1: Hva du skal ha i baren? Er det påfyll?
2: Nei, det er kvitvin og Pepsi Max, og så er det lite øl, og så er det en solosuppe.
1: Du, er ikke det tidlig på dag ditt, Ære Bjønde?
3: Nei, Pepsi Max er jeg aldri for tidlig til.
1: Du skulle ha noe vin og noe styr.
2: Ja, vi må ha litt øl og vin også.
1: Hva tid kom det?
2: Nei, vi kommer egentlig akkurat nå klokka to.
1: Så du har ikke vært her i...
2: Nei, vi har ikke vært her i går da. Men venninna vår, hun må intervjue hun med, for hun var her i går.
1: Hun anbefalte dere som intervjueobjekt.
2: Ja, nei, vi kom akkurat nå.
1: Du, kom du i går?
4: Ja, visst gjorde jeg det.
1: Og du kommer på Valderøya, du også?
4: Ja, ja, ja.
1: Fortell hva Valderøya ligger, ikke alle som vet det.
4: Det er 10 minutter utenfor Ålesund. Nord for Ålesund.
1: Heier det til Ålesund nå?
4: Nei, det visste jeg ikke det. Det er Giske kommune selvfølgelig.
1: Ja.
4: Ja.
1: Kom det mange i lag, eller?
4: Ås var tre i går, og så kom disse to her i dag.
1: Tre? Da...
4: Ja.
1: Tre damer?
4: Nei da. To damer og en mann.
1: Ja.
4: Og så to venninne.
1: Hva det går da?
4: Jo, det var kjempefint. Det er gøy. Kjekke folk. God stor stemning.
1: Danser du i går kveld også?
4: Ja, masse. Hele tiden.
1: Er du glad i å danse?
4: Ja. Veldig. Ja.
1: Hva er best musikken å danse til?
4: Nei, det er ikke jeg sikker på, for det er bare det svinger.
1: Jeg
4: er ikke så vant til det.
1: Hva er du flinkest til, da?
4: Snakke.
1: Da fikk vi høre det han trodde om han flink å snakke. Men jeg ser at nå er det ganske bra kjør her, framfor baren. Tisj nok med å få tak i det jeg skal ha folk. Tidlig på ettermiddag igjen. To tider. Folk får der de vil ha i glaset stort sett, og så setter de seg ut og koser seg rett ut foran. Her står Ingmar som gjør seg klar.
5: Ingmar sa alltid klar, ja.
1: På dagtid til og med.
5: På dagtid til og med, ja. Vi er oppe og går, jeg er våkna.
1: Er ikke det en nattmenneske da?
5: Jo, det er jo egentlig det.
1: Men, hva er det å spille på dagtid da?
5: Hæ?
1: Hva er det å spille på dagtid?
5: Ja da, vi skal spille litt på dagtid nå, ja.
1: Du var så like han der som spiller i et sånt annet orkester.
5: Hva sa du?
1: Du har sikkert hørt det før. Du var så like han som spiller i Hellbillies.
5: Ja, men det er mange som sier det, men det er egentlig sånn at det er han som hermet til meg, for jeg har vært sånn hele livet.
1: Å, sier du det?
5: Ja.
1: Du spiller gitar, du?
5: Du er ikke den første. Ja, jeg spiller gitar også, vet du.
1: Senga, kanskje?
5: Nei, jeg koler litt av og til. Ja, jeg spiller mest gitar, ja.
1: Du spiller tromme.
6: Jeg er trommeslager. Nå synger jeg litt.
1: Stå på skralle.
6: Når jeg får lov, så synger jeg litt.
1: Hva er det å sitte trommeslager? Sitter du bak et sånt deksel?
6: Sitter inne i kassa. Ja.
1: Er ikke litt kjedelig borte der også? Sitter du alene der?
6: Nei, det er deilig. Det er godt. Ja, trygg plass.
1: Har du mye oppdrag?
6: Ja, altså Ingemar sover aldri. Ingemar er alltid berett.
1: Alltid på pletten og venter på neste oppdrag.
6: Ja.
1: Er det kvinnelig med dere?
6: Nei, hun er ikke med Ingmars.
1: Å nei.
6: Nei, ikke. Pia og Valgren.
7: Ja. Pilgren.
1: Pia Pilgren. Ja. Valgren, hun er politiker, ikke sant?
7: Det er noen andre.
1: Gleder du deg til dette her?
7: Ja, men det skal bli jätteroligt. Vilket väder og mye folk.
1: Ja, skal du spille her nå?
7: Ja, ja, om det blir akkurat nå etter det, vet jeg ikke om det blir Ingmars, det er ingen aning. Vi hopper vel inn når det er noen nyere tegn.
1: Blir det playback nå, da, eller?
7: Hva sa du?
1: Blir det playback nå?
7: Nei. Det kjører vi ikke.
1: Du hater det?
7: Ja, vi må jobbe. Det er vel det som er gøy, da.
1: Hva du kommer fra i Sverige?
7: Hva sa du?
1: Hva du kommer fra i Sverige?
7: Ja, vi bor 2 mil innenfor Charlottenberg. Arvika er liksom nærmeste by da, i Sverige.
1: Mm. Er det ikke høgtid? Det er nå om sommeren. Det er høgsesong nå.
7: Ja, men det er jo sommeren som er det, absolutt. Det er jo festivaler og parker og, ja.
1: Har du familie, sånn?
7: Ja, vi har 3 barn, egne, og 8 barnbarn.
1: Har du tid til det, da?
7: Ja, det er fullt opp, skal jeg si det.
1: Du får ikke så ofte besøk når du er før og spiller hele tiden.
7: Nå hørte jeg litt dårlig.
1: Du, det er lite barnepasto på deg.
7: Ja, det är det, vet du. Men ja, jag hade unger igår och ska unger imorgon när jag kommer hem, så det är fullt upp.
1: Det är ditt orkester, inte sant? Namnet ditt så Pia.
7: Ja, ja, det är mitt namn, ja.
1: Ja, har du hyrt in när du spelat med gutarna hela tiden?
7: Du, vi startade bandet 93. Då höll vi på i nästan, ja, det var väl 10 år som vi spelade på heltid. Och sen höll vi upp i cirka 11-12 år. Och så började vi igen 2012, tror jag vi drog igång igen.
1: Spelte det igår kväll?
7: Nej, vi kom idag. Så jag har akkurat fått besked om att vi ska stila upp nå på dagen, så jag var så lite sån smärre chock. Åh, ska vi det?
1: Det är inte så att det blir sur då, det gläder dock väl bara.
7: Ja, det, ja, detta, det är roligt som bara den, vet du.
1: Roligt, det betyder käckt.
7: Det betyder käckt och morro, vet du.
1: Kostlägg, säger jag.
7: Tack, detsamma.
1: Spel fint nå då.
7: Ja, nej, igår var vi faktiskt ledig. Det var, nej, vi, om vi spelade igår?
1: Ja.
7: Ja, nej då. Vi har långt att dra, vet du. Vi drog klockan 12 i natt, vi.
1: Ja. Men då får du... Det är snart tuckat ut,
7: ja,
1: tror
7: jag. Ja, det är snart det. Jag vet inte om det blir Ingmars först eller blir vi, men...
1: Blir det slåsskamp?
7: Se. Ja, slåsskamp, ja, det får vi se.
1: Är det en halvtimme?
7: Ja, så cirka, tror jag.
1: Ja.
7: Mm.
1: Lycka till då.
7: Tack.
1: Tack. Ja, det är snart klar här, disse här stora orkestrar och Pias... Pilgrens orkester som ska spela och där kommer en kar som är sikker på. Ja, det är Sven Ingvar som spelar nu. Heter en vecka Lösta hundvara band här vi går i bakgrunden här. Och det är ju vanligt folk som spelar männen upp så jag checkar och pratar med spelar männen och spelar damer. Så det är så här så jag ska spela ikväll då i hallen. Det är väl trekkplaster i år. Disse to her, Lauragan, de som regel har vært det mest kjent orkester som spiller. Og det sier det enkelt jeg har snakket med nå her, arrangementkomiteen, at det ser ut for å bli ny rekord, i hvert fall her på dagtid. Det har vært helt fantastisk med folk. Ja, så det er bare å glede seg.
8: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Det skal bli mye musikk og lite prat i dag. Mye jobbing har gjort at det har blitt lite tid til forberedelser. Så jeg har rett og slett sopet sammen noen plate, både gammelt og nytt. Og vi starter med den nye plata til Van Morrison, Down the Road, som har fått en del blandet kritikk.

0: Ja, då var han bara väckte Pisis, men det var inte vi sätter råd.
1: Nej, Pisis, kan inte vara väckt där.
0: Det är lite land bort i, men sikkert en by. Kan vi ha med oss nu?
2: Nej, det är äldre. Jag var tänkt att säga att det har inte lyd på radio, men så kom det också.
0: Ni har inte lyd? Vi har alltid lyd på radion.
2: Nej, då, där var inte lyd när det musiken gick. Fanns ingenting.
0: Sände han ut musik?
2: Han sände musik, ja, men det var inte på radio. Det kom inte något där. Men,
1: nu språngade Jon upp. Hon fraukade han upp och skulle ut och rätta på det.
2: Ja, nej, lyd kom inte när doktor pratade till mig heller, men
0: ja, men jag kan fortälla dig att musiken, han blir på upptak, ja, för han är på mixaren, så då har vi spelat det fina plåter, ska ni veta folk.
1: Det var Jim Reeves, äldre.
0: Det var Jim Reeves som sång I Wack to Pieces.
2: Ja, jag hörde musiken.
0: Patsy Klein, han Jim Reeves, det var virkelig fint.
2: Jim Reeves, det kan det vara nog.
0: Ja.
2: Ja. Och så hörde jag Jon så vitt nu att han snackade på radio, att han snackade om något upptak. Och då skrydde jag ner radio.
0: Ja, då
2: men det var väldigt susing.
0: Vad spörsmålet var? Svaret.
2: Spörsmålet, det var ett eller annat nere på bordet. Det var saltströmmen dere skulle fram till.
1: Det är helt riktigt, äldre.
2: Ja.
1: Och var du där förresten?
2: Jag har passert där, ja.
1: Och du har det, ja. Men sista året?
2: Nej, det är så många år sedan att han Jostein också levde då. Och vi var på väg till Alta.
1: Oh, ja.
2: Var med några Bernt, han skulle upp till Alta med till oss.
1: Ja, väl, och då slängde du det med.
2: Vi. Hä? Ja, då jag gick ut i ferie och så slängde vi oss med.
1: Ja, men det var fint gjort att han ville ha dock med.
2: Ja, han... Jag sa i min sunnare så, sa jag. Ja, men du kan nog, dere kan nog vara med, sa han.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: men du,
0: vem
1: som ska vara först här av mig och Jon? Kan du välja först av mig och Jon?
2: Nej, då jag väljer detta för att bestämma mig själv.
1: Ja, vi krånglar nog.
2: Krånglar också?
1: Ja. Vad Svein har med mögla.
2: Och han möglar, smäck.
1: Men du,
2: ja.
1: Det är en dame som heter Ida Volden Bakke.
2: Aldrig hört namnet.
1: Åja, hon har varit på TV många gånger.
2: Jag kan hoa för några politiker.
1: Nej.
0: Hon... Det är som regel torsdagen, en gång för tredje månad eller kvar sånt.
1: Är det?
0: Andra månad, är det?
1: Hon har varit fel och rotat med en ränta.
2: Nej, vet du, detta namn är helt framåt för mig.
1: Alltså... Det var en kar som skulle ha den jobben. Han hette då...
2: Ja, jag är ju bankchef då.
1: Ja.
2: I den här... vad han hette den här banken?
1: Oh. Ja, du har helt rätt, äldre.
2: Den är stora banken.
0: Ja, den Norges största banken hette.
2: Nej, det är stora...
0: Och så banker över alla banker här i Norge. Bestämmer över hin, han hette.
2: Ja, men det står helt stilt vad den heter själv om
0: jag vet. Ja, men det är ju så enkelt.
1: Han är mitt i.
2: Mitt i.
0: Ja, du har ju sagt det faktiskt.
2: Vad sa du?
0: Norr.
2: Är det Norges bank?
0: Ja, det är nog det.
2: Ja, alltså. Jag känner inte på Norges bank.
1: Nej, men.
2: Själv om jag visste att det var det.
1: Vi brukar ett annat namn nog. Men du kan få rätt på det där. Centralbankchef.
2: Centralbankchef, ja. Det är riktigt. Du är rätt.
0: Ja, ja. Men det går fint.
2: Ja.
1: Ska du ha mer sådana bankspörsmål?
2: Ja, men namnet till Hodar har jag aldrig haft.
1: Och jag har mycket, hon har varit en del på TV.
0: Ja, massa.
2: Ja, men det är inte alltid tid att jag ser på Dagsrevyen för exempel.
1: Nej.
2: Nej.
1: Men vad är nyheter som passar det bäst då? Är det halv 20?
2: Nej, men jag hör på mycket på radio, men när jag hör på nyheterna så kan jag höra både på halv 20 nyheterna och på NRK.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nej, du vet, det var ju han där Jens Stoltenberg, det, som skulle ha den här jobben.
2: Ja, men han Jens är nog nere i Belgien.
1: Ja, men så fick han ett jobb som sån generalsekretär i...
2: Ja.
1: Ja. Husk, vet du hva det er? Han var generalsekretær i
2: FN.
0: Ja. Ikke FN, men na.
1: Na.
2: Ikke NATO.
1: Jo.
0: Selvfølgelig har vært det sjef der.
2: Ja, men er han kommet hjem igjen nå da?
1: Nei,
0: han er snart ferdig.
1: Og du var ute inn i måneden?
0: Ja. Da, Eldrid, har du svart på det meste her, og det er ikke alle som har fått det med seg dessverre, men det kommer igjen på, hvis du hører det her reprise, så er alt med. Det skal vi garantere. Ja. Så da, takk for praten.
2: I like så, så må dere ha en fin kveld.
1: Ja, takk. Sammen du.
0: Nå har vi fått ordnet de fleste knapper ute, på, ute i teknikken, så nå er vi på lufta. Vi har, kan vi få en melding hvis noen sitter og ikke har noen gang det holdt på seg.
1: Bare du fikk inn to meldinger nå.
0: Ja, ja, det er det det gjelder, vet du.
1: Ja vel, ja vel.
0: Ja, ja, ja, ja. Og så knapperne er ikke så enkle alltid. Jeg har vært rota før på det også.
1: Det kommer an på etter store klumpefingrene.
0: Og så er det nå ny sesong, og da skal alltid noe for nærmere at du skal starte med ditt feil. Vet du selv uten. Da går det best, egentlig. Men da har folk ikke, de har hørt hva vi har sagt, men de har ikke hørt hva hun har sagt. Så det har vært meget artig for de som har hørt radio.
1: Har ikke de hørt hva hun er?
0: Nei.
1: Nei. Nei, da var det sikkert veldig morsomt.
0: Så da lurer jeg på hva hun har svart, men det får de vete på reprisen. Det er så ikke grei på det.
1: Hvor tid skal reprisen gå da?
0: Nei, det er ute i neste vek.
1: En gang?
0: Jep, og da kan vi fortelle at vi skal gå videre her i kvelden. Sponsor er billetter til konserten med Nyjordal Svinger som skal ha avskjedskonsert, og en av plassene de besøker i Trivselshagen på Sandane, og de skal spille, og de kommer helt sikkert til å spille denne her. Det tror jeg jeg spurte om i intervjuet, en som heter Eventyr. Den er det Nyjordal Svinger som lager, det skal vi høre etterpå. Og da skal du stille spørsmål til publiken der ute.
1: Jeg tror nok, tror du folk hører noe?
0: Ja, det vet jeg, det har, eller har ikke eldre ringt inn.
1: Nei, bare høre hva vedkommende sier nå da.
0: Ja.
1: Hvorfor er 7. juni offentlig flaggdag her i Norge?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Nå fyker folk på kalenderen. 5, 28, 60, 60, 60. Nyjordals.

0: där? Var den melodin?
1: Ja, ett litet äventyr och det vore en...
2: Och vad är långa melodin det där?
1: Nyjordal Swingers. Ja, har vi med oss någon?
3: Jo då,
1: hej. Ja,
3: Oddvar
1: Kandahl från Sandane, du. Ja. Du har väl väntat med att köpa biljett då? Då trodde du skulle ha ringa sändningar ikväll och trodde du skulle vinna en.
3: Det var ju spot on.
1: Ja.
3: Det var helt
1: är det ett sånt band som du liker eller en grupp Nyjordal Swingers?
3: Hvis jeg vinner billett, så då ska jag gå.
2: Då liker du dig.
3: Men jag är lite för ung. Men jag hade ett tante, hon är född i 1958 och hon var liksom hon brukade köpa det nya och sånting och så hade musiken på kassett och sånt.
1: Ja, hur gammal är du gutten då? Höll det på sig.
3: Jag är 52. Jag är född i 1972.
1: Oj, ja, men då var inte det Björn då? Det blev 73.
3: Ja. Jo, men herregud, det var då... Jag var i 3 och då var jag 1 år då.
1: Gick med bleje du då? Då hörde du fick...
3: Ja, gick jag med bleje.
2: Men du, gutten, som Jon säger, ja. Kan namnet ditt vara?
1: Oddvar Kandahl.
2: Oddvar?
3: Ja.
2: Ja, väl.
1: Kan det vara på Sandan idag? Har det varit regnfullt eller?
3: Ja.
1: Ja.
3: Byete kan jag väl ha lov att säga. Det har inte regnat hela dagen, men det har varit lite bya.
1: Ja.
3: Det har det.
1: Så du vill alltså ta turen till Trivselhagen hvis du skulle vinna en biljett?
3: Absolut.
1: Ja.
3: Det är inte tvivel om.
1: Det har ju en värde på 590 kronor tror jag var det jag sa. Med alla avgifter och sånt så.
3: Superst,
1: ja. Ja, så det är väldigt bra.
3: Ja. Nej, jag huskar, jag hörde på dock då när du intervjuar. Eller han Egil Berg i stad. Men jag huskar det där, vart det själv man var bara ut undan. Jag huskar det där när ulycka ute mellan Sörda och Flore där.
1: Ja, det var fel grej. Det var inte hjälp av nya bussar så det.
3: Nej, det var inte det, vet du. Jag huskar det stod i avisen och fattaren hade ju fred och förd och allt det där. Så det huskar jag att det
1: var. Och så bara, tänk och tillfälligt vad det är satan då. För visst nog kunna byta plats och annat än. Det är fel grej alltså.
3: Det är inte sant. Det är helt utroligt.
1: Men det är grejt att starta upp igen och få ett nytt band på fot ett år inte på det. Nästan helt utroligt.
3: Ja.
1: Ja. Oddvar, då släpper jag dig laus med Oddvar.
2: Gör du det du? Men vad ingångsspörsmål var du, Oddvar?
3: Det var väl unionsupplösningen.
2: Riktigt, det är inte många som vet det där. Men nu har jag fått upplysningen nu från radio, så nu är det i alla fall 1 miljon i Norge som vet det.
3: Men jag tycker 2.
2: Jag tror 2, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja då. Nej, men vad är det som intresserar dig mest då du? Du inte vill ha spörsmål om. Är det sport?
3: Det jag är mest intresserad det tror jag är musik. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror jag är lite sån... Jag kan säkert lite om allt.
2: Ja, kan.
1: Eller lite om allt, ska du säga det?
3: Lite om allt.
2: Lite om allt, ja.
1: Det var en måte att säga det på.
2: Men följer du med?

0: gäster här i Värö, det var Caroline Kjös.
1: Du? Denne och denne, hon var uppe på Kjös.
2: Var hon ute på Hundalen?
1: Alltså, mälkar och sickar. Kan vi ha med oss nu?
3: Marie Tvendesäta.
1: Marie Tvendesäta, du blir direkt ute i Målestrauma.
3: Nej, ute i Ulvesunda.
1: Ute i Ulvesunda var det, ja. Målestrauma, är hin vägen det?
3: Ja, den och sön i målare.
1: Ja. Aja, nu må du skärpa dig gott.
2: Jag har inte sagt det då.
1: Nej, det var gott. Ja, kan det gå där ute nu då?
3: Ja, bra tror jag. Ja. Kanske om jag klagar mig till den brukar jag säga. Det vill säga bra.
1: Och då kan du svara på följande spörsmål som vi hade ute i luften här.
2: Ja. Vad svarar du? Bottenvika. Vad kallade du det? Bottenvika.
3: Ja.
2: Har du bott under det? Har du varit på ferie kanske?
3: Nej.
2: Inte du heller?
3: Nej.
2: Ja, Jonna, helst jag sikkert vore med bobilen sen.
1: Nej, det är inte så. Nej, jag har tidsnucke. Jag kommer på Davidja, jag är så hellre. Det är inte så långt att köra heller då.
3: Ja, men det är väl en bra plats att vara där. Kör bort det hus, för exempel.
1: Får kör bort det hus, ja.
2: Och ja, det är nog... Ja, ja. Det är klart det. Vad är det där jag sa ute i... Ute i Kjølstallen og gå på Dombestein, en fin plass. Ja, hvorfor det da? Jeg har så god utsikt.
3: Ja, ja. Ja.
1: Mm-hmm. Jeg kan jo se enig i det da.
3: Nei, jeg har kjekt. Nei, da er det kjekt på det, vet
1: du. Kan vi vente oss mer dritvær inn gjennom fjorden, eller?
3: Jeg var inn på en i dag, og da var det noen undervær. Da var opp litt fra jeg kom inn og til fjor.
1: Ja, men da kom ut igjen da.
3: Da kom ut... Ett tunnel i Kjølstad, så begynner det å...
2: Og du var på Eida, du altså?
3: Ja, jeg måtte ha meg en tur i.
1: Er det Eida? Men var... er det noe
3: ja,
1: sånt?
3: Ja, det var kamp i dag.
2: Ja, men er det begynt da?
3: Klokka var fire, da kom folk.
1: Det er ikke engang sånn som det var.
2: Nei. Det er litt stendet med sånn.
3: Jeg tror det var mer på lørdagene.
1: Ja, det er nok det.
3: Ja.
1: Søndag og gav.
3: Men jeg fikk noe handle det jeg ville. Stilt og rolig, slapp å stå i kø.
2: Ja, du gjorde det, ja. Da våner du tidlig på dag.
1: Men,
3: Nei, jeg var noen to.
2: Og likevel, var ikke
1: det
2: kø?
1: Var det noen gode tilbud da?
3: Nei, det kom ikke før klokka var over fire, arbeidstiden var slutt.
1: Kom ikke tilbud da før?
3: Folk.
1: Åja, folk. Var det noen gode tilbud?
3: Ja, nei, det vet ikke jeg, men da var det veldig ferdig på jord.
1: Det er noe jeg har lurt på av og til.
2: Ja.
1: Kaffe må du alltid kjøpe to for å få 70%. På en plass stod det 70%. Har jeg tenkt meg, sånn må jeg ha meg. Og så er det nesten hvor bort jeg skulle til å betale nesten. Da stod det at jeg måtte ha to tenk for å få 70%.
3: Ja,
1: det er kjøpepress, det ligger opp til egentlig.
2: Det er bare lurer,
3: ja. Ja, nei. Det var 30% på det jeg kjøpte, og jeg kjøpte to.
2: Ja, det ser du.
1: Ja, men du kjøpte, og fikk du 60, du da?
2: Ja, men var det... Hva dyre ting kjøper du da?
3: Nei, det...
2: Sånn tusen?
3: Par bukser? Ja.
1: Kjøpte du til mann, ja, du?
3: Nei, jeg kjøpte meg selv. Jeg har fått noe hjemme. Han får prøve det selv. Jeg kan ikke prøve å ha sine bukser.
1: Ja, du kommer litt ned i buksene, altså.
3: Nei, ikke. Kan du sa noe en gang til?
1: Kommer du ned i buksene, altså?
3: Å ja da, det kommer to sånn som jeg...
1: Passelig størrelse.
2: Nå er jo på grensa.
1: Nei, for hun er jo mindre. Ned i ene fot er bare, faktisk.
3: Jeg kjøpte det til meg selv.
1: Kjøpte det selv, ja.
3: Ja.
2: Spør du på radioen, ferdig ned buksa på mannen.
1: Du, forstod du det humoristisk?
2: Ja, ikke forstod
3: det. Ja, men det får jo dere bare...
1: Er han hjemme forresten?
3: Ja, det er han.
1: Og sitter her på?
3: Ja da, sitter her på galskapen nok.
1: Ja, gode saker. Men han er jo større enn du, så du får sikkert plass i ene fot da, nesten.
2: Går ned ene fot? Marie går ned ene fot den.
1: Nei, han var ikke så stor. Jeg snakket med mannen oppe i Hundalen, ikke?
2: Och var du uppe i Honda eller?
1: Jag hade inte helt spånat för.
2: Visste han kan du vara då?
3: Du hade inte snackat med henne för det alltså?
1: Nej, inte sett någon gång.
3: Nej, det har inte det.
2: Har inte du hatt visning? Nej.
1: Det är ABT vi möter på så här som vi pratar med och vi anar inte vem det är faktiskt.
3: Ja.
1: Men du vill snacka med dig årvis.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men akkurat dig Maria, det vet vi kan det.
3: Ja.
2: Men du Maria, har inte du varit någon sån utdelningstur i år med det där så du har varit med i här saniteten och lite styra?
3: Nej, vet du vad? Nu har jag varit där på många år. Jag var där ett år och mamma hade meldt sig på, men så var det ett vart ungefär något hon inte får. Och så då reiste jeg alene eller meg. Så jeg har ikke bostad. Kanskje en gang, sier jeg det. Så det begynner å bli noen år.
2: Da må du friske opp igjen da.
3: Ja, men kanskje du og Nølen, har det vært på disse turene?
2: Hva er det da var?
1: Om du og fruene har vært på turene?
2: Nei.
3: Det har ikke vært, nei.
1: Nå kommer spørsmål til deg, Maria.
3: Oja, har du det också?
1: Du har grejer på öl. Det såg jag upp i Hundala.
3: Ja. Ha.
1: Kappade bryggeri, regeln som Norges äldsta existerande bryggeri.
3: Kan det vara Ringnes eller?
1: Det är väldigt kort namn då.
3: Kort namn? Ska
1: jag se. Varför har jag aldrig sort namn? Du känner inte det.
3: Ås?
1: Ja! Ås, ja.
3: Men det är kort så.
1: Det är från 1834. Det är kort och gott, var det så sa.
3: Ja, faktiskt. När du säger det så står det tala på boxen.
1: Ja. 1834.
2: Ja. Men du, Maria. Nu må du lova mig att inte spöra mannen om hjälp.
3: Aha. Kan du då känna mig?
2: Ja.
3: Aha.
2: Tör du svara ja där? Och han vet svaret.
3: Hvorfor vet han svaret?
2: Ja, det har han peiling på.
1: Ja.
2: Men,
3: ja.
2: Her er en bilmodell som heter Focus.
3: Focus?
2: Focus, ja. Tror du det? Tror du det Volkswagen?
3: Nei.
1: Tror du det Opel?
3: Nei, jeg tror det Fordek.
2: Och då fick du hjälp?
1: Nej, vi har inte något hjälp. Jag har inte något hjälp.
2: Nej, men det var som fingerspråk.
1: Hjälp mig.
3: Du, han kan inte döva.
1: Han rautade ett par fingrarna och skulle förklara dig det, mannen.
3: Ja, nu kan du komma ut och spjälka fingrarna.
1: Ja. Tack för praten, Maria.
3: Ja.
1: Ha god helg.
3: Ja, det må det också.
2: Ja, vi tackar för det. Tackar för det.
1: Ha det.
2: Ha det gott.
0: Då har jag varit med kysten. Ja, vad ska vi finna på då?
2: Det har vi också. Vi har varit i Gloppen och jag har varit med kysten.
0: Vet, har du hört en grupp som heter Spotniks?
2: Spotniks?
0: It's been a blue day. Da.
2: Det ska vi ha nu. Det är från 60-talet.
0: Ja. Så väldigt flott. Det ska vi ha nu hitta på. Spotniks. Och du spör om följande.
2: Ja. Nu blir det en dame som ringer in.
0: Blir det?
2: Ja. Hva for tre ingredienser må du ha for å lage kransekake?
0: Yes, 5, 4, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Spotnik!

0: Ja, det var kort og godt, du sa 60-tallplaten, det var 2 minutter, jeg er ferdig med den. Sånn.
1: Ja, det spør jeg, må legge vekk en hint.
0: Det er bra, hvem vi har med oss nå da?
1: Det er jo Solgunn Leivdal.
0: Solgunn Leivdal, hva du likte det der?
1: Ja, men
0: ja, du har vært ferie også da, en stund.
1: Det er vel sommerferie nå, vet du.
0: Ja, kan du fortelle meg hva vi skulle fram til?
1: Ja, det var kransekake, og hva vi bruker når vi lager den, endelig lager noe opp i januara.
0: Og da blir svaret?
1: Det var veldig enkelt, det er mandler, eggekvite og melis.
2: Ja, helt riktig.
1: Og gode form og riktig god varme, og smørreformene med fett. Og veldig grøn.
0: Kan jeg få deg så store former så er vi nesten det?
1: Nei, da du får kjøpte sånne ringer fra null til hvor du vil ha det.
0: Ja, hvor mange ringer er det på kransekake da?
1: 22,
0: tror jeg. 22?
2: Hvorfor skal det være 22 da? Hva?
1: Nei, jeg tror det, du kan vel kanskje få noe mindre, men jeg tror den seg, og tror jeg det var det på den tiden.
0: Jeg husker før i bryllupet da, jeg var kjemester og sånt. Ja. Da fikk brora eller brudet, jeg fikk seg et bind fra henne. Og så var det da kakespaden, og så trykket inn i kaka, og så mange ringer som var oppå da, eller underlika hun, det var så mange bønn fikk de.
1: Ja, det stemmer det.
0: Åh, det var voldsomt, og av og til så var det hele drøst, 12-13, og jeg får hjem igjen og legge seg med en gang.
1: Jeg tror faktisk at det var noe sånt i det tid vi gifte oss, og vi gifte oss i 67.
0: Ja.
1: Det var noe sånt styr med kransekake.
2: Men stemmer det da, antallet da?
1: Nei, det husker jeg faktisk
0: ikke. Det er en gammel skikk, så...
1: Det var 4 ringer, jeg vet ikke, jeg har 4.
0: Jeg lurer meg på... De hadde sånn nå oppe i Geiranger, det som var bryllup, til nakenbryllup som vi kaller det.
1: Vet du, det er jamme det største skandalet. Jeg satt faktisk og så på dette.
2: Å nei, jeg brukte ikke tid på å se på dette.
1: Ja, jeg brukte litt tid på det, for tenkte dette skal jeg se.
0: Og ikke så vel?
1: Jeg tenkte sånn som det har noe annonsert med så og så mye folk i Geiranger. Det var noe nesten ikke folk, så stakkars butikker og kaféer så regnet mye folk, og det var nesten ikke folk.
0: Ja, men det var så skremt av folk, det var ikke å reise, vet du.
1: Ja, og jeg las nettopp på nyss nå, jeg er nemlig i Sykkelvedin i helga.
0: Ja.
1: Og jeg prøvde faktisk å få tak i dere i sted, for Sigrunna med henne hadde lyst til å ringe, men hun kom ikke frem, og nå så jeg på nettet at en dame til seg hadde ringt, men nå, dere hadde snakket i 10 minutter, og kom det altså, for jeg hadde på telefonen min, men nå greide ikke å stille henne ned, så jeg måtte bare hive henne vekk og bruke kallusje.
0: Ja, da må du begynne å ringe, sett henne herre på der oppe nå i kveld, hun da.
1: Ja, nei, ikke opp med meg nå. Vi var der nede, men vi gikk opp igjen.
0: Åja.
1: Og så sa jeg dette til dere. Du har lyst til å være med på dette.
0: Ja.
1: Ja, og kjem snart inn igjen til oss.
0: Men hvis du skal vinne sånn billett på Sandane denne fredagen, blir det reist med deg?
1: Jeg fikk ikke helt med meg hva det var slags musikk. Jeg vann jo en sånn oppe siden, men... Og da hadde jeg ikke sjans å komme så gårde.
0: Ny Jordal Svingers.
1: Og da hadde jeg vekt en venninne av meg her inne. Hun var kjempeglad for hun fikk han.
0: Du, Ny Jordal Svingers.
1: Ny Jordal Svingers, det er kjempeflott.
0: Ja, det er konsert oppå.
1: Det skal jeg på hvis jeg vinner.
0: Ja, du må reise. Hvis du ikke vinner, så tror du det er billett deg nå faktisk.
1: Ja, vet du hva, Jon? Jeg prøvde å få tak i deg. Den er jeg vann. Og da fikk jeg tak i deg, for jeg kunne ikke ta det. For det foregår bra jeg musikk for deg.
0: Du ville sende meg av gårde, da?
1: Jeg vil sende deg av gårde.
0: Ja, det skal du se.
1: Ja.
0: Men Ødd, han er jo reserver, og hvis det ikke er ekkertalen.
2: Jeg har ikke hørt noe om
0: det. Svein og Øgge. Så det er bare å...
1: Skal vi ikke... Jeg lurer på... Nei, Svein tror ikke jeg ringer. Jeg har ikke vært ordet med oss ikke heller. Men jeg ringte faktisk mange, og det var ikke noen som hadde en legning. Men jeg husker ikke hva som gjorde jeg ikke kunne, altså.
0: Ja. I forrige gang, det her sendte jeg her, for 14 dager siden, så... Glemte jeg å trekke 2 stykker på, gjorde ikke du det? På skiltet, så vi skal trekke 1 på et eller annet dørskilt også i kveld.
1: Åh!
0: Ja.
1: Jeg skal fortelle dere, jeg har fått så mye skryt av dette skiltet mitt der.
0: Men det kan, vi kommer med fornyelse nå på de nye skiltene.
1: Veldig bra.
0: Det kommer det, så her bor, og så...
1: Da skal jeg ha 1 på hver side av inngangsdøra med.
0: Her bor ditten og datten, og så, ja.
1: Ja, ja.
2: Det
1: kunne godt stått det. Jeg lurte på om jeg skulle få en til å måle på navnet.
0: Og Marianne tar seg av dem, ja.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: ja, da.
0: Om hun kan gjøre det på sånn som er ferdigmålet, det er jeg litt i tvil om, egentlig. Men,
1: nei, det betyr ikke noe. Jeg hengte opp, og jeg synes det er fint sånn, så det er. Jeg har noen skilt. Ja, ja. men det är fina. Jag har fått väldigt mycket skritt här och det är fina premier att ha så här.
2: Mm. Ja, ja, men det var bra. Det var käckt att höra.
0: Det var väldigt käckt. Ja. Hej du, Marianne.
2: Ja. Men du, Solgun.
1: Regnar det på dig idag?
2: Nej, det vet jag bara inte.
1: Här har vi faktiskt sett sola. Igår såg vi inte Borgenfjorden och allt. Det var skudd och helt inte utsikten.
2: Det var så pass, ja.
1: Ja,
2: nej, jag är inte sikker på om det regnar idag.
1: Väldigt fint.
2: Jag har inte velat vore ner på
1: nej, så mycket. Ja, jag kommenterar det fram till utsikten. Men då tänker jag där så hus där är jag då.
0: Ja.
1: Eller, så var min heim då.
0: Då kommer man ut med spörsmålet.
1: Ja, det är ja. Enkelt, Odd.
2: Det är enkelt, ja. Men är du intresserad i hundar, Solgun?
1: Hundar? Ja. Jag vet inte, det är lika ett hundar. Alla hundar är lika mig så gott.
2: Ja, men...
1: Förstår du, koffer?
2: Jag förstår det, ja. Men det kan inte vi snacka om på radio.
1: Nej.
2: Men det var en känd familje. De har haft hund i alla dagar. Men den sista jag har snackat om, han hette Millie Kakao.
0: Millie Kakao?
2: Ja.
1: Den är en Sönnebarn-serie.
2: Det är döpt hunden det. En väldigt känd familje.
0: Här i landet?
2: Här i landet, ja.
1: Men om jag spör om en väldigt känd familj så hade en hund, hör på mig lite. En väldigt känd familj här i landet så hade en hund som hette Millie.
2: Kakao.
1: Kakao? Nej, det är inte en pejling.
2: Och nu jag säger så här, åh ja men detta visste jag nog.
1: Nej, det säger jag inte, det visste jag inte.
2: Nej, men det bor ju, vi kan gott säga att det bor, nej jag kan inte säga akkurat det bor ändå. Vi tar vi säger att jag bor i Oslo.
0: Ja.
1: Nej, det kommer vara det. Det är inte som att familjen väl att göra.
0: Jag fick en original.
1: Hunden
2: till
1: en
2: hoppå. Ja.
1: Var det alltså?
2: Ja.
1: Var det jätting av mig själv? Ja väl, det var han, ja, vad kan jag mena?
2: Ja, kronprinsfamiljen.
1: Ja.
0: Vad hunden hette?
2: Han hette Millie. Kakao.
1: Ja, ja, om du säger det så är det faktiskt kallt.
0: Men det ja, men det har väl en svåga sig till Durek så. Durek.
2: Ja, det är svaga för dig.
0: Hitta namn.
1: Vad ska jag vara helt ärlig, så inte verkligen känner Sonja och Harald lite där.
2: Nej,
1: det är helt grunn representerat landet vårt på en flott måte.
0: Ja, men det går så sikkert det. Vi tidigare fort.
1: Jag har faktiskt i Telemark igår var det nämnt då att det hade medfölelse med det.
2: Och ja.
1: Besök där i talen. Det här resa så här på faktiskt.
2: Nej, men.
0: Ja, men. Ska vi ha ett spörsmål till slut för mig då, du?
2: Mm. Jon, vet du gärna
0: spåret? Hur många saxeklör har en krabbe?
1: Oj, det är många. Saxeklör en krabbe, ska vi se.
0: Saxeklör, här kan jag säga, men tänk, du kan ju saxeklör, säger jag.
1: Ja. Nej,
0: nu har de fyra. Men du måste, nej, då ser du på alla hinner du inte ska köpa, du då?
1: Nej, fyra.
0: Nej. Hallå?
2: Ja, ej klo på hver side. Ej
1: klo på hver side.
0: Ja.
1: Nej, jeg er ikke peiling på sånn fiske.
2: Da blir det...
0: Ja, hvor mange sider har en krabbe da, skal jeg tro?
1: Han har fire. Nei, ja. Han har, ja, fire sider.
0: Har han det, ja?
1: Ikke det, han er noe rund. Nei, det er mer åtte.
0: Jeg ville ha gått ned og vært fra fire.
1: Ned på fire, ja, men da var det så.
0: Ja, da blir det nedover ifra fire ned til...
1: To.
0: Jeg har ikke sett krabben av to sånne store, med sånn saksrignende.
1: Vet du, dette har ikke ordnet.
0: Jeg hinner bare enkle, vet du.
1: En krabbe med tid.
0: Ja.
1: To. Ja, men da blir det to minus.
0: Ja, enkleste, da blir det to minus, men du består likevel.
1: Ja.
0: Ha det godt, god helg.
2: Sensorene er så snill likevel.
1: Ja, det er helt fra folk her, og er
2: jo sammen. Ja, ja.
0: Ha det.
2: Hils tilbake, ha det godt.
0: Ja, så kan det være at en tror det har så jækla mange krabber, men det stemmer ikke. Odd, ja. Sånne som oss.
2: Ja, hva er det for noe nå?
0: Det kan du lure på. Det er en kar som kommer i operahuset snart, og skal synge opp Sånne som oss. Han har konsert på hausen der, så jeg. Henning Kvitnes skal spille Sånne som oss, har brukt for en kjæreste sengen. 5-28-60-60 kan du ringe etter du har svart på.
2: Ja, Jeg er sikker på at mange av lytterne har vært i Venezia.
3: Det kan bli våt på foto.
2: Ja da, men hva kalles disse der personene som ror gondolene i Venezia?
3: Kan du kalle navnet på deg, eller er det en betegnelse?
2: En betegnelse på disse som sitter og ror.
3: Ja, 58, 66, 66.
2: Det heter ikke roere.
3: Nei.

0: Da, var
1: det var alltså han Henning Kviten. Då tippade jag Rønnøg och Mora ska på konsert.
0: Tror du det?
1: Ja, för jag vet att mamman av Rønnøg, hon älskar Henning Kvitnes.
0: Oh, ja.
1: Musiken.
0: Ja, men hon själv då?
1: Ja, hon också likade det. Ken har vi med oss nu?
2: Hon Gert.
1: Ja, hon Gert.
2: Sörbe.
1: Ja. Och du kan fortälla att svaret på en som står bakom ett förr heter?
2: Gondolier.
1: Gondolier, ja. Och kan du säga till det?
0: Kan jag säga till det? Vi säger väl att vi må godta det.
1: Ja. Det är helt rätt, ne? Och har du, har du varit uppe i en båt där det står det så här charmaren där och...
2: Nej. Och då tror jag att jag kommer heller.
1: Vet du, har du ingen tunne till Venetien?
2: Ja, jag tror inte, jag tvelar på det.
1: Jag tror det kan bli många Venetien efter kvart, visst det blir så hets i världen som det har snackat om.
2: Ja, men då kan det hända det att det inte är, snart inte är by längre då.
1: Då släpper vi kanske bara efter Bergen, så har vi samma där.
2: Ja, kanske det.
1: Ja. Nej. Ja, kan vi säga in i gloppen?
0: Gloppen, ja. Du är på konsert, Gert, med han.
2: Ja, visst du vinner.
0: Men visst du inte vinner då?
2: Ja, det är, då tvelar jag.
0: Då tvelar du, ja.
2: Ja, men får så.
1: Likar inte du dig?
2: Ja, då. Jag har i grunden alltid likt det, sådär.
1: Tänk dig, jag har spelat så länge, du.
2: Ja, det är helt otroligt.
0: Är det där gruppen som har spelat längst här i landet då?
1: Ja.
2: Och att det är klart då att komma sig över på igen till den här olyckan.
0: Ja, det kan du säga.
2: Helt beundringsvärd.
1: Jag vet inte om du hörde det intervjuet med nästa, eller?
2: Nej, jag hörde bara slutten.
1: Ja, vi var inom det så lite grann.
2: Ja.
1: Det är för ärlig grej, ja.
2: Ja, det är det.
1: Det
2: en stygg vei.
1: Det var lösa så Telens hade gjort det, att det bara inte dras bort. Ja.
0: Det var då det.
1: Det var då, och nu är vi 2024 och det var i 82.
2: Ja, det är många år sedan.
1: Ja. Så det är...
0: Och 42 år sedan.
1: Ja.
0: Oj.
2: Jag har tänkt på det.
0: Det där går, Gert. Kan det bli rav i så åra?
2: Ja, det kan du lura på. Det är fär. Det är så hejsigt.
0: Ja, alltså nu har vi kommit till 9:e månaden.
2: Ja.
0: Och det, alltså, det är inte länge före jul alltså.
1: Jag syns det är lite, man får sätta lite perspektiv lite här. Det har varit vår och så. Allt det vi glädde oss skulle ske framöver sommaren, ditt och datt och ditt och datt. Plötsligt är det bak oss.
0: Ja, det är bak oss.
1: Och så plötsligt idag är jag in i radion så... något som kom väldigt tidigt i året plötsligt kommer igen. Kan det kan vara, tror du? Plötsligt så är det på sidan jag... Med reflex på.
2: passa på att ha på oss reflex när vi är ute och går.
1: Nej, men det är något käppar som uppkommer med reflexer på. Kan vi kalla det?
2: Ja, bröjtstickorna.
1: Ja, det är faktiskt, jag är på sätt upp idag.
0: Gör du det?
1: Ja.
0: Men var det ett spörsmål som jag ska kryssa?
1: Nej, men det har sika dator att gå inte där.
0: Ja,
2: det kan hända. Men det var ju kvitt långt ner i fjällor idag.
0: Ja, det var det också.
2: Bort i Sörstrands fjällor, det var kvitt långt ner i.
1: Ja, men så kan vi ta, jag tror vi prövar att få en lejlighet norra för den platsen. Större för rest i syden.
2: Ja.
0: Ja, var det då?
1: Det är faktiskt, det har snutt helt om. Förr var det så kallt och hustru upp i Vats och Vard och Austfinnmark. Nu är det med sånt där som är vinnarna.
0: Jag bevarar mig för en sommar jag hatt där uppe.
2: Ja, det har jag hatt i fint.
1: Den har varit lång och fin.
2: Ja, men det är unge vid dig faktiskt.
0: Jag har följt uppe, där är Kyrkenäs. Det har nu inte varit regn, så jag... Nej. Det har jag hatt slått.
2: Nej, men det borde gött och gala.
0: Ja, det kan gott säga det, ja.
2: Ja.
0: Men är du?
2: Men det är fint. Ja.
0: Jag kan lov att säga du till dig, inte sant?
1: Ja
2: då.
0: Vet du, han är dig och sånt. Är du intresserad i hundar?
2: Jag kanske får dra hundar.
0: Nej, men du är knallhård.
2: Ja, jag har alltid varit rädd hundar.
0: Ja. Har du något upplevelse att göra, eller?
2: Ja, det har faktiskt.
0: När du var liten jämt, eller?
2: Ja.
0: Ja, väl.
2: Det var en som böckte upp efter mig och gläpste och efter på det så likte jag inte hundar.
1: Var stor då eller har inte stöldsat inte något bety?
2: Ja.
1: En liten puddel eller lika som en chef, syns
2: det? Ja, det var en fuglehund.
1: Ja.
2: Ja. Men det var stort nok det når jeg ikke var så gammel.
0: Ja, ja, ja.
1: Vet du, fuglehundene er nok kjent for å være spesielt østene, da. For det, den er på jakt hele tiden,
2: ja, så det er vel noe av det verste. Men den hunden, den skremde av veldig mange her rundt omkring. Faktisk.
0: Så det beholdt den lenge også, da?
2: Ja, ja. Lenge nok.
1: Det var på 50-tallet, det er noe sikkert.
2: Ja, ja, 50... Slutten på 50, på 50 kanskje, akkurat jeg husker det.
1: 60 år siden, du.
2: Ja, tenk på det.
1: Ja. Ja. Svein, han elsker jo hund, han synes det er ikke farlig helt at.
0: Han har en, Svein er jo onkel til en hund, han.
2: Åja, ja, ja, men han får bare være.
0: Broren da, så har en sånn, hva er det så heiter?
1: Hva type det, Svein?
0: Det store, det er akkurat en bjørn.
2: Åja, ja vel.
1: Nå kommer ikke han på typen, hva sier de på øyre med treff og opplyser?
0: Samojed.
1: Samojed.
2: Åja, Samojed. Ja. Er ikke det sånn grønlandshund da, det?
1: Ja, sånn Eskimo-grønlandshund, ja.
2: Ja, nok sånn.
1: Da passer han godt i vår kalde veier.
0: Han ser ikke like av hver inne.
2: Ja, men det er klart det at de er fine.
1: Jeg tror på midten, men, de er kjent for lange men, kalde vintre.
2: Ja. Men jeg har aldri hatt hund, og skal ikke ha hund.
0: Nei, nei. Det er noe sånn.
1: Nei, nå skal ikke...
0: Nei, men du skal få et, hundespørsmål.
2: Oh! Ja, vel.
0: Ja. I 1957 ble det skåten opp en hund i verdensrommet.
2: Ja.
1: Var det det? Bare en hund?
0: Sputnik 2 hette... Men hva...
2: Og den hette Laika.
0: Laika, ja, du husker den.
2: Ja, du, den jeg husker vi.
0: Det er berømt, den.
1: Var ikke en russisk hund?
0: Russisk, ja.
2: Jeg tror han var russisk, ja.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Sputnik 2, for Sputnik, det var vel russerne sine.
2: Ja, det var det vel.
1: Var det folk med, var det bare hunden?
0: Var bare hunden.
1: Var det har med det at
2: det var... Det var vel bare hunden da, men han der Gagarin, han var noe vel oppe i even før eller etterpå.
0: Ja, var han den første ute i verdensrommet?
2: Om han var første i verdensrommet, det husker jeg ikke, men den første i Russland, kanskje.
0: Yuri Gagarin.
1: Jeg vil påstå det var lite en vits å sende opp en hund, for han kunne fortelle ingenting om turen når han kom igjen.
2: Jeg skulle sikkert se hvordan leiter han opp først, siden han kom ned igjen.
0: Ja, men jeg tror
1: ikke han overlevde sikkert.
0: Jeg tror ikke han ble så gammel, ja.
2: Nei, det kan hende. Akkurat det vet jeg ikke. Det vet jeg lite om. Det vet jeg ikke.
1: Da, Odd, har du mer å spørre igjen om?
0: Nei, jeg har spurt om hundespørsmål, så hun er så glad i hund, altså.
1: Ja. Ja, du skulle få ut med meg, Odd. Hva slags dyr er en koala? Koala, koala.
2: En koala, det er noe en sånn liten bjørn liknande.
1: Ja, hva slags bjørn?
2: Ja, hva slags
1: bjørn? Det heter spesielt, det dyr i klassen heter noe sånt spesielt.
2: Tre bjørn eller noe sånt.
1: Men de som har noen henger inn under maja, de heter...
2: Åja, pungdyr.
1: Ja! Helt rett. Pungbjørn heter han.
2: Pungbjørn, ja.
1: Riktig galt, nå kommer alltid ned på beina, så virker det jord og støtt.
2: Ja, men det er bra. Jeg trenger det.
0: Ja, men da er du med i trekninga, galt.
2: Ja, fint. Takk skal du ha.
1: Ha det godt.
0: Ha det hyggelig.
1: God helg.
2: God helg. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Det går jo strykende, da. Klokka er nå... Hvor mange innringer har vi hatt?
0: Hun er tid på 10:30.
1: Nå skal vi ha ekte summerstau som kan synge til oss på skikkelig god summerstjørlig.
0: Hva er det kan være da?
1: Vet du hva han skal synge for en? Krøke meg rundt fingeren. det er typisk. Hun har krøkt meg rundt fingeren har hun gjort.
0: Ja vel. Men, bare nok her er nok det jeg ikke har visst for i kveld.
1: Å nei.
0: For det er sånn ja-nei spørsmål. Er Grønland verdens største øy?
1: 5, 28, 60, 660. Hilde Fjørtoft.
0: Åja. Oh.

0: Ja,
1: vem har vi med oss?
0: Järnbanemannen, så såg där, heter på norsk, jag såg jag rejl om det. Kan vi ha med oss nu? Inge säger han ute, Ristap, Inge säger vi på konsert med Nyordalsvinger nästa fredag klockan 19 på söndag. Då må det ringa in, det är biljetter vi sätter här och ska gärna dela ut ikväll. Så han Jon Ellinga skaffa oss. Och spörsmålet var... Vad
1: kallar vi? Ursäkta. Hva kaller vi spelet? Hvor vi står og kaster en frisbee?
0: Ja.
1: Jeg står i ro fra et punkt, og hiver skal treffe opp i et gorg.
0: Ja. Det går an å ringe inn og tror du har rett, og så kan det være rett.
1: Men det ikke hestesko.
0: Det ikke hestesko, nei.
1: Nei.
0: Men det har vel et ord til slutt, så. Det første delen er frisbee.
1: Det heter frisbee, og så er det et ord til bakafør.
0: Ja.
1: Det henger vel ihop det ord. Frisbee.
0: Ja, hva det kan være da?
1: Det er ikke frisbee-kost.
0: Nei.
1: Men når dere driver med gjennom hesteskogreier.
0: Ja.
1: Fra plass til plass. Hva kaller dere det da? Hestesko?
0: Casting.
1: Casting, ja.
0: Casting er noe annet du må på hvis du skal spille en film og sånn.
1: Ja, men så langt det ikke den kommer.
0: Tenk deg, visste du jo det?
1: Var det noe visste du? Ja!
0: Hallo, kan vi ha med oss?
2: Lars
0: Bjørk, da ringde en til, altså. Det er noe som er på konsert nå, vet du. Kan vi ha med oss?
2: Lars Bjørkedal.
0: Lars Bjørkedal, Nyordalsvingers patriot.
2: Var det i alle fall.
0: Ja, og du kunne tenkt å få friske opp igjen litt.
2: Nei, vi har ikke i gang snakket om det, men...
1: Bytte vinje?
2: Skulle noen dukke opp en billett, så er jo muligheter til stede.
0: Ja, det må brukes hvis vi deler ut, altså. Det blir ikke uten at folk har 100% reise. Ja.
2: Nei, mobilen står nå nede, så det er ikke noe problem det.
0: Men du slipper jo over natt, dreier på Sandane, mann.
2: Ja, jeg vet det på Sandane.
0: Du røkker jo hjem igjen til sendingen på Nordfjord Nærradio.
1: Ja. Bytte begynner klokka 7.
0: Og svaret var?
2: Klokka 7 er ferdig.
0: Ja, og svaret var?
2: Frisbeegolf.
1: Ja.
0: Ja, frisbeegolf var riktig. Det var ikke kast, eller?
1: Nei, når dere med hesteskoen, da heter det hesteskogolf.
0: Hesteskokasting.
1: Hesteskokasting, ja vel.
0: Ja. Du har ikke prøvd frisbeegolf, du, Lars?
2: Nei. Ikke bare, ikke sånn, jeg har jo prøvd å kaste det for å se om dette fellet der, da lærte jeg ikke å gå bant, men det er ikke så enkelt som det ser ut til.
0: Det er ut med havet kaller jeg det for vinglehuset.
2: Ja, det har ikke det, det er noe.
1: Var det?
2: Det var jo den der frisbeeklubben der ute som var kallet for Vinglehuset, og det ordet ble skapt for rundt 40 år siden.
0: Ja, det er fantastisk. Det var en god Vinglehuset, var det kvann som sa sikkert, vet du.
2: Så
0: fantastisk, spør du meg?
2: Jeg vet det, han er siste en mann i Asburg som bodde der ute. Han var med å starte det der, Ove Mjøstum.
0: Åja. Er det oppe og går enda, tror du?
2: Nei. Det er, altså, det er jo denne klubben der ute, og det er jo bane og greier, altså, men han er jo tatt boligmann blant kjernen.
0: Det er på Raudeberg ditt, da? Eller?
2: Nei, det er på Øyna.
0: På Øyna, ja.
2: Moldøven.
0: Ja. Ok. Ja, det er Vinglehusa. Frisbeeklubb, ja. Men det som Kåre du skal treffe opp i, er mange som er fantastisk flinke, altså, jeg har sett.
2: Må ikke snakke. Jeg har nå sett, har jo vist med video at jeg kan reise, slett på 50-60 meters avstand og...
0: 3D-miljø og alt mulig, det snor seg
2: rundt. Ja, det sveiver seg sånn fint inn i miljøet, og så steller jeg stab med blekkbokser, vet du, og så treffer jeg en liste på henne, bare dette rett ned. Etter hvert så disse frisbeene kjømer det. Det er helt fantastisk.
1: Odd?
0: Nå leter du etter noe veldig vanskelig.
1: Ja, men Lars han vet så mye.
0: Ja, men... Du påstår det alltid når du, Lars ringer, så säger du det.
1: Ja, men
0: en vet. Ting han inte har grej på det, bil, säger du.
1: Ja, det stämmer.
0: Men det är inte rätt.
1: Lance Armstrong, hur ska du ha Lars?
2: Ja, cykla.
1: Cykla, ja. Han blev känd för den också, han.
2: Ja, han vann lite för mycket, så visste sig att han drev något dop i något grönjävligt.
1: Ja, stämmer. Han inrömmade på ett sånt... I ett intervju med ett kvinnfolk, vad kan hon heter?
0: Oprah Winfred.
1: Ja.
0: Winfred, Oprah.
1: I 2013.
2: Oh, Winfrey, ja.
0: Är inte hon heter?
1: Winfrey.
0: Winfrey, ja.
2: Oprah Winfrey.
1: Winfrey, ja.
0: Oprah Winfrey, ja.
1: Så du huskar han där, ja?
2: Ja,
1: då. Nu är det du, Jon.
2: Han var 20 Tour de France-titel,
1: då. Ja, ja, ja.
2: Han var ett bra tecken alltid upp.
0: Kaffar Enzo var äldst av hans bröderna, så vann dubbelsköller i Montreal i 1976.
1: Oj. Franco, Alfa Romeo.
2: Ja, Alfa Frank. Jag menade det att han Alfa var äldst.
0: Du menade det, ja.
2: Ja.
0: Och, men det spörste om dig är enig i det då. Tror du det?
2: Nej, alltså jag snackar man varken gutt eller mor och ej, så det...
0: Jag kan säga att det ene blir 80 år nästa år. Det är hans ja. Äldst, och hinnan blir det om 3 år till.
2: Ja, väl.
0: 48.
2: Akkurat.
0: Och då? Vill du skifta på räckefölj eller lade du stå ja, så som det var?
2: Då säger vi då till de frontbärst.
0: Kämmer ni på benen oavsett du, Lars?
2: Ja, det var nog. Det var nog på den måten det var då.
0: Ja, ja. Det är 3 år i miljöraj.
2: Akkurat.
0: Ja.
2: Ja, grattis. Det är helt fantastiskt att det bröder kan vara så enig.
1: Ja, det kan du säga. Tänk dig själv då.
0: Ja, det jag huskar på det. Det var helt fantastiska muskelbuntar då det gav på.
2: Ja. Det var nog det.
0: Och det,
2: det fanns det diverse muskelbuntar då, bland annat. Läkaren som tog guld i vaktlyftning.
1: I 72, var det det?
2: Ja, det var ett år 72.
1: Ja, jag fick inte huska det. Men. Det har inte mycket vatten i havet, så det är Lars.
2: Ho. Och det här får dampa mycket också. Det här har vi fått kämpa.
1: Det har vi äntligen fått prövt både i augusti och september, ja.
2: Ja.
0: Nu kommer ett vinter-OL-spel på från 2010. Och det är alltså följande. En långresslöpare, jag vet inte säkert land han var ifrån, blev guldmedaljör på 15 km fristil för män. Ken?
1: I 2010.
0: I Vancouver.
1: I 2010?
2: Ja, jag vet, det var i Vancouver. Men...
0: Då kan jag berätta, vad var det åren Hafsus var med det? Då det var så dåligt för att styra.
1: Och jag då där bomma på småningar, ja.
2: Ja, det var nog då han...
0: Jag kan hjälpa
2: dig. Jag fick is i rubben.
0: Jag kan hjälpa dig lite grann. Han är en norsk tränare akkurat då.
2: Ja, det hjälper ju inte.
0: Vet du säkert land han kommer från? Då vet du det en gång. Han kom från Schweiz.
2: Oh, ja.
0: Och då hette han?
2: Dario Colonia.
0: Ja. Dario Colonia. Helt korrekt. Ja. Och tränaren heter? Det är han som är expertkommentator nu på NRK, vet du. En av bröderna.
2: Ja, det är Auckland.
0: Auckland, ja. Men då är vi egentligen förögliga med det, Lars.
1: Ja, det är vi. Och han ville ha billett och så.
0: Ja, kunde du tänka dig att gå färre visst du skulle vara så heldig att vinna?
2: Ja.
0: Kärringen, hon må vara hemma eller du må spandera på en inte.
2: Ja, det får nog vi våga se.
1: Det får stå sin pröva.
0: Det här är bra värdi på det. Jag tror det var, jag snackade om 500-600 kronor.
2: Ja, det är det nog.
0: Det kostar att gå nog för tiden.
2: Ja.
0: Då är det snyord att svingas med det blåser räcker på 6-7 stycken. Det lät skicklig fett alltså.
2: Ja, det där är ingen trivselhagen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Där är väl 350 cykelplatser eller kvart sån.
2: Ja, det är cirka där.
0: Ja. Grejt du. Kos dig, visst du skulle vinna då.
2: Ja, tack.
0: Ha det.
2: Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Og selvfølgelig koser seg hvis han ikke vil gjøre det.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja, ja. Og vi koster på her for å bruke...
1: Vi peiser på, vi.
0: Ja.
1: Vi skal... Men vet du, jeg må bare se hvor mange ringer der er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det har gått under i kveld.
0: Ja, vet du, en så... Jeg vet du også liker godt. Derfor du liker han Jonas Fjell, hun er helt helpbart. For du sier det sønker så godt i lag. Stemmene passer så godt.
1: Jeg gjør det. Ja. Den gjør del alt.
0: Ja.
1: Og den er fin.
0: Det skal vi ha noe etterpå.
1: Men da skal jeg ta en rebus, jeg.
0: Ja.
1: Og det er noe så aktuelt hele året. Ikke bare om høsten og vinteren. Da tar du opp igjen, da sier jeg, skal vi se. L.
0: Laura.
1: E.
0: Even.
1: K.
0: Kristin.
1: A.
0: Anne.
1: L.
0: Line.
1: U.
0: Ulk.
1: R.
0: Robert.
1: K.
0: Klaus.
1: E.
0: Even.
1: Even. Skal jeg ta opp igjen sakte. L.
0: L.
1: E. K. A. L. U. R. K. E. Og det er noe som de fleste liker.
0: Er det, ja.
1: Ja.
0: Og da kaller vi en Henning Kvitnes og Jonas Fjell og Hilde Helberg, ja. Mente jeg, selvfølgelig. Vi deler alt.

Drömmens gripande Souls och I Feel Better Now. Mer norsk musik senare i programmet. Nu ska vi till England till en grupp de flesta väl inte har hört om. Stavely Make Peace. Jag huskar att både första och andra singlen där har varit väldigt mycket spelt på engelska Radio 1. Här är det andra. Edna från 1970.

Hej Joe och gruppade Creation. Den här gruppen var Ronnie Wood från Rolling Stones medlem av en period. Ett par mindre hittar hade de i hemlandet England, men de var väl mest populära längre söder i Europa. Speciellt Tyskland. Tidigt på 60-talet så hade jag stor chans för en engelsk dam vid namn Helen Shapiro. Det var väl inte så många låtar med hur jag hade hört på den tiden, men en av dem var Walking Back to Happiness, som toppade de engelska hitlistorna i 1961.

Eddie Cochran och Nervous Breakdown. Den engelska gruppen Eclection hade en norrman som vokalist. Halvt norrman får jag väl säga, norsk mor och russisk far. Georg Johan hette han, men kallade sig George Hultgren. Alltså egentligen namn var Georg Johan Tjegodjev Sakonski Kajanus. Och vart senare känt som vokalisten i The Sailor. Men det var tidigast med Eclection vi skulle fram till. Andra kända musiker i den här gruppen var Trevor Lucas och Gary Conway. Och de var mycket framme i media i 1968. Men något genombrott, det fick de inte. Närmast kom de väl med singlen Nevertheless.

0: Jag har gjort en succémelodi, det är eget liv.
1: Ja, det är över 1 miljon stream på YouTube på låta. Så det är ju helt fantastiskt.
0: Stämman har kajt sönder det något ute många.
1: Ja, jag hoppar det. Jag tror inte det själv då, men jo, det har den.
0: Kan du fortälla lite, vad är så käckt med att få runt och spela underhållet? Jag vet inte lite om det själv, men jag kan få det förklart av dig.
1: Det är så käckt, jag vet inte, men det är detta med att det ger dig energi. Och musik är ju egentligen god medicin, syns jag. Och jag hade inte klart mig utan. Jag har sagt det, att jag ska gå på scenen i med rullator om jag så måste.
0: Ja, men, då nämner du, då är det många här som spelar på här och så har nästan det på festivalen jag vill påstå.
1: Ja, det är mycket. Här är ju alla aldrar, egentligen.
0: Sen då, i den här svenska gruppen där är den musik i en stol hela tiden. Lasse och Stefan, den är inte i toppform då?
1: Nej, men det är väl inte aldrar som har tagit hand akkurat. Jag vet inte vad som klagar, men nej, han har nog ju... Han sitter ju som regel, men jag får inte till att sitta och synge liksom. Jag känner att det är...
0: Kroppen är ju instrumentet du ska bruka när du synger så och sitter då. Då får inte du nog stötte väl. Känner du det?
1: Nej, och så blir det tyngre att synge. Du får liksom inte den lufta du tränger ordentligt för att unngå att bli hose och ja. Ge det du ska.
0: Har du bott inom kor och sånt så många?
1: Ja, men det är många år sedan. Det var när jag var liten. Då vet jag att ja, jag var i kor i 5-6 år, men det blev mer sån kristlig, vi var på missionsheima på, inte något negativt, men vi for om på gamla heima och var på sån träff på missionsheimen i Invik och sån. Men det, liksom, det gav mig, det var väldigt käckt, men samtidigt så var det inte den musiken jag. Higa etter. Jeg har alltid vært veldig glad i country. Så bygget litt over til danseband. Så det er nok derfor jeg ikke fortsetter der da. Og så føler jeg at det, når du synger i et kor, så synger du på en helt annen måte enn det som... Det er så programmert på en måte.
0: Du kan ikke gjøre det du vet der da?
1: Nei, ikke på noen måte. Det blir mer sånn staccato-synging, synes jeg da.
0: Men så dansebandmusikken, jeg synes det er veldig likt fra gruppe til gruppe egentlig, takta og alt dette her.
1: Jeg synes, ja, det er det, og siste året spesielt. Alle synger jo akkurat samme snart, så det er litt sånn...
0: Altså, folk danser jo på samme måte uansett hva fart du spiller.
1: Ja, det er også. Det er en rolig dans, så danser du sving liksom. Det er liksom ikke... Du må ikke ha en kjapp låt for å danse sving lenger. Det er litt sånn spesielt da. Men
0: her er det bare sånne gigs på en halvtime og en time og sånn, en spiller disse bandene. Men du er vant til å spille på fest, og da vet du det her med pause og styr.
1: Jo, men det går, men det er, jeg har sett på festival og sånn, så har du spilt en time, og så har du en halvtime pause, og så spiller du en time igjen. Men når vi er ute og spiller kveldene og sånn, så er det 45 minutter et kvarte pause vi legger oss på da. Så er det 4 set.
0: Du kommer i ånden 30-40 sånger.
1: Å ja, det gjør vi. Det er ganske mye.
0: Får du tid å øve da?
1: Ja da, det gjør vi, men vi har ikke øvd så mye nå i det siste da, for han, gitaristen vår ble kreftsjuk. Så vi har hatt en periode med pause, nå i juletid og sånn, så tok ikke vi på oss noe. Jeg tok på meg noe jobb alene. Men vi la det liksom på vent. Men nå er han friske, så nå satser vi igjen.
0: Du sier jo alene, spiller du keyboard eller er det playback da?
1: Nei, da bruker jeg playback. Jeg er ikke så god på keyboard at jeg tør å... Nei, det er heimebruk.
0: Kate Sunde, jeg vil påstå når jeg har sett deg her. Du elsker å synge, du elsker å opptre. Jeg ser det lyser jeg også.
1: Ja, men det gjør jeg. Og så er det litt det at... Jeg synes det er veldig mange som gjør det kun for pengene. Altså, de har ikke den glede. Det er liksom å gå på scenen for å gjøre den jobben for å tjene disse kronene dine. Men den dagen jeg er der, da gidder ikke jeg mer. Men jeg er ikke der. Jeg lever meg helt inn i det. Og jeg, ja.
0: koronatida var det, var det lite spilling. Satt du bare hjemme og øvde da?
1: Nei, da jeg ble faktisk koronasjuk. Jeg var nummer 12 i landet som fikk det nede i Puerto Rico. Reiste hjem igjen og trodde jeg var matforgiftet. Og så kom jeg hjem igjen, så var jeg isolert i 21 dager. Og så kom han kjæresten min da, Joni, han ga meg en sånn boks til jul med sånn streamopplegg, for at han maset på meg at jeg måtte begynne å streame på Facebook. Og ikke snakke om jeg var nekta, dette skulle ikke jeg. For det er noe du ikke vet hvordan det funker, du kjenner ikke til det og alt var liksom. Men så fikk jeg en av boksen da, og så tenkte jeg, kanskje jeg skal prøve. Og så gjorde jeg det. Så

0: Ja, då är vi alltså ingen här i mobilen för att annonsera in ett program nu för dere som sitter inne i Gullstryn. Och hör på, håll på att säga Gluppen, det sitter ju där också faktiskt.
1: Ja, det är ju hela fjorden.
0: Så. Gluppen har varit med så länge, så nu vet jag det är Stryninga. Att nu är vi samlat hela Nordfjorden, Indre Nordfjord här. Samlar Radiorike. Och vi ska höra en som var med i Nordfjorden här radio för många år sedan. Han lagde sin musikprogram. Han heter Odd Skogstad och han var väldigt flink att laga musikprogram. Vi ska få ett nu. Gode Odds, det är från runt 2000 detta var laget.
1: Ja, detta var laget i 2002 och var det cirka en timme då. Vad vi har planer om imorgon då?
0: Planer om imorgon kan vi gärna klockan 17. Då ska vi pröva att laga lite intervju på förkant här så vi har lite att sända på. Så ska vi pröva att laga avtalen med folk så kan vi söka oss här i mobilen.
1: Ja.
0: Och så upplyser också in i Stryn där, spel bingo ikväll.
1: Radio Stryn.
0: Ja,
1: Radio Stryn, där har bingoen och den börjar klockan 8. Så han, idag hade de guldpott på 6000 kronor.
0: Han har suttit hemma öppet på tal och nu i flera timmar för han har inte kommit lite ut av det, han har färg. Och... Så då är det vanskeligt att veta från 1 till 90. Det sitter långt inne då.
1: Ja, det kan vara när ferien slår ut igen, då kan det ändå att det kan vara gott med lite oförriskning.
0: Då är det gode odds och tack för oss här i mobilen, Jon Roar och...
1: Roar, så ja. Känner vi tillbaka i klockan 5 i morgonkväll med inslag och Anja. Och fram till då så kör vi vår vanliga sändning och begynner med en odd Skogstad.
0: Gode odds!
2: Välkommen till Gode Odds och till en lätt blandning av ny och gammal musik. Vi startar med den nya plata till Chip Taylor. Mannen som på 60-talet lagde låten Wild Thing som The Troggs fick en stor hit med. Chip som är bror till mer kända John Voigt har den här gången fått med sig en ung dame. Vid namn Carrie Rodriguez. Hon syng och spelar fiolin och sammen så låter det sånt.

0: Bam sekund.
1: Ja, det var Vagabond, och den musiken där får du svänga dig till här i Hundalen imorgon. Där spelar nämligen imorgon kväll på lördag i Honingdal. Vagabond, väldigt flott musik. Och spelet till fest och sån, och tedans är något nytt som dukar upp nu. Tedans. Och det är idag så skulle Engelbrektsen band, eller han, det vill säga en Steinar Engelbrektsen och broren, underhållde till tedans på hotellet här borta. Havila, gamla är värdiga hotell här. Så är jag varit till Havila, det heter Raftevoll, tidigare hotell, huskar det de flesta. Och Raftevoll hotell klockan 12. Bort och snackade lite med karlarna, så kan spela till tedans. Så vi börjar med Steinar först, och så fortsätter det. Varsågod. Om dagen, Steinar Engelbrektsen, han fyker runt där, ganska stressad. Är det tid för du eller?
2: Ja.
1: Det är tedans, eller kan du tala lite där?
2: Ja, det är tedans, det är sagt då. Men jag vill hellre kalla det för ett förspel till kvällen.
1: Det är allt möjligt.
2: Ja, här är det möjlighet för det mesta. Och vi ska underhålla folk med lite god historia och god musik och dansa. Och ja, här kan folk köpa både vått och tört, visst det vi har det.
1: Hur kan du se ut om tedans? Kan det bli mycket?
2: Det är länge sedan vi har spelat tedans nu alltså. Det var i Fosnavåg på 80-talet, då var det tedans. Det var väldigt populärt. Då drack jag öl istället för te. Det kan hända att det blir samlades här idag, ken vet. Men folk väljer själv.
1: Känner du på grund av teen alltså?
2: Nej, jag tror det är tiss.
1: Tidigt på dagen.
2: Nej, jag tror det är tisspunkter att snacka om. Ja. Jag har kvilt gott och ätit en god frukost, och så har jag lust att göra något lite för jag ska dressas upp till kvällen. Och då kan jag komma hit.
1: Det är väldigt kända, det är nu. Det har väl varit på vägen nu i flerfulliga månader.
2: Ja, det har vi. Det har varit våldsomt. Vi är hemma om och skiftar truse.
1: Men blir det travelt? Går det lite på kamratskapen? Det klarar det, håller det lika gott i lag?
2: Nej, det går helt fint. Det gör det. Vi har enkeltrom på hotellet, så vi släpper ligga i lag.
1: Hva er kommet ifrån nå da?
2: Nei, vi hatt noen dager fri da, men vi var på Vågå forrige veke, forrige helg. Så var vi nede i Eiklandsosen dagen før det igjen, og så har det vært litt så forskjellig.
1: Blir folk aldri leide hjem til en oppfjord der, så de kommer og venter på den, ikke sant? Ja, det ser du, det vet du.
2: Ja, det er den altså. Nej, det ser ut så det fungerar alltså. Så gör vi lite ändringar hver gång och spelar lite annorlunda och får med folk att synga och sånt. Så. Ja, då blir det bra.
1: Kan det få en sån slager som folk liksom har fått inga för?
2: Nej, det är väldigt käckt då. Det är liksom en liv som folk spelar när de kör över Strynefjäll mot Stryn. Och kommer ner till Uppstryn så drar de igång hem till Nordfjord. Och då passar den gott till landskapet. Och vi har nog väldigt fint här i Nordfjord så.
1: Kommer den på dagtid idag?
2: Den kommer helt säkert.
1: Flyter den in i fjorden?
2: Ja. Kommer över Honnasvatten och rätt in på Raftevoll.
1: Men är inte det Nordfjorden det handlar om sangen? Fjorden?
2: Ja, nej, det handlar om egentligen om Sognefjordane. Men mest Nordfjord då. Men inte Nordfjord som fjorden, men som plats att bo.
1: Den här historien där om jag ville sitta på hem igen på fest till Breim och sånt, det är bara för att få det till att rima det hela.
2: Ja, akkurat Breim var det för att få det att rima, men historien är nog en som heter Oddgeir, vad han heter. Han kom ju från Statlandet, Appalset, och bodde i Haugesund. Så han träffade där då. Så han har ett hjärta för Nordfjord.
1: Ja.
2: Han har vuxit upp i Selje och ja.
1: Det är lite styrmöte här. Du har nog med en man som styr med lyd och sånt, men du möter på god tid när du styr med dig själv.
2: Ja, alltså nu i målet, vet du, det börjar klockan 2 så. Och så måste det passa med rigging i hallen. Det är också börjar klockan, jag blir 2:30, men det blir någon andra som gör.
1: Hur tror du inte lokalen här är att spela då?
2: Det tror jag blir väldigt bra. Jag visste inte det var så stort då. Det snackade om att vi kunde få in en 80-90, men jag tror det ska gå fint att få in 200.
1: Ja, mye gamle folk, og det forlanger oss ikke, vet du.
2: Ja, men det finnes ikke på fonger, da. Ja, da.
1: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
2: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss, på en måte. Men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det. Og ferjefolk kjenner oss igjen. Så de får ofte gratis kaffe for ferje.
1: Det er vel en av seg gratis også snart.
2: Ja da.
1: Nei, også er du med deg bror din i dag?
2: I dag er du med Bjørn, min bror. Han er artist selv. Og sammen er vi kanon, som han sa. Og vi skal... Ja, vi skal veksle litt på å prate og fortelle gode historier fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender han.
1: Hvor mange år har du spilt nå? Du begynte du var 14 eller så.
2: Ja. Jeg hadde 20-årsjubileum i 2020.
1: Ikke 20-årsjubileum, 40 vel?
2: 40-årsjubileum.
1: Ja, men hjelper nå, du er gammel enn du tror.
2: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år jeg har blitt.
1: Du skal ta og snakke med, han er ikke broren han da?
2: Ja, han er bare et par år eldre enn meg, så det, han er liten.
1: Ja. Det er greit, han er i hvert fall litt større i størrelse, og har litt mindre hår enn du, men jeg, han er ikke et hår, bare du vil ha, sier han.
0: Nei, jeg har lite hår her.
1: Hva går dette her?
0: Nei, dette gleder jeg meg til, vet du. Få invitasjon å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie.
1: Ja, du driver nå på litt selv, og du har flyttet fra vår kommune, ikke du det?
0: Ja, jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt. Så da, jeg
1: liker, det har du laget sang om?
0: Ja, det har jeg laget sang om. Ikke visste jeg, ja. Heter den.
1: Han har fått godt imot deg, kjenner
0: jeg. Ja, kanskje han blir her og hører her i kveld, dog.
1: Det forundrer meg ikke, altså. Jeg
0: kommer inn i miljø. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, han har noen 1000 låter. Han.
1: Må du presse deg på for å få med dine nå da?
0: Neida. Jeg tenker vi får dele fint. Det er nå Hassin konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og.
1: Du kan alle tekstene hans?
0: På rim, på rams, er det det heter? Ja, absolutt alle.
1: Er ikke det viktig?
0: Det er bare tull.
1: Det er litt viktig når du er ferdig til å spille og synge sånn at sekten ser det her sånn.
0: Ja, og så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene.
1: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
0: Det er der vi får det. Når vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
1: Steinar, han har aldri sett han står og ser på en tekst. Det.
0: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han, altså.
1: Må du skryte for noe her, Annie?
0: Ja, nei, det er nok det. Jeg ser det han, uansett, så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
1: Du var 60 på nok... par måneder siden.
0: Det er ikke 50 da?
1: Er det jeg som begynner å huske ja. Dårlig?
0: Nei, det var 60, ja.
1: Nå var du på Fjordparadiset.
0: Ut på Davik, det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12.13. Da er det skaldyr og krabbe. Og...
1: Skal... Er du sikker på din dato, eh?
0: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
1: Det ser jeg mot, du. Ja. Du får kose deg her i dag, da.
0: Takk skal du ha. Må kose deg heller du også.
1: Det skal vi gjøre.
0: Snakkes vi.
1: Ja. Lydmannen. Er du lydmann her i dag
3: også?
1: Nei. Hva du heter?
3: Oddmar.
1: Du er dess oppe i hallen du styrer med.
3: Ja, det er det. Nei, jeg må nå høre litt her og høre. Ikke bli helt for jævlig.
1: Du, er det alle lokale så... Nå var jeg oppe, og jeg var på Hellesylt, og da spilte det. Da synes jeg lyden var... Det var ikke rettferdig for deg. Rettferdig gjorde ikke dere, egentlig. Ja,
3: det var lånt anlegg som stod der, og så var det litt sånn... Ja, det er ikke det enkleste lokalet. Vi må jo flytte litt på søbba for å gå inn.

0: Ja, wir können den Kalik ja so da rein drücken.
1: Ja, da sa vi att vi skulle spela to plate, men nu börjar det regna här. Så då får vi hiva oss runt och få den här allsången så han godaste redaktören har lagat till. Så nu står det här ute och gör sig klar. Och så ska han skruva ner lite här så att vi inte får allt för mycket feedback. Så nu blir det... Nu blir det urframföring av
2: La oss leve,
1: säger han. Så då får vi bara unnskylde på förhand och så får dere kose dere i andra änden.

0: sta a letto?
1: Forza di me, donna.